0: oriunde și online pe radiosomes.ro.
1: Băgeți-vă ceamă sana.
0: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Radiosomeș.ro, cel mai aproape de sufletul tău.
1: Cuculețea-s întrebat,

0: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Doina vindecă sufletul.
1: 40 de ani trecuți, măi,

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În apropiere de Dej, pe malul stâng al Someșului, se află comuna Vad, din județul Cluj, care este compusă din satul Reședință, Vad, în care se află sediul primăriei și al Consiliului Local, și satele Bogata de Jos, Bogata de Sus, Câlna, Cetan, Curtuișul Dejului și Valea Groșilor. Hotarele comunei sunt întinse pe podișul Someșan și se unduiesc pe dealurile Dejului sau se înșiră de-a lungul culoarului Someșului, având pământuri mănoase, prielnice agriculturii, pentru că apele sunt multe și clima blândă. Aceste condiții au fost prielnice așezării populațiilor din epocile străvechi și există dovezi de locuire aici din epoca neolitică sau din cea a bronzului și a fierului. De curând, arheologii au descoperit la Cetan, sat component al comunei Vad, din epoca Daciei Romane, urmele unui turn de pază și semnalizare, aflat pe muncelul Cetanului, la circa 2 km în linie dreaptă de biserică. Turnul asigura relația vizuală cu castrul de la Cășeiu și cu turnurile de pe muncelul Săliștii și de pe ponița de la Ciceu Corabia, inclusiv în zilele în care ceața acoperea culoarul Someșului. Numele localității apare pentru prima dată în documente pe la 1467, indicând că aici se afla probabil un punct de trecere peste râul Someș și chiar o vamă. M-am întrebat adesea ce înseamnă Vadul în titulatura Arhiepiscopiei Clujului, Vadului și Feleacului. Și poate și voi ați făcut, dragi ascultători, asta. De ce s-o fi păstrat la așa nivel și ca tradiție numele Vadului în ierarhia religioasă a Bisericii Ortodoxe? Ei bine, răspunsul îl aflăm în comuna Vad, unde prima biserică ridicată a fost pe la anul 1400, o sihăstrie, iar mai apoi, în locul fostei sihăstrii, s-a ridicat biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului, care este opera lui Ștefan cel Mare și Sfânt, sau, după alți istorici, a lui Petru Rareș, urmașul domnitorului. Biserica și mănăstirea de la Vad au fost reședință episcopală, dependentă de Mitropolia Moldovei. Arhivele ne spun că primul episcop al Vadului a fost Ilarion, pomenit la 1523, urmat de Varlaam, căruia domnitorul Petru Rareș avea să îi facă daruri de preț venind de la cetatea Ciceului. Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului mai dăinuie și astăzi, fiind monument istoric de importanță națională și universală, și poartă cu ea memoria a multe secole în care Vadul a fost un reper pentru păstrarea spiritualității și identității naționale a românilor ortodoxi din Ardeal. Icoana Sfântului Nicolae din biserică se află astăzi la Muzeul Național de Artă din București. Biserica de lemn din satul Calna, sat menționat documentar la 1325, este și ea un martor al timpului scurs în folosul rugăciunii și a credinței în darurile bunului Dumnezeu. Artă religioasă, îmbibată cu mierea spiritualității creștine, îl așteaptă aici pe pelerinul dornic să-și liniștească sufletul și să își bucure ochii și mintea. Biserica cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Calna păstrează în interiorul ei pictură veche, de mare frumusețe și acuratețe neasemuită, și a fost recent renovată și prin strădaniile părintelui Justin Marchiș, originar din acest sat. În satul Valea Groșilor, atestat documentar din anul 1519, se află o frumoasă biserică ortodoxă care veghează asupra oazei de liniște și viață prosperă a locuitorilor, care se îndeletnicesc preponderent aici cu agricultura. Monumentul eroilor din Cetan, sat atestat documentar la 1540, vorbește despre respectul contemporanilor pentru cei ce și-au dat viața în cele două războaie mondiale, pentru unitatea României și libertatea românilor. Biserica ortodoxă de aici, ca și cea greco-catolică, răspândesc lumina credinței și a învățăturilor sfinte, dând oamenilor nădejde și spor în toate. Școala a evoluat odată cu biserica din vremuri îndepărtate, astfel încât roadele ei s-au făcut cunoscute prin personalități ale comunei Vad din județul Cluj, ca Iustin Marcheș, teolog și duhovnic, preot la Biserica Ortodoxă din București, Grigor Pop, profesor universitar doctor, geograf la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Victor Domșa, ziarist, redactor șef al ziarului Tribuna Sibiului, Dorin Mateuț, care a fost un mare fotbalist după cum știm toți. Comuna Vad este în zilele noastre mândră pentru o istorie ilustră și un patrimoniu de prestigiu național și primăria și Consiliul Local fac o miză din turismul cultural, dar știu să gospodărească fondurile comunei și să atragă și altele, pentru a le da localnicilor confortul locuirii care să-i facă ospitalieri și dornici de turiști. Școlile sunt puse la punct, Căminul Cultural organizează activități atractive și tânăra generație are asigurate terenuri de sport și spații de joacă, unde pot să se simtă minunat. Prosperitatea și bunăstarea comunei Vad se datorează în principal agriculturii, iar oferta de produse locale este bogată, de la porumb, cartofi și legume până la fructe de pădure ca măceșele, cătina, porumbele și altele, cu valoare alimentară și în terapii naturiste. Localnicii sunt foarte pricepuți în apicultură și mierea de Vad este vestită pentru autenticitatea și calitățile ei naturale. În fiecare an în comuna Vad din județul Cluj se sărbătoresc în ultimul sfârșit de săptămână a lunii iulie zilele comunei, un bun prilej pentru punerea în valoare a tradițiilor și obiceiurilor populare și pentru transmiterea valorilor locale generației tinere. Cu acest prilej, oaspeții pot savura bucate pregătite după rețete tradiționale bine păstrate, pot admira costumele populare autentice sau pot achiziționa produse naturale și obiecte ale meșteșugarilor din partea locului. Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Ție arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit, dragi prieteni. Eu

0: Tovarășa.
1: Bună dimineața, frumoșilor. Cât ți-am zis azi?
0: Și lasă-ne.
1: Bună dimi. Ce să fac în mijloc de săptămână?
0: La mijloc de săptămână viața ne este mai bună.
1: Fii serios, de
0: sau
1: ce?
0: Așa ar trebui.
1: Tu observă că este, noi tot așteptăm. Nu știu, de la noi trece, măi, hai să zic. Noi sunt timpul săptămânii, e luni, da? Așteptăm să vină weekendul, măi.
0: Da.
1: Dar trece din timpul nostru tot. Nu știu de ce.
0: Oricum
1: sau e... așteptăm nunta lui nu știu cine. Sau uite cum aștept eu să plec în vacanță.
0: Ele, mă, cum
1: că aici am vrut să ajung. Așa, nu e adevărat. Am glumit. Ideea e că noi tot așteptăm câte ceva să se tot întâmple. Și tot în viitor, în viitor. Și parcă prezentul trăim gândindu-ne înspre viitor.
0: Păi, cred că e pentru toată lumea la fel. Adică...
1: păi da, ceea ce nu
0: da, da,
1: știu.
0: Da, așa a fost dintotdeauna.
1: Nu știu dacă așa a fost, eu n-am mai trăit în alte vremuri, dragule, dacă mă înțelegi.
0: Măi, dar când erai mai mică, nu? Îți făceai planuri de viitor și așteptai
1: da,
0: ceva din viitor.
1: Dar viitorul ăsta apropiat cumva, știi? Tot timpul aștepți câte ceva, dar trece din timpul
0: așa
1: nostru.
0: Așa cum aștepți viitorul apropiat, dar nu o să aștepți 2040 să, nu știu.
1: Să fiu milionară? Ba da, aștept.
0: Are planurile ei, nu?
1: Sigur.
0: Nu le stric,
1: da.
0: Nu vreau să-i stric
1: nu
0: dimineața,
1: niciodată, dar...
0: nu.
1: Că e mijloc de săptămână, zi un pic.
0: Da, păi asta, asta zic. Nu, măi, aștept. Eu nu știu acum ce aștept. Dacă mă întreb. Revelionul.
1: Tu vorbești serios?
0: Da.
1: Doamne, nu, dar... vai de mine, am vrut să zic ceva în direct.
0: Revelionul e următoarea vacanță.
1: Am vrut să zic că îți dau.
0: E următoarea vacanță, e Revelionul. Hai, o aștept.
1: Păi sigur, tu când mergi și stai câte două săptămâni dintr-o dată, evident.
0: Nu, că de Revelionul o să stau o lună.
1: Really?
0: Da.
1: Da, da.
0: Că de mai puțin.
1: Da, eu, da, nu, planuri de Revelion nu pot să-mi fac așa ceva.
0: Eu deja mi-am făcut.
1: Vai de capul meu.
0: Un chiria cabană.
1: Nu pot așa. Păi dacă peste, mai sunt 5 luni sau câte luni mai sunt, 4, I don't know. Așa, păi poate mi se cășună mie că vreau altceva.
0: Păi eu nu am.
1: Păi nu ai pentru că ai făcut chestia asta.
0: Statoric!
1: A, ție, nu ți se cășună?
0: No.
1: Nu?
0: No, no, no, nu
1: exist. Nu știu, poate am chef să merg la schi, poate am chef să merg la plajă, poate
0: eu
1: am, nu știu.
0: La plajă n-am bani de mers.
1: Păi poate găsești ceva, chilipiruri din astea.
0: Ce chilipir?
1: Cum se numesc alea? Nu low cost, se numesc
0: last
1: cumva. Așa. Păi, și?
0: Nu.
1: Du-te, măi, nu mă duc așa, să-mi iau cu 6 luni înainte
0: poate
1: să ocupa.
0: Poate dacă, uite, oh vezi, God, s-a câștigat săptămâna trecută, s-a câștigat la loto, a câștigat un domn din Oradea, parcă.
1: Serios? Când știa mea nu revendicase că vrea să văd cine-i domnul.
0: Un domn din Oradea.
1: Alte detalii mai știi?
0: 13 milioane de euro.
1: Da. Vârstă, chestii, ceva.
0: Dacă ar fi așa... îți dai seama că aș putea și eu să-mi fac niște planuri. Și pe termen scurt, și pe termen lung. Să-mi scriu o demisie frumos, ba,
1: bine,
0: ba,
1: la banii aia ți le pot schimba tot așa.
0: Asta zic, îți dai seama că mi-aș face calculul așa, rapid. Câți ani mai am de trăit? 40.
1: Uite, el știe și câți ani are de trăit. Oameni buni, stai cu minte.
0: Vreo 40, cât să mai trăiești? La revedere. 40 de ani, ți-ai
1: împărțit
0: banii.
1: Hai că deja, nu, hai că acum avem niște discuții atât de sumbre, dar singura chestie pe care pot să-ți mai spun este că, măi, poate nu mai treci nici până mâine, nu știu ce-i cu tine, cum crezi, tu ți-ai făcut planul cât trei și tu
0: Ioana,
1: știi.
0: Bine, dar eu nu mai lăsa să termin, mi-aș împărți banii pe capitole.
1: Te dăm pace.
0: Atât cheltuim, spargem, învârtim, la revedere.
1: Așa și restul, sau cum?
0: Murim săraci.
1: Mama mea.
0: Ce rost are să mor bogat?
1: Exact. Asta e adevărat, sunt de acord cu tine.
0: Le dau copiilor șansa pe care eu n-am avut-o.
1: Ai câțiva? Sau sta.
0: Să înceapă de la zero.
1: Stai un pic, a făcut un anunț în direct. Are mai mulți copii. Fete, băieți, zine un pic.
0: Tot. Gemeni. Cum se zice pe la țară, gemănări.
1: Da?
0: Gemănări. Da. Nu știu de ce am pornit cu discuția aceasta, dar...
1: nu mai știu,
0: mă rog,
1: nici eu.
0: Bun. Hai să vă zic, dragilor, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului, că și pe atunci oamenii își făceau planuri. Prin 19 august. Ia să vedem, ce o să iasă. Băi, trebuie ceva interesant. 1858, Convenția de la Paris pentru Principatele Române se prevedea un regim parlamentar și censitar și se desfințau privilegiile marii boierii. Vezi, bogații, la revedere, acasică, nu mai aveau privilegii. Altceva interesant, 1917, în cadrul bătăliei de la Mărășești, a avut loc atacul cămășilor albe din regimentul 32 Infanterie Mircea.
1: Sună periculos.
0: Da, n-o să continuăm versul, da, nu mai pentru că nu este ok. Băi, a, uite, 1979 a fost inventat CD-ul. Revoluția s-a produs într-o periferie a orașului Hanovra din Germania. CD-ROM-ul, băi, CD-ul. Bine, dacă ți-aduci aminte, gurul nostru a zis că este o invenție românească. Dar nu contează. Contează asta. Are nimic.
1: Și este?
0: Nu prea.
1: Da, bine.
0: Nu prea, dar asta e. Poate fi în viitor. Putem să mai inventăm și noi ceva. Iar în 2004 s-a lansat la bursă compania multinațională Google. Sau cum spunea domnul Marian Vanghelie, Google.
1: Da. El zicea chestia asta, adică așa știa, da, el sau că făcea...
0: Da. Nu era o Caterinca.
1: A, nu era. Nu era, no, cum...
0: Nu, nu, nu era un mișto, nu era nimic.
1: Ok.
0: Nașteri de-a lungul timpului, în 1828, Ioan Rațiu, deci a nu se confunda cu Ion, Ioan Rațiu, politician român. În 1881, marele nostru George Enescu, compozitor, violonist, pedagog, pianist și dirijor român. Doi ani mai târziu, adică în 1883, venea pe lume Coco Chanel, designer de modă francez, fondatoare a casei Chanel.
1: În ce an ai zis?
0: 1881. Da. 83, 3. Coco Chanel. Mm-hmm. Deci 1883. 1901, Ștefan Nădășan, inginer român și membru al Academiei Române. Ia să vedem, mai găsim noi ceva interesant pe aici. Da, măi! Bill Clinton, 1946. Bill Clinton, cel de-al 42-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Iată că tot la începutul acestei săptămâni discutasem despre scandalul cu Monica Lewinsky.
1: Da.
0: Este ziua domniei sale. Da. Nu știu dacă îi va transmite, crezi că vreun SMS, doamna Monica, să-i spună Happy birthday, no, Mr. Eu... President.
1: Ex-president. Măi, eu cred că nu, că... Acolo s-au...
0: S-a rupt lanțul de iubire.
1: S-a rupt lanțul de iubire și a început cu dușmănie. Și acum nu mai știu ce e.
0: A fost la sol.
1: Iubire sigur nu e.
0: Nu. 1956 se năștea Titu Andreescu, matematician american de origine română. Iar în 1967, Leo Grozavu, fotbalist și antrenor român de fotbal. Uite, a jucat pe la Botoșan, la Zalău, la Sepsi, cam pe acolo. Pe la Dinamo București, la Maramureș, Baia Mare, la Ceahlău, Piatra Neamț. Da, frumos.
1: Parcă e Radio Someș.
0: Adică... Se aude peste tot,
1: adică, da. Și ăsta a fost prin toată Transilvania.
0: Da. Bun, cam atât important. Ia să vedem ca și nașteri. În Afganistan este ziua independenței. SUA, ziua națională a aviației. Este ziua mondială umanitară totodată și ziua mondială a fotografiei. Vă place să faceți poze?
1: Nu prea, că nu prea am ies, nu prea știu să fac.
0: Am înțeles, și dacă vă face cineva, îl puneți să vă facă 7000 de poze până când o găsiți pe cea potrivită, de obicei.
1: Da, dar rare o găsesc pe cea potrivită. De obicei ies mai, îmi place cum ies mai mult în pozele făcute așa, inopinant.
0: Ad hoc.
1: Ad hoc, nu, nu-mi place cuvântul ăsta, dar bine.
0: Deci, dacă vreți să o fotografiați pe Ioana, faceți fotografii inopinate, dar totuși să fie decente.
1: Cred. Cum ar putea celălalt... să fie altfel dacă mă fotografiază pe mine? Adică aș fi vreo indecentă vreodată?
0: Doamne ferește. Nu. Știi care, dacă vrei să-i faci cuiva o poză urâtă, știi când se fac pozele cele mai urâte? Pe bune vorbesc.
1: Când?
0: La masă. În timp ce mănâncă. Deci dacă vrei să fotografiezi pe cineva, îi faci poze mâncând și o să-ți iasă cele mai oribile poze cu persoana respectivă. Da. E, atunci te strâm, te ești în
1: păi
0: toate
1: da,
0: direcțiile.
1: Sunt o felul, da, înțeleg.
0: Deci, ați mai aflat ceva dacă vreți să faceți vreo surpriză cuiva. Acolo e. Bun, dragii noștri, uite că au mai rămas încă câteva zile până când începe și Agromaramureș la Mireșul Mare. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ce frumos! Nu uitați că vineri avem parte și de extragerea celor de la Lostrița. Mai dăm un premiu și în această săptămână. Puneți mâna, dați like paginii de Facebook a prietenilor noștri de la Lostrița și puteți obține 2 zile de poveste la acest resort din inima munților, de acolo din Firiza, din județul Maramureș, o păstrăvărie cu o locație superbă, cu spa, cu tot, tot, tot ceea ce vă doriți dumneavoastră. Până una alta vom da și noi drumul muzicii, dar nu înainte de a citi și vreo 2-3 mesaje. Uite, bună dimineața, ne spune Gabi din Arad. Bună dimineața, pupici cu sclipici. Vai. Din partea fetelor de la confecții Baia Mare. Dacă Ralu este în concediu, să nu uite Petrică de salutul ei. Asta e. Bă, și ne mai salută cineva, mă. Tot fetele de la confecții Baia Mare, tot pupici cu sclipici. Mergeți, fetelor, și puneți mâna pe lucru. Lăsați mesajele
1: că sun imediat pe directorul vostru general și
0: mă
1: nu știu ce.
0: Toți nervii mă iau. Când aud asta cu pupici cu sclipici nebunesc. Și a ei cu
1: frumoșilor,
0: deci ceva de nu se poate. Bun, Alexandru Pop și bărbăția când se gata. Neața bună!
2: Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale. Un tractor Macao.

0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Recips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool,

0: Ecosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
7: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
8: Vino acum la Edil Geosonda.
7: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
8: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
7: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
8: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
7: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, doamnelor și domnilor, am revenit alături de dumneavoastră. 7:28 de minuțele. A, uite, am mai schimbat-o. Oamenii, bună dimineața și o zi frumoasă, dragilor. Deci nu mai e cu frumoșilor, cu pipici, cu sclipici și cu alte dulcegării. Să nu cumva să facem vreo criză diabetică.
2: Da, na.
1: Da,
2: e așa e?
1: Păi nu?
2: Da, aia cu frumoșilor mi-e place foarte tare, dar cu pupici, cu slipici și cu... Nu-mi displace, dar nu e stilul meu, adică nu, aia nu.
1: Cert este, cer scuze că marea majoritate ne salută cu bună dimineața. Nu o să citim acum toate mesajele pentru că sunt foarte, foarte multe. Și pe Facebook, și pe WhatsApp-ul nostru 0724212500. Și nu uitați, dragilor, că puteți încă de la ora aceasta să vă transmiteți dedicațiile pe radiosomeș.ro și puteți câștiga un tractor
2: roșu.
1: Exact, de la Macau.
2: Da, că nu știm culoarea.
1: 24 decembrie este extragerea. Nu știm,
2: nu
1: știm
2: culoarea,
1: mai zăpăcit cu culoarea.
2: Eu îi duc oamenii în eroare, că asta...
1: Tu acolo ești specialistă, în fine. Nu o să mai intrăm acum în detalii.
2: Ba nu, chiar aș vrea să dezvolt, dar nu.
1: Băi, ai văzut ce s-a întâmplat la Timișoara? Azi în Timișoara, să sperăm că nu, mâine în toată țara. 6 persoane, între care și un polițist, au fost reținute într-un dosar al furturilor din locuințe a unor medici, politicieni și alte persoane publice din Timișoara. Prejudiciul depășește 900.000 de euro. Printre cei implicați se află și un bărbat condamnat în primă instanță pentru furtul a aproximativ 2 milioane de euro de la oficiul poștal 1 din oraș. Deci, ce s-a întâmplat de fapt? Oamenii aceștia spărgeau locuințe la pont, cum se spune, da? Ei mergeau în Timișoara, într-un cartier al bogaților, să spunem așa, da, unde erau tot felul de vile de lux sau unor persoane extrem de cunoscute și intrau în casă, plecau cu ceasuri, bijuterii, bani, tot ce le cădea în mână. Cum marea...
2: Nu chiar le cădea, dar mă rog, acum dacă tu crezi că e atât de simplu...
1: Mă rog, tot ce li se lipea de mână, na, e mai corect așa.
2: A, așa, și?
1: Pontul era dat de către un polițist. Deci ăla le spunea, vezi, du-te la Ivana, acolo e ce trebuie.
2: Zici că de un polițist, da?
1: Păi nu zic eu, spun instanțele,
2: da?
1: Spun procurorii.
2: A, eu am crezut că polițiștii stăteau cumva de șase și așa, no, ceva, no, de genul acesta, nu că ar fi dat, da?
1: Ei dădeau, dar unul singur, nu mai mulți.
2: De unde știa el oarea de la atâta lume, ce și cum?
1: Păi de-ați dai seama, na, că între colegi mai vorbești și depinde prin ce cercuri te învârți. Uite, spre exemplu, și eu aș putea să spun, vedeți că sâmbătă Ioana nu e acasă. A, vedeți, furați cățelușul.
2: Da.
1: Pe chestii de genul, vezi că am auzit că medicul ăla e plecat, vezi că m-am uitat pe mână, ăla are niște ceasuri, cu siguranță nu își ia 7 ceasuri cu el în concediu. Dacă o să plece doar cu unul, deci... Încă 5 sunt acasă.
2: Bun, și cu ce s-au ales? Nu scrie valoarea bunurilor sau ceva de genul?
1: Mai devreme ți-am spus, da, 900.000 de euro prejudiciu întreg în urma tuturor spargerilor. Dar o parte din prejudiciu, din ceea ce înțeleg, a fost recuperat, mă rog, găsit în casele spărgătorilor.
2: În casele lor.
1: Hei.
2: Da.
1: Acum,
2: acum erau începător, nu mă întreb.
1: Păi da, unde să ții prada?
2: În alte părți.
1: Păi da, da, dacă o ții în alte părți, trebuie să împarți și cu ea cu care faci părțile.
2: Păi nu trebuie neapărat la cineva.
1: S-o îngrop, s-o pui undeva, la asta zici tu, s-o pui la adăpost, pe cum au pus aceea...
2: La adăpost, hai să zic, la adăpost.
1: Coiful de la Coțofenești. Nu, măi, nu. Oamenii, mă rog.
2: Da, sau au... Cum a fost aia cu credința? Au avut și ăștia credință. Au crezut că nu-i prinde.
1: Asta îți dai seama că fiecare hoț în parte crede la rândul său că nu va
2: că
1: fi
2: e
1: prins.
2: Safe și că la suntem mai organizați și că am făcut așa și că am făcut nu știu cum, dar...
1: Păi ăștia mai ales având un polițist acolo, știi că polițistul e mai, na, furniza și informații, vezi că vă caută, vezi că pe acolo, pe dincoace.
2: Așa de bine i-a anunțat de... i-a găsit.
1: I-au găsit pe toți.
2: Da, i-au găsit, exact, nu i-a găsit, că ăla dădea informațiile, ok, i-au găsit, da, pe toți.
1: Astăzi vor fi prezentați instanței de judecată pentru propunerea de arestare preventivă. Ei au fost reținuți până în momentul de față pentru 24 de ore. Deci, au rezolvat-o total. Bun. Da. De la Timișoara ne mutăm și la Satu Mare. Grupul consilierilor județeni PNL Satu Mare a solicitat Camerei de Conturi Satu Mare efectuarea unor verificări la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare în legătură cu modul în care au fost acordate stimulentele financiare personalului medical și de specialitate. Sesizarea semnalată de consilierul județean Alexandru Horvat, liderul grupului PNL din Consiliul Județean, invocă inclusiv existența unui precedent constatat de auditorii Curții de Conturi în urma controlului privind salarizarea personalului din spital. Solicitarea liberărilor vizează stimulentele aprobate pentru anul 2025. Potrivit documentului transmis Camerei de Conturi, suma aprobată se ridică la 1.000.000 și aproape 400.000 de lei și urma să fie plătită personalului medical și de specialitate din veniturile proprii realizate din alte surse decât provenite din contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate Satu Mare. PNL susține că există semne de întrebare atât în privința momentului de la care au fost acordate aceste stimulente, cât și în privința respectării plafonului stabilit. Deci, ia uite, nasol. Vezi, probleme pe la spitale. Oricum, la Satu Mare este circul continuu.
2: Este mai multe probleme, nu doar la spitale.
1: Circul
2: dar...
1: este acolo continuu. Și cu Pato Chichaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare, și cu cei din PNL, și cu Govor, și cu Adiță Cozma. Deci nu...
2: Adiță!
1: N-ai văzut așa ceva. Da, mi-am văzut iarăși o penibilitate, știi, făcută de... o pagină care dă, deci eu v-am mai spus că cei doi continuă în penibil, da? Fiecare și-a făcut câte un instrument de presă și dau unul în celălalt. Deci practic asta se întâmplă. Au și două pagini de TikTok, fiecare pe-a lui, știi? Controlată oarecum.
2: Da?
1: Da, și dau atac, adică este un lucru evident. Există o pagină de TikTok care îl ridică pe Govor și îl coboară pe Adi Cosma și există o pagină de TikTok inversă care îl ridică pe Cosma și îl coboară pe
2: da,
1: Govor.
2: Da, este mai mult decât evident.
1: Deci asta spun, este un lucru foarte evident. Acum, ce am văzut la pagina care îl susține pe Adi Cosma, bă, o penibilitate, deci n-ai putut să vezi așa ceva. Stai, cum era? Era făcut un TikTok, vezi, doamne, în timp ce pe la Satu Mare nu se întâmplă nimic, Adi Cosma primește onorul militar la Constanța. Că vezi, doamne, s-a dus Adi Cosma și a participat și el în 15 august la Ziua Marinei și mare lucru a făcut Adi Cosma, da, să ne închinăm cu toții, să ne... Ha, eu m-am prăbușit, deci eu am leșinat de două ori, mi-a dat apă cu oțet, tot felul.
2: Mai bine se trântea pe un șezlong și își lua o bere din aia la pet.
1: Asta zic, știi, zici că bă...
2: Din aia cu cerbul.
1: Ha, e gata, bă, au dispărut toate problemele din țara noastră că s-a dus Adi Cosma să primească onorul la Constanța. Penibilități, deci nu altceva.
2: Da, acum când vrei să arăți niște lucruri și nu ai ce,
1: da, asta
2: devii
1: zic
2: penibil,
1: și eu.
2: Asta e adevărul. Și tu insisti să arăți, trebuie să arăți niște...
1: Dar chiar 100% penibil, sincer. Deci... cred că nu mai are penibilitatea pentru acești doi oameni, pentru Adrian Cosma și Mircea Govor, cred că nu mai are granițe și bariere.
2: Da, nu ți se pare că în politică și mai ales unde sunt rivalități este cea mai multă penibilitate?
1: Este, așa, să știi. Este,
2: dar
1: da.
2: Mi se pare și circuri și certuri este. Și niște replici și niște...
1: Bine, oamenii prin spate susțin că ei, de fapt, n-ar fi chiar așa mari dușmani, că ar fi niște înțelegeri, asta ar fi teatru, ar fi actorii amândoi.
2: Bun, teatru așa aș putea, ok, asta aș putea, dar să fie real, nu m-aș bălăcări în halul acesta.
1: Îl zic,
2: așa, pentru o miză serioasă aș putea să joc teatrul ăsta, sincer.
1: Da, e, știi, marea problemă e că au de pierdut tot cetățenii din județul Satu Mare, că
2: la, da.
1: se ceartă ei, sau mă rog, se prefac că se ceartă. În fine, asta este, vom vedea ce și cum va fi. Apropo, la Satu Mare sunt în continuare zilele culturale maghiare, dragii noștri. Nu uitați că sâmbătă va fi și ziua comunei Jucu din județul Cluj. Tovarășa Ioana Cifăr va fi prezentă acolo, pe scenă.
2: Oh, da!
1: Face și ea talentul ei, bravo!
2: Să mă lăsați să-mi fac talentul.
1: Exact.
2: Da, că uite. De când am mai fost eu... Nu știu, la zilele unor comune, să zic așa, sau...
1: 2 ani.
2: Cred că da, nici nu mai știu. Doi ani, cred.
1: Deci ne vine în forță după 2 ani de pauză. Așa, bun. Și nu uitați că tot în weekend, dar sâmbătă și duminică, începe Agro Mara Mureș la Mireșul Mare. Duminică va fi doamna Ioana acolo, interviuri, poze, chestii. Ai, o să vă întâlniți de și moroșenii. Că m-ați tot întrebat pe unde m-am dus, că unde Ioana? N-a, uitați că la Agro Maramureș duminică vine. Bine, târgul începe de sâmbătă, dar duminică Ioana va fi acolo cu camere, cu interviuri, să vă întrebe ce și cum, cum vedeți, cum vă simțiți, TikTok-uri și alte nebunii.
2: De ce?
1: De ce ce?
2: De ce?
1: De ce s-a făcut acest târg? Pentru promovarea tot ceea ce înseamnă agricultură, pentru... A vedea oamenii expoziții de animale, concursuri pentru animale, concursuri de tracțiune, cum îi place Ioanei, pentru cabaline, sigur. Ce faceți, vă aranjați?
2: Stai un pic, am primit un mesaj care mă scoate deja din sărite de dimineață.
1: Vai de mine, dar cine vă enervează? Nu
2: se poate spune. Cineva extrem de enervant.
1: Să-l dăm cu numele!
2: Dar de ce vorbești la masculin? Că poate e feminin. E o persoană de sex feminin, poate.
1: Doamna Piri, ce ați făcut?
2: Da.
1: No, nu.
2: De eu ce, zic că... Dă-i pace. De ce induci oamenii în eroare? Am vrut să zic, dar lasă, hai să trecem peste.
1: Cu ce? Cu bărbați și femeie? Da, într-adevăr, acolo am greșit-o, oameni buni. Așadar, da. Nu uitați, sâmbătă Ioana la Jucu, duminică la Mireșul Mare, la Agro Mara Mureș. Nu e așa, Ioana, așa este.
2: Nu știu, va rămâne această surpriză pentru toată lumea.
1: No,
2: voi așteptați-mă că eu văd dacă vin sau nu, pentru că eu fac frecvent chestia asta. Uite, trebuia să ajung zilele, ce zilele trecute? Trebuia să ajung și zilele astea pot, până la Negrești Oaș. Am acolo niște prieteni care sunt de la București și sunt veniți acolo.
1: Să mă iei cu tine dacă mergi la Negrești Oaș.
2: Da, păi.
1: Așa vreau eu să vin încolo. În fine, bun, până una alta dăm drumul muzicii, dar înainte de muzică, evident, un proverb.
2: Ia, Alexandru, ăsta îți place tare rău, tare rău.
1: Știi tu cu carul cu boi, cu... Ai, ne plac astea.
2: Mi-mi place ăla cu câinii latră, ursul trece. Da, îmi place maxim.
1: Bun, dăm drumul proverbului și revenim alături de dumneavoastră în câteva momente. Până atunci vă spunem încă o dată, neața!
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
3: Să nu pui carul înaintea boilor, ne sfătuiește un gospodar care a cărat multe în viață, în ordinea firească a lucrurilor, pentru că boii sunt tracțiunea și carul avuția. Robotul Ion al guvernului, inteligența artificială care a ajuns mândria țării, ar spune: tineri familiști, îngrijiți-vă să aveți apartament, mașină, slujbe bune, economii în bancă și numai apoi să vă propune să faceți copii. Așa ar spune el, robotul, dar viața, adică inteligența naturală, nu lucrează nici cu multinaționalele, nici cu băncile, nici cu asigurările. Ea lucrează cu oamenii. Viața, prin puterile ei nesfârșite, îți dă copii ca să aibă sens să ai apartament și mașină și confort. Să te străduiești să le obții și să muncești pentru ele de dragul urmașilor. Copiii, ei sunt tracțiunea și ei trebuie puși în fața avuției care îi va urma. Una dintre imaginile care mă urmărește este cea a doi bătrâni pe care i-am găsit foarte triști într-o casă bogată. Erau trecuți de 80 de ani, au făcut de toate, dar își simțeau viața neîmplinită, pentru că nu aveau copii. Au agonisit toată viața, dar acum nu aveau cui să-și lase averea, pentru că au pus carul înaintea boilor și nu au lăsat la vreme viața să lucreze în ei cu regulile ei tainice și simple. De aceea spun, lasă viața să te învețe ce nu poate inteligența artificială să simtă. Că nu ne-am născut toți în paturi de puf și nici în apartamente de lux, dar ne-am bucurat de dragostea părinților mai mult decât de orice avuție și am sporit numărul celor care privesc cerul fără să ne pese ce avem pe masă.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate. Radio Someș, cel mai bun pentru cei mai buni.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter.
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
5: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
7: E la Influent cu materialele.
8: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
9: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
10: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60 pe 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
11: Ambient. Casa casei tale.
8: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
12: Călător prin Ardeal. Un proiect cultural marca Radio Someș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 7:55 de minuțele. Ne apropiem de ora 8. Doamna Ioana, de mult nu ți-am mai spus așa.
2: Acum, serios, chiar vrei să plec acasă?
1: Doamna Ionița,
2: vrei să faci singur acest matinal? Nereușit.
1: Tu copilă, uite aici, știri și informații, angajat al tribunalului Satu Mare, condamnat pentru furt.
2: Astea știrile tale, Satu Mare este leitmotivul acestui matinal.
1: Satu Mare, un angajat cu o vechime de aproape 30 de ani la tribunalul Satu Mare a ajuns în fața instanței după ce a fost acuzat că a sustras 4 bonuri valorice pentru combustibil în valoare totală de 200 de lei. Din biroul gestionarei instituției, bărbatul a negat furtul și a susținut că bonurile îi fuseseră date pentru alimentarea unei motocoase, însă explicațiile nu i-au convins pe judecători. Nasol, domnule.
2: Ce riscă oare?
3: Ei, cred că a fost deja condamnat.
2: Da?
3: Dosarul a fost soluționat în prima instanță de judecătoria Oradea, după ce magistrații s-au abținut în judecarea cauzei. Instanța a stabilit muncitorului o pedeapsă de 8 luni cu închisoare,
1: dar a dispus amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani. Deci a luat cu suspendare și trebuie să achite 750 de lei cheltuieli de judecată.
2: Da, suma foarte... Ce să zic, foarte mare. Auzi, știi că am vorbit ieri de... Am găsit o știre, o informație. Doamne. Știi că am vorbit ieri despre Ferrari acela luce care s-a vândut la licitație
3: 40 de milioane, da.
2: 40 de milioane de euro, la ce schimbă culoarea și la. Ia, știi cine este miliardarul care l-a cumpărat?
1: Jeff Bezos.
2: Nu! Este un domn în vârstă de 87 de ani, este un inventator și investitor american care a construit o avere de miliarde de dolari și care nu este străin de licitațiile Ferrari și ghiși din ce? Din lentile de ochelari. Și bine, ulterior...
3: Făcută mașina?
2: Nu, a făcut averea.
3: A făcut el averea din lentile de ochelari.
2: Da, și bine, ulterior și bursă, dar prima dată asta i-a fost lui business-ul și ăsta este.
3: Da, da, uite, spre exemplu, tu ai acum niște lentile de ochelari care îți acoperă mai bine de jumătate din față, știi? Adică ești ca o albină. Îți dai seama numai din două lentile de genul acesta câți bani face la câtă sticlă intră.
2: Sigur, da, ai mai scump. Da, am ești mai scump, că na, intră multă lentilă sau cum.
3: Dacă mă o să-mi iau și eu, da, dați drumul la Facebook, că mă duc și eu să-mi iau o pereche de ochelari.
2: Vai, nu știu care ei, oh my god. Așa, povestea acestui domn este una neobișnuită, chiar și pentru lumea miliardarilor. A intrat în Marina Americană în adolescență, a studiat fizică și chimie, iar ulterior a lucrat inclusiv ca inginer la NASA, unde s-a ocupat de instrumente pentru vedere și la neurologie. Nașa. La nașa, Sam, da. Uite-l, mă. Da, mă. Bine, pe următoarea intervenție facem schimb.
3: Știi cu cine seamăn?
2: Nu știu.
3: Vă pupe suflet, mă.
2: Exact.
3: Suțu Condurățeanu.
2: Da.
3: Se mai trebuie o geacă de piele. Sunt Suțu
2: Condurățeanu. Ce culoare are geaca de piele?
3: Maro tot timpul al lui Suțu Condurățeanu.
2: Merge cu albastru, ăla îți merge și cu tricoul.
3: Doamne, ciudat e.
2: Ce e ciudat? Păi bine,
3: sunt așa... de albastru.
2: Da, da, ia-s fain că îți dau liniște.
3: Zici că ești pentru bolnavă.
2: Eu?
3: Da.
2: Păi poate fi. Bine,
3: ești ok, Ioana?
2: Poate ce fi.
3: Ești așa, ți-ai schimbat culoarea.
2: Auzi, dacă-s bolnavă, poți să plec acasă astăzi? Nu mă te întreb, că așa arăt. Ca idee. Auzi că ai cum arăt.
3: Deci dacă
2: da, uite, măi, albastru și verde, măi.
3: Dacă îmi pun o pălărie în cap, zici că sunt GR din Dallas.
2: Bine, nu ești așa bogat.
3: Da, nu, că tu și știi.
2: Scuză-mă.
3: Tu și știi.
2: Auzi?
3: Ia zi.
2: Nu auzi tu, să aud ascultătorii noștri care nu ne privesc în acest moment nici pe Facebook, nici pe YouTube, nici pe unde mai suntem. E diferență, nu? Că acum, el a descoperit acum niște ochelari cu lentilă verde. Eu am unii cu lentilă...
3: Invers.
2: Eu am cu verde și colegul meu are cu albastră și acum se tot joacă cu ei că n-a vrea să vadă
3: vreau
2: lumea...
3: Vreau să văd
2: în...
3: dacă măresc.
2: Nu măresc, ce să mărească? Ia sunt... Ce să mărească?
3: Puțin măresc.
2: Bine, și eu nu mi-aș lua ochelari de mărire, mai bine de micșorare. pentru că am pe motivele mele. Mai bine omul să fie mare decât mic.
3: Fiecare.
2: Pentru mine, pentru că și eu sunt mare.
3: Da,
2: dacă
3: da,
2: m-ați înțeles.
3: La tine adică... nici nu încape în dubiu. Ești foarte mare chiar.
2: Vai, mă scuzați.
3: În fine.
2: Așa, ce mai ziceam de domnul ăsta că a fost la Nașa, da?
3: Da.
2: Ci că nu este primul Ferrari pe care el îl plătește cu o sumă exorbitantă sau chiar absurdă, de-a dreptul mi se pare. Oh my god. Așa, a mai plătit vreo 26 de milioane de dolari pentru o mașină nouă vândută la licitație și acea licitație a fost organizată în scop caritabil. Hai că
3: Asta e,
2: nu știu unde s-or fi dus banii.
3: Dar cum îl cheamă pe domnul?
2: Acum, ai văzut numele lui și vrei să-mi dai temă de casă grea? Acum, serios, citește-l tu, dragule, numele lui domnul. Ia.
3: Stai că
2: îl cheamă Wertherheim. Ai, nu știu. Așa îl cheamă. Da, mă, a cumpărat un Ferrari Daytona de banii aceia de care ți-am zis eu. Herbert Wertheim. Ăsta are ceva rădăcini de altă, de altă nație, mi se pare mie, după nume, pentru că nu pare a fi...
3: Herbie, mă, îi spun oamenii. Ia uite că acum l-am găsit. Herbie. Herbie.
2: Tu-ți dai seama care... Dar e foarte carismatic, domnul. Are 87 de ani. L-ai văzut la 87 de ani?
3: Acum, spune-ne că e simpatic și că totuși ai bea o cafea cu el. Hai, bagă din astea.
2: Nu, bine, aș bea să-l întreb cum i-a fost viața și...
3: Clar.
2: Dar nu în alte scopuri.
3: Caritabile.
2: No. Aș face niște acțiuni caritabile cu domnul, dar l-aș ajuta. Sau să mă ajute el pe
3: pălării,
2: mine să...
3: Zici că e mitică, dragă Umir.
2: Auzi că poartă pălării. Păi ce să și poarte la banii lui omul ăsta?
3: Da, măi.
2: Dar oricum tristețea, știi care este? Că va primi această mașină pe care a cumpărat-o, acest Ferrari Luce, de-abia în 2027.
3: Păi, dacă mai prinde.
2: Dacă
3: dacă ia liftul.
2: Dacă nana.
3: Dacă nani. Îl cheamă cineva mai pe sus să-i facă niște lentile.
2: Vai, doamne.
3: Înțelegi tu? O se știe.
2: Da, ce să zic.
3: Tare, tare, deci domnul e optometrist.
2: Da, mă, tu-ți dai seama, la 90 de ani aproape. Dar te-ai văzut cum arată? Stai un pic, eu mă șochesc că imediat sunt 100. Adică, știi ce zic?
3: Păi sunt 87.
2: 90 de ani. Da, 90 de ani aproape.
3: Da, te-ai dus. Are 87 de ani, imediat 100. A, vezi, Ioana? Și apoi, imediat, Ioana, dacă zic eu că este la pensie, vai de bine, Petrică, dar cum ai putut să spui așa ceva? Păi, dar tu cum poți să spui așa ceva? Are 87, cum imediat 100?
2: Omule, eu ies în 20 de ani la pensie, nu ies sau în cât? Femeile, la
3: și
2: ce vârstă ies?
3: Și tu cu cât ai exagerat?
2: În 3, Dumnezeule, și eu am exagerat cu 13 ani. Una-s 30 de ani și una-s în 13
3: ani. Tu câți
2: ani
3: o să ai peste 13?
2: N-am făcut calcule, nici mă interesează, pentru că vârsta... Lumea, ai un clișeu tâmpit, nu vreau să zic asta. Vârsta e cea pe care o simți. Vreau să zic asta la altă, de fapt.
3: Tu o simți?
2: Nu asta pe care, nici nu știu ce simt. Habar n-am gândit niciodată. Pentru mine, nu știu.
3: Păi poate nici domnul nu simte.
2: Băi, nu simte la cum, n-ai văzut ce achiziții face.
3: Bă, eu nu pot ochelarii ăștia.
2: Da, pe mai chinete, un pic te rog frumos.
3: Deci apă
2: de parcă, da, aia zic, de parcă cineva l-a obligat să-i poarte.
3: Cum puteți, mă, purta ochelari cu tot felul de lentile din astea?
2: Aia sunt și prea albaștri, ai mei?
3: Sunt.
2: Stai să mă gândesc. Sunt verzi și un verde foarte pal, adică pe mine nu mă încurcă, nu am...
3: Toată îi pot suda.
2: N-am încercat.
3: Se poate, îți spun
2: Se eu. Poate că e lentile atât de groasă.
3: Da, păi da, văd, de aia zic.
2: Da, dar acum nu o să-i bag și la sudură, pentru că sunt, este un model pe care nu-l mai găsesc, din păcate, și care, na.
3: A, păi am plâns greu destul. Du-te, dă-mi pace, dă două bucăți de sticlă legate între ele cu un pic de fier. Și greu de făcut.
2: Bine, zilele aia de unde sunt, că i-au făcut foarte ușor și aia.
3: Să vă uitați la Angela noastră, Similia. Vedeți ce ochelari conduce astăzi.
2: Da, e, tot ăștia am avut și ieri, că, na.
3: Da.
2: Pe sărăcie.
3: Asta este. Ia.
2: Da, mai aveam ceva știri pe aici, dar uite acum că se termină vacanțele.
3: Așa.
2: Am văzut un sau, mă rog, s-a făcut un top global cu cele mai bune companii aeriene din lume în anul 2026. Bine, au fost acest stop s-a făcut prin voturile date de clienți, de pasageri.
3: Da, da, da, adică cât de mult au apreciat oamenii anumite companii aeriene.
2: Și ce să vezi, Singapore Airlines a fost desemnată cea mai bună companie aeriană din 2026.
3: Tare.
2: Da. Deci premiul acesta, v-am zis clar, se bazează exclusiv pe voturile pasagerilor. Și această companie, Singapore Airlines, a câștigat în 4 categorii principale. Cea mai bună campanie aeriană pentru clasa economy și cel mai bun serviciu al echipajului de cabină și cea mai bună companie din Asia Centrală și de Sud-Est și compania care a oferit cea mai mare liniște sufletească. No, asta e bună!
3: Da,
2: adică
3: da.
2: Te-ai simțit cel mai mult în siguranță? Sau ce? Da.
3: M-am uitat oarecum, vezi, Singapore Airlines.
2: Sănătate!
3: Qatar Airlines, Emirates și așa mai departe, cam ce servicii oferă și cred că aici se referă oarecum poate și la serviciile bonus.
2: Mm.
3: Ai văzut și tu ce servicii au, nu? Faci duș în avion.
2: Bine, asta pe zboruri, pe distanțe lungi.
3: Da.
2: Da, și la anumite clase.
3: Da, da, da, da, da. Și cu niște bani.
2: Da.
3: Cu niște bani mulți.
2: Da. Da, uite, la nivel european, British Airways, Lufthansa și KLM au fost desemnate cele mai apreciate companii aeriene de către pasageri. Acest clasament reflectă preferințele călătorilor pentru servicii de înaltă calitate și încredere, chiar dacă acestea nu au reușit să se impună la nivel global. Păi acum, da.
3: Păi exact ce îți spun, vezi, sunt pentru servicii de înaltă calitate, că nu o să găsești HiSky-ul, Wizz-ul, Tarom-ul și așa mai departe. Prin toate acestea, pentru că sunt economii.
2: Da.
3: Știi? Na, n-o să ai cum. Ce să zici, că a fost mai curat un avion decât celălalt? Ai avut cu 3 cm în plus la picioare sau că noodle și aceia pe care ți-au oferit au fost mai bun decât noodle și ceilalți?
2: Păi nu, poți să spui despre echipaj dacă a fost amabil. Poți să spui, da, într-adevăr.
3: Nu cred că există echipaj. Ai prins vreodată echipaj care să nu fie amabil? Eu n-am prins.
2: Am prins echipaj trist. Și-ți spun și unde. La un zbor Cluj-București, o companie românească. Nu știu acum dacă mai e.
3: Taromul?
2: Mai este, de fapt, că da, dar da. Nu știu dacă mai este românească. Adică nu știu dacă nu au înstrăinat-o.
3: Poate
2: ce
3: era în
2: e
3: vremea
2: tot?
3: Când ne-au tăiat salariile. Aveau și ei dreptate.
2: Mai știu eu, a fost, cred că acum 2-3 ani, nu știu, atunci.
3: Da, exact.
2: Na, probabil. Mai o tristețe, măi, nu, n-are sens. Da, parcă eram undeva așa într-un film alb-negru, nu știu cum să zic, știi? Undeva aproape în comunism, nu chiar,
3: bun.
2: Știi?
3: Dragii noștri, lăsând deoparte companiile aeriene sau venind cu picioarele pe pământ, luăm legătura și cu Mihai Sărmășan, prietenul și colegul nostru, să vedem ce s-a mai întâmplat și prin lumea sportului. Așadar, bună dimineața, Mihai!
4: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș! Bistrița devine în acest weekend capitala handbalului românesc. 8 echipe, 8 meciuri, 2 trofee la Teraplast Arena. Turneele Final Four ale Supercupei României la handbal masculin și feminin, care vor avea loc de vineri până duminică în perioada 21-23 august la Teraplast Arena din Bistrița, deschid noul sezon. Toate meciurile vor fi transmise în direct la TV pe canalele DigiSport. Biletele sunt disponibile online pe Eventim. La masculin participă campioana României Dinamo București, deținătoarea trofeului, vicecampioana HC Buzău, CSM București locul 3 și Politehnica Timișoara locul 4. La feminin, competitoarele sunt campioana României Gloria Bistrița, vicecampioana CSM București, care este și deținătoarea trofeului, Corona Brașov locul 3 și SCM Râmnicu Vâlcea locul 4 și finalista sezonului trecut. Vineri, 21 august, au loc semifinalele masculine. De la ora 17:30 de minute, Dinamo București întâlnește pe Politehnica Timișoara în direct pe DigiSport 2, iar de la ora 20, CSM București joacă cu HC Buzău tot în direct pe Digisport 2. Sâmbătă, 22 august, au loc semifinalele feminine și finalele masculine. De la ora 12:30, Corona Brașov joacă cu SCM Râmnicu Vâlcea în direct pe Digisport 2, iar de la ora 15, Gloria Bistrița întâlnește pe CSM București în direct pe Digisport 1. Finala mică masculină are loc de la ora 17:30 în direct la Digisport 2, iar finala mare masculină are loc la ora 20 în direct la Digisport 3. Duminică 23 august au loc finalele feminine. De la ora 15 are loc finala mică în direct pe Digisport 2, iar de la ora 17:30 finala mare în direct pe Digisport 2. Universitatea Cluj a învins-o luni seara pe teren propriu, scor 2-1 pe UTA Arad, într-un meci din etapa 5-a a Superligii de fotbal. Pentru șepcile roșii au reușit dubla Ali Bekaliev în minutul 45+1 și în minutul 74 din penalti, în timp ce pentru Arădene a înscris Andrei Dorobanțu în minutul 85. În urma acestui rezultat, UTA a rămas fără victorie în acest sezon. Întâlnirile din play-off-ul Cupei României la fotbal se vor disputa într-o singură manșă în perioada 18-20 august, iar câștigătoarele se vor califica în grupele competiției. Primele meciuri de baraj au avut loc marți la ora 17:30. CSM Reșița Petrolul Ploiești a fost 2-3 după prelungiri și SCM Râmnicu Vâlcea Chindia Târgoviște 1-1 și 4-5 după executarea loviturilor de departajare. Astăzi se vor disputa jocurile CSM Slatina Sep și Sfântul Gheorghe, Politehnica Timișoara Asia Târgu Mureș, Corona Brașov CS Tunari, FC Bihor Oradea, Farul Constanța, Gloria Bistrița, Metalul Buzău, Minaur Baia Mare, Corvinul Hunedoara, SC Popeșle Orden, FC Bacău, Minerul Lupeni, Unirea Slobozia, USV Iași, Sporting Lieș, Cil Blaj, Progresul Spartac și CSA Fumați, FC Voluntari, toate aceste meciuri începând la ora 17:30, iar partida Concordia Chiajna, Oțelul Galați, va începe de la ora 20:30. Joi sunt programate ultimele confruntări CSA Steaua București, CXR Dan Miercurea Ciuc de la ora 17 și Comunal Schellenberg, FC Botoșani, începând cu ora 17:30. Pilotul român, clujeanul Simone Tempestini, s-a clasat pe locul 6 în raliul Cehiei, etapa 5-a campionatului european. Campionul României a avut o prestație solidă pe asfaltul din Cehia, într-unul dintre cele mai dure raliuri din Europa, la bordul unei Skoda Fabia Rally RS și având-o pe Francesca Maior în dreapta, Tempestini a obținut cel mai bun timp în calificări din cei 114 piloți aflați la start. Acesta s-a menținut constant în top 10 pe parcursul celor 13 probe speciale, iar în Power Stage, proba care acordă puncte suplimentare, s-a clasat pe locul al 4-lea. După acest parcurs, Simone Tempestini a urcat de pe poziția 15-a până pe locul 6 în clasamentul general al campionatului european de raliuri, cu două runde înainte de finalul sezonului. Un al doilea echipaj tricolor, format din Andrei Gârtofan și Dorin Pulpea, a încheiat etapa din Cehia pe locul 14, în timp ce Alexandra Tezlovan și Mihai Supuran s-au clasat pe poziția 31. Următoarea etapă a campionatului european de raliuri va avea loc în perioada 4-6 septembrie în Marea Britanie. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest mijloc de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș vineri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Numai bine, Mihai, să ne auzim cu bine chiar vineri, să vedem ce informații sportive ne mai dai. Nu uitați, dragii noștri, înainte să luăm o scurtă pauză, vă spunem că în weekend începe Agro Mara Mureș. Agro Mara Mureș, tocmai la Mireșul Mare, cel mai mare târg de profil. Și bineînțeles, pentru că încă suntem în cadrul matinalului, vă mai așteptăm și cu mesaje la 0724-212-500. Puteți începe deja să vă transmiteți dedicațiile pe radiosomes.ro și noi le vom citi începând cu ora 10. Și tot vineri Atunci când va reveni Mihai Sărmășan, avem și noi parte de extragerea celor de la Lostrița. Deci transmiteți dovada faptului că ați dat like paginii celor de la Lostrița pe WhatsApp-ul nostru și puteți fi chiar voi câștigătorii. Până atunci, muzică cu Aurel Tămaș!

și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

Butoainox.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Puterea exemplului, oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Oameni și Pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și Pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Supercom, pentru o Românie curată.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este.

nouă 8 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bună dimi, bună dimi, cu bună dispoziție. Ce faceți, doamna Ioana?
2: Mă bucur de imnul Călător prin Ardeal.
1: Ai, ce vă mai place?
2: Da, chiar îmi place mult, să știi că îmi place mult.
1: Foarte pinci, traiste și clop.
2: Și umblu din loc în loc, da, îmi place.
1: Peste vale, peste deal.
2: Călător sunt prin Ardeal.
1: Ardeal!
2: Hai că îmi place mie Ardealul.
1: Ai. Ardealul e a nostru.
2: Vai de mine.
1: Da. Bun, dragii noștri.
2: Iam.
1: Pentru că am călătorit foarte mult prin Ardeal, musai să mai și stăm pe undeva, da? Călătorești, da. Te mai și oprești,
2: exact.
1: Nu?
2: Exact. Mai faci și câte un popas.
1: Bun, hai să încercăm să ajungem la... Uite, într-o zonă care ție îți place. Știu eu că îți place mult această zonă. O frecventezi iarna.
2: La schi merg undeva.
1: Da.
2: Ce, sunăm la Cavnic?
1: Nu. No.
2: Mă gândeam că oricum n-avem sorți de izbând acolo, nu, no, ne spune nimeni, ne bagam asta.
1: Primarul TikTok.
2: Pic-poc.
1: Acolo e primarul TikTok, nu...
2: Da. În altă zonă, unde îmi place mie iarna.
1: Da, că se mai fac și party-uri.
2: La Măriș.
1: La Măriș.
2: Mai, serios?
1: La Mărișel încercăm să ajungem, da. Să vedem dacă ne va și răspunde domnul primar Viorel Ghic. Să vedem cum este vara la Mărișel și da. Ne răspunde. Bună dimineața! Sunteți în direct la Radio Soveș, la rubrica Primarul Gospodar, domnule primar Viorel Ghic, ne bucurăm să fiți alături de noi. Ce faceți? Ați ajuns pe la primărie?
3: Da, nu la primărie, acum am ajuns la Cluj.
1: Opa, dar ce faceți la Cluj?
3: La Centrul Județean pentru Conservare și Promovare a Culturii
1: Tradiționale.
3: Românești, tradiționale. Am întâlnit acum de la... peste 5 minute cu doamna director, că vrem să organizăm pe 13 septembrie Ziua Muntelui la Mărișel și viu la discuții cu doamna. Să vedem,
1: ce frumos! Să o salutați pe doamna Adriana Irimieș din partea noastră, pentru că dânsa este un ambasador al Radio Somers și de fiecare dată este o bucurie să promovăm și noi aceste evenimente frumoase. Exact asta vreau să vă întreb. Întotdeauna ne-am bucurat de frumusețile iernii la Mărișel. Cum este vara? Cum este această perioadă la Mărișel în județul Cluj, domnule primar Ghic?
3: Din păcate, cu turiști mai puțin, datorită faptului că e și criză, lumea mai are grijă de bănuți, că vedeți ce-i cu scumpirile astea, se simte criza și la Mărișel, tot mai puțin turiști, din păcate.
1: Am înțeles, dar ca și natură, ca și frumuseți, cred că este extraordinar.
3: Este extraordinar și ne străduim să creăm infrastructură mai... și pe unde mai îi de repara drumuri, ca să aibă acces cetățenii și nu numai, și turiștii care vin și merg spre cabane, să meargă în condiții foarte bune.
1: Da, domnule primar Viorel Ghic, uite, noi ne chinuim și chiar vrem să atragem turiștii și la Mărișel. Uite, spre exemplu, dacă în weekendul acesta aș lua-o pe colega Ioana și am venit până la Mărișel, ce am putea să facem prin zonă?
3: Păi, dacă veniți în acest weekend la Mărișel, puteți să veniți până la pârtia de schi, unde foarte mulți turiști vin cu bicicletele în weekend. Au luat o amploare acest sport, pot să zic, și au posibilitatea de a coborî cu bicicletele până jos și de a urca sus cu teleschiul.
1: Foarte tare. Deci își pun bicicletele pe suporții de la telescaun și coboară pe pârtie, un traseu downhill.
3: Da. Mai puteți vizita Mănăstirea Crucea Iancului, mai puteți vizita un loc foarte frumos și o frumusețe rară, unde este Țâcla Gavri, unde din această zonă frumoasă se să vezi toți munții de la Mărișel, de la Măgură Cătău, un peisaj foarte frumos. Puteți vizita lacul de la Beliș, lacul de la Tarnița, unde aici este a luat o amploare foarte mare, mii de, o să zică mii de turiști, mai ales acum cum au fost căldurile astea pe perioada verii, chiar nu ne vine să credem ce de turiști sunt acolo pe barajul de la Tarnița. În unele locuri chiar ne și așa ne creează un disconfort pentru cei care vreau să ajungă la Mărișel, pentru că se blochează drumul județean care face legătura între Gilău și Mărișel.
1: Dacă stă foarte multă lume să facă fotografii, să se plimbe prin zonă.
3: Nu fotografii. Chiar vin turiștii și iau bărcuțele și...
1: Se plimbă pe lac, pe Tarnița.
3: Se plimbă pe lac. Mii de mașini. Incredibil ce amploare a luat această locație acolo.
1: Ce frumos.
3: La Tarnița. Pe barajul de la Tarnița.
1: Foarte frumos.
2: Da, adevărul e că este frumos și toată zona e frumoasă. Și la Măguri și acolo la
1: o mâncare tradițională, ce ne recomandați? Dacă venim în zonă, uite, la Mărișel și vrem să mâncăm ceva, ce ar trebui să comandăm la restaurantele sau pensiunile din zonă?
3: Majoritatea turiștilor vin la Mărișel pentru un balmuș cu ribe, cu ciuperci, cu gălbioni.
2: Da, aveți dreptate.
3: Bineînțeles, ăsta e balmușul care toată lumea zice că e cel mai bun balmuș care se face, este la Mărișel.
1: Și îl găsim pe tot parcursul anului, da? Pe la restaurantele și pensiunile din zonă.
3: Sigur că da. Și bineînțeles, și alte mâncăruri foarte bune, dar ăsta e cel mai căutat în zonă, balmușul cu ciuperci. Și îl găsiți ori de câte ori ajungeți în Mărișel și chiar vă recomand și vă așteptăm să... Păi dați o notă să vezi. Nu zic despre ne lăudăm și nu e așa.
2: Cu mare, mare drag.
3: Domnul Petrică de fiecare dată când a fost să grăbea, știți, și nu a putut să ne dea notă.
1: Ba da, să știți că la un moment dat l-am prins. În urmă cu vreo 3 ani de zile, cred că am mâncat ultimul balmoș chiar alături de dumneavoastră acolo la Mărișel. În ultima perioadă v-am mai refuzat că eram tot pe grabă, dar să știți că îl am la inimă, acel balmoș mi-a rămas acolo întipărit în minte și am mai mâncat o plăcintă bună la dumneavoastră, să știți că și aia țin minte.
3: Bineînțeles că și plăcinte cu brânză, chiar acolo la Crucea Iancului,
1: exact.
3: Am avut evenimentul frumos de la pandemie încoace, au venit producători locali care pregătesc plăcinte foarte bune acolo în zonă și chiar a luat amploare și acest loc de acolo, unde mai ales weekend sute de mașini care trec, unii vin chiar din Cluj pentru o plăcintă, pentru o înghețată.
1: Ce frumos!
3: Și ce chiar acum, pe data de mai precis luni, am depus un proiect, dacă bineînțeles prindem și finanțare, pentru o piață agroalimentară și în acest loc frumos și plin de...
1: Deci să fie producătorii locali oarecum să îmbinați în această chestiune turistică.
3: Da, am depus acest proiect pentru piață agroalimentară și pentru o fabrică de lapte. Acum așteptăm la ADR să vedem dacă chiar...
1: Să sperăm.
3: Chiar o să prindem finanțare pe cele două proiecte care ne-am străduit de multe luni, de-am pregătit.
1: Să sperăm că veți avea sorți de izbândă, domnule primar, și că veți reuși acest lucru.
3: Chiar ar fi necesară pentru toată zona de munte, că... Vă dați seama că sunt chiar mulți crescători de animale care nu prea au ce să facă cu laptele, care e chiar de bună calitate, pentru că în zona de munte, văcuțele, chiar în afară de pășune și fân ecologic din zonă, nu sunt hrănite cu nimic. Laptele e deosebit și, din păcate, n-au acești fermieri ce să facă cu el. Și atunci chiar ne-am implicat foarte tare cu toți colegii din primărie și când am știut că este posibilitatea să depunem acest proiect, ne-am pregătit. Acum vedem că aici au fost selecția primul venit, primul servit.
1: Da.
3: Nu știu, așteptăm selecția și sperăm măcar din două, măcar unul să avem, prindem finanțare.
1: Sperăm și noi. Domnule primar Viorel Ghic, vreau să vă întreb, având în vedere seceta care a fost în ultima perioadă, a afectat și comuna Mărișel? Ați avut probleme, nu știu, cu furnizarea apei potabile? Culturile oamenilor au avut de suferit în urma secetei?
3: Sigur că da. Dacă ne uităm cum ne eram noi obișnuiți în Mărișel să fie totul verde, acum și-a schimbat culoarea, inclusiv și pădurea. Mestecii ne-au început să ruginească, să cadă frunza. Chiar ne mirăm că în perioada asta, mai azi, în august, nu prea s-a întâmplat așa ceva în urmă cu alții ani, dar acum, din cauza secetei, parcă și toamna vine mai repede. În august totul era verde cu alții ani în urmă. Cu apa, și cu apa mai avem mici probleme. Au secat izvoarele, majoritatea localnicilor care aveau alimentare cu apă din surse proprii se plâng că tot mai puțină apă. Sperăm și noi să terminăm cât de repede un proiect foarte, foarte util pentru comunitate, suplimentare de debit de apă din Valea Recătăului, să lucră intens la acest proiect ca să putem rezolva această problemă. Noi fiind în zonă de munte, alimentarea cu apă în rețeaua publică este din izvoare de suprafață și, bineînțeles, când vine seceta și pe aceste izvoare le creează probleme și atunci am mai avut probleme cu că nu ajungeam, mai ales în weekend am rămas și fără apă.
1: Am înțeles.
3: Da, sper să putem, cum v-am zis și înainte, să finalizăm acest proiect, atunci chiar cu siguranță nu o să mai avem, că o să fie pompare dintr-o vale, Valea Răcătăului, unde acolo debitul este suficient pentru toată comuna. Chiar acum vrem să facem o extindere încă de 5 km 100 într-o zonă spre Costești, spre peisajul ăla splendid, care a zis și dumneavoastră când a urcat de la Măguri.
1: Așa este.
3: Spre Mărișel, acolo în zona aia e foarte, foarte, o zonă critică fără apă și cu ajutorul domnului președinte și cu echipei de la Consiliul Județean ne-a alocat din fondul de rezervă o sumă de 270.000 de lei. Am și achiziționat conducta și în cel mai scurt timp vrem să demarăm lucrările ca să putem să extindem și această zonă, să aibă și acești localnici de acolo și cei care construiesc cabane să aibă apă și pe această zonă.
1: Ne bucurăm, domnule primar Viorel Ghic. Vă mulțumim pentru că ați intervenit în această dimineață și ați răspuns la primarul gospodar. Mult succes pe mai departe și de-abia așteptăm evenimentele frumoase organizate la Mărișel, în județul Cluj. O zi excelentă și încă o dată salutări doamnei director Adriana Ilivieș.
3: Mulțumesc mult, o să-i transmit și vă aștept la Balmuș să vedeți dacă
1: cu chiar mare drag. Venim să-l testăm, domnule primar. Vă mulțumim frumos, o zi excelentă.
3: Bine.
1: Numai bine, Doamne ajută.
3: Numai bine.
1: Doamne ajută. Da, alături de noi a fost Viorel Ghic, primarul comunei Doamne, mi-a rămas Măgur Răcătău. Primarul comunei Mărișel din județul Cluj, o comună montană deosebit de frumoasă pe care și dumneavoastră merită să o vizitați, dragii noștri, deci chiar merită să o vizitați. O să dăm drumul muzicii aici la Radio Soveș și în câteva momente ne întoarcem cu doamna Ioana să vă mai povestim una alta.
2: Da, așa este.
1: Bună dimineața, Ioana.
2: Bună, ce faceți?
1: Mă cau Malmos.
2: Vai, doamne,
1: hribe.
2: Ador. Nu, cu hribe n-am mâncat niciodată.
1: Am mâncat pentru prima dată acolo,
2: păi, dar și hribele cum sunt băgate
1: separat,
2: înăuntru? Separat. M-am gândit și eu că nu, dar mie îmi plac și hribele de nebunesc. Știi că nouă ne face cineva bune, da. Vai de mine,
1: da.
2: Știi de unde le are? Tu și eu vreau. Dar bine, eu nu le știu gătit. De ce vreau? Nu vreau. Nu vreau. Lasă.
1: Tu vrei să le mănânci, Ioana.
2: Da, eu vreau să le mănânc. Doamne, le ador.
1: Bun. Muzică pentru toată lumea. În câteva momente revenim alături de dumneavoastră, dragii noștri. Nu uitați că începe de la ora 10 și emisiunea de la ora 9, pardon, emisiunea de dedicații muzicale. Intrați și dedicați doar pe radiosomes.ro și puteți câștiga premiul nostru drag și vestit, premiul care, pe care îl așteaptă toată lumea. Este vorba de tractorul de la Macau. Acest premiu va fi dat în 24 decembrie, dar toate biletele care intră de săptămâna aceasta și până în 24 decembrie în tombolă vor avea șansa să câștige acest premiu. Nu câștigați...
2: Nu, dedicați, nu câștigați.
1: Nu, dedicați, nu câștigați, bineînțeles. Bun, muzică pentru dumneavoastră cu Paul Ananie de această dată. Hai, neața! Neața!

0: îmi place mie.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
5: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voie bună!
5: Festivalul Toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: No, haida!
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul perfect.

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, doamnelor și domnilor, revenit alături de dumneavoastră aici pe undele și frecvențele Radio Someș. Ana e pe sub birou, are mătura pe jos.
2: Cum pieticata de Ioana. Ce așa se mătură, cât stai pe jos când mătur, că nu mai știu. Deci, am uitat cum se mătură.
1: Ieri sau alaltă ieri a venit, s-a pus pe scaunul ăla, s-a împiedicat de celălalt scaun, era să cadă în genunchi acolo lângă masă.
2: În genunchi, în cap direct.
1: În cap direct.
2: Ce genunchi.
1: Am vrut să fiu
2: în
1: omenos.
2: Genunchi cum, nu prea ai cum să cazi decât...
1: După care... Nu, asta a fost alaltă ieri când era să cazi în cap. Ieri a venit, s-a pus pe scaunul ăla, i-a fugit scaunul de sub ea, s-a dat cu capul prin spate de perete. Acum...
2: Vai de mine, și sunt atâtea camere aici și n-a observat nimeni, că m-am dat cu capul de perete. Nu, nu, că la Petrică place să și exagereze, dragilor, frumoșilor. Ia zic, eu îmi fac părul până atunci. Mi-am dat cu părul de perete.
1: Da, mă, doar părul a atins peretele, no, eu nu mi-am dat seama
2: da.
1: De lucrul acesta, nu mi-am dat, doar părul a atins peretele. Acum nici n-am văzut
2: nu
1: ce ai
2: făcut. Nu m-am împiedicat de acum, știi ce am făcut acum?
1: Ai dat ceva jos.
2: Aveam ochelarii puși pe această masă și mi-au căzut, mai am vrut să iau să-mi pun pe față, pe nas, da?
1: Atât
2: și mi-au căzut și am picat pe aici după ei să nu-i sparg, să nu-i, nu știu, m-am aruncat după ei.
1: Fata din
2: nu,
1: tramvai.
2: Dar săptămâna asta până la urmă... O să se termine cumva.
1: Da.
2: Că, nu știu, ceva fac. Ori cad pe bune, ori ceva se întâmplă. Deci se finalizează cumva.
1: Da,
2: înțelegi?
1: Exact. Uite, ne mai scrie cineva. Acum văd mesajul. Bună dimineața, vreau să completez că în Mărișel, la Crucea Iancului, găsiți cele mai bune plăcinte. Păi,
2: da.
1: Am vorbit despre ele, am vorbit. Nu știu dacă mi-ați scris înainte, după.
2: Păi înainte, cu siguranță nu o să scrie după.
1: Posibil, da. Da. Plăcinte bune și la Stan și Bran, la prietenii noștri. Uite, mi-e dor de o plăcintă de la Stan și Bran. Chiar mi-este dor.
2: Auzi, ne scrie cineva, stai pe că citeam un mesaj. Bună dimineața, dați sonorul mai tare, nu vă aud și nu am spor la cules de afine. Vă pup din cavnic.
1: Doamne ajută.
2: Eu, niște afine.
1: Păi dați voi sonorul mai tare. Eu nu pot să-l dau la radioul dumneavoastră.
2: Da.
1: Deci v-aș ruga pe dumneavoastră să dați radioul mai tare. E pe final de afine. E pe final de cules de afine. Da.
2: E pe final?
1: Da.
2: Nu știu că sunt culturi de afine pe la Cavnic.
1: Păi sunt în toți munții.
2: Păi bine, sunt afine din alea sălbatice? Zici tu. Eu mă gândeam culturi din astea puse intenționat, gen, adică care sunt diferite.
1: Nu, măi, nu sunt afine de cultură, doamne, iartă-mă, nu cred că la afine de cultură se referă doamna. Da.
2: Nu știu că era doamnă sau domn, că uite, nu m-am uitat, dar mă rog. Hai să vezi ce a făcut o angajată din Oșan. Ioi, Oșan, Kaufland și Carrefour.
1: Așa.
2: Știu că trebuie să menționăm minim 3. După 19 ani de muncă, ea a fost concediată. Pentru că ce crezi că a făcut?
1: Nu știu, stai că am primit o informație care m-a...
2: Se poate spune pe post?
1: Nu.
2: În pauză mie?
1: În pauză, ție.
2: M-am liniștit. Că abia aștept. Hai, bag o piesă să luăm pauză.
1: Sunt afine de pădure, uite, vezi, ne și spune Corina și Alex. Sunt afine de pădure, evident.
2: Bine.
1: Deci, am fost pe vârful Igniș, câte afine am văzut acolo, n-am văzut nicăieri în viața mea, pe cuvântul
2: meu. Dar să știi, din ce știu eu, nu se culeg atât de simplu, că te înțeapă, te la, nu știu ce, nu?
1: Dar nu crezi că se culege afine cu afine, doamne, nu mă lăsa.
2: Da, dar cum se culeg?
1: Cu un pieptene, măi, se dă cu un pieptene.
2: Da, am văzut, da. Da, mi-amintesc că am văzut pe TikTok. Da. Păi nu e greu de culeg. Acolo m-aș duce și eu. Dar nu până la Cavnic.
1: Uite că e la Făgădăul lui Pintea. Suntem soț și soție. Na spor la treabă, Corina și Alex. Să ne aduceți afinată sau sirop de afine dacă faceți ceva.
2: Nu mi-e plac așa crude ele.
1: În forma lor incipientă.
2: Da, nu, afinata, nu. Și astea, nu, amestecate cu... Nu, nu
1: da. În fine, bun. Ia ziceți.
2: Deci această casieră acestui supermarket din Saragossa, din Spania, are 19 ani vechime și a fost concediată după ce a luat 195 de euro din portofelul uitat de un client la casa de marcat.
1: I-a sutit banii, măi, din pormoneu.
2: Da, dar oare cum a uitat ea că camerele de supraveghere pot arăta tot ce se întâmplă? Na, în fine, au concediat-o și nici nu au plătit vreo indemnizație sau ce mai avea pe acolo.
1: Hai de capul meu, îți dai seama.
2: Auzi ce a făcut.
1: Bă, urât, bă, cum?
2: Un client, stai că ne povestește tot. Băi, și-a uitat că sunt camere, acolo sunt camere, adică
1: evident.
2: Despre ce vorbim? Un client și-a uitat portofelul lângă terminalul de plată. În loc să anunțe imediat că acesta fusese găsit, casiera l-a pus în sertarul casei de marcat, iar după câteva minute a numărat banii din casă și a deschis din nou sertarul și a scos portofelul. A făcut și un pic de diversiune, ai înțeles? A numărat banii din casă, aia a fost o diversiune, nu?
1: Doamne fereste. Da, și băi, dar tu știind că sunt camere de supraveghere, da, și toate astea, chiar faci așa ceva?
2: Da, și ca să iei 195 de euro dintr-un portofel și acel om să nu se prindă, trebuie să aibă mulți bani acolo.
1: Clar.
2: Adică nu poți să aibă 200 și de euro și tu să ai 195. Trebuie să ai câteva mii și să nu mai știi că, ceea ce este destul de... deci, greu în ziua de astăzi, pentru că evident, nu umblă lumea cu 2-3 mii de euro cash.
1: Evident că mi-am și adus aminte de ceva și trebuie... Mai ții minte filmele BD?
2: Nu.
1: Brigada Diverse, acelea românești. Ce facem noi? Când îi interoga...
2: Cineva mi-a menționat într-o zi chiar de ele.
1: Când îi interoga la pușcărie. Știi că ei erau la pușcărie și
2: nu
1: interoga.
2: Nu mai țin minte, ia hai.
3: Acum mergem mai departe. Ia să vedem ce facem noi ca cetățeni cinstiți când găsim pe stradă un portofel cu o sumă de bani în el.
4: Eu, domnule, eu.
3: Dumneata.
4: Noi când găsim pe stradă un portofel cu o sumă de bani în el, noi mergem undeva și împărțim.
3: Nu e bine. Altcineva. Dumneata, ăla cu cățelul.
5: Dacă ne ajută Dumnezeu să găsim un portofel cu bani, cu o sumă de bani pe stradă, mergem undeva și numărăm, ca să vedem cât ne-a dus noroc.
3: Nu e bine. Altcineva. Dumneata ăla slăbuțul.
6: Dacă noi găsim pe stradă un portofel cu bani, ne uităm să vedem dacă e pe aproape cel care l-a pierdut.
3: Bun.
6: Ca să nu ne vadă cât îl luăm. Dacă nu e, îl luăm și fugim.
3: Nu e bine.
6: Permiteți?
3: Poftim.
5: Noi, dacă găsim pe stradă un portofel, un portmoneu, un portvizit cu bani, anunțăm imediat miliția la telefon 22-22-22.
3: Bun. Foarte bine. Eh? Ăsta e răspuns.
1: Vezi, doamna nu s-a uitat la film, n-a știut ce să facă dacă a găsit un portmoneu. Ea da, s-a uitat să vadă dacă e proprietar.
2: Ei, numărăm să vedem cu cât a dat norocul peste noi. Mi-a plăcut mare.
1: Exact. Da. Bun, dă norocul și peste noi și peste voi, dar mai ales peste voi. Va da norocul prin 24 decembrie, atunci când avem extragerea pentru concursul nostru de dedicații muzicale. Dar până atunci, dragilor, puteți să dedicați pe radiosomeș.ro. Avem deja o dedicație venită în câteva minute. O citim aici la Radio Someș. Dar pentru început o melodie cu Ionuț Sideu și revenim.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Exact, dragii noștri, oficial am intrat în emisiunea de dedicații muzicale aici la Radio Sovej. Bună ziua, bună dimineața, nici nu știu cum se mai zice pe la
2: bună
1: ora aceasta.
2: Bună dimineața, frumoșilor, se spune încă.
1: Încă se spune?
2: Păi cum să nu, până la 11 sau până la prânz, ceva de genul.
1: Până la 11 să saluți cu bună dimineața, un pic, e, cred că cam mult.
2: Nu, scuză-mă, te rog, da, bine, vorbește cu ei, te rog, nu spune mie că nu se ocupă. Mi-e
1: scuză-mă. Da, oameni buni, Agromaramureș începe în acest weekend, sâmbătă și duminică, două zile superbe petrecute la Mireșul Mare, în județul Maramureș. Agromaramureș, cel mai mare târg de profil, cu expoziții de animale, cu concursuri de tracțiune și frumusețe pentru animale. Va fi prezentă duminică și Ioana, dacă vreți să o vedeți, să vă ia interviuri, să vă filmeze. Iar sâmbătă o să vă întâlniți cu Ioana la Jucu, la zilele comunei Jucu, în județul Cluj.
2: Da, vă aștept un număr cât mai mare, să mă susțineți, desigur.
1: Exact.
2: Să mai stăm la povești, dacă o să am timp eu de povești. Dar da, eu stau când am timp, să știți. O să am așa.
1: O să aibă timp, vă spun.
2: Da,
1: să,
2: poate dacă n-am timp să-mi aduceți un pahar cu apă.
1: Păi,
2: sau
1: da,
2: ce să mai aducăm?
1: O bere.
2: Un balmoș, oare nu găsim pe acolo?
1: Balmoș? O să fie acolo cu ceaone, cu nebunii de genul. Am mâncat un ceaon foarte bun la când am fost la Gădălin.
2: Bine, eu nu scu astea, numai că sunt moartă de foame și altceva nu este, știi bine.
1: Sunt atunci mici.
2: No, altă, da. Bine, mă duc, las că mă duc cu pachetelul de acasă, cred că așa-i.
1: Mititei!
2: O să mă duc cu pachetelul, că nu...
1: Bun, vă spuneam, dragii noștri, că avem și dedicații. Astăzi este și ziua unui primar, domnul Mihai Sav, și aniversează astăzi ziua de naștere, primarul comunei Alunișu din județul Cluj.
2: Îi dorim la mulți ani și multă sănătate.
1: La mulți ani, multă, multă sănătate.
2: Și tot ce vă doriți, domnule
1: putere
2: primar.
1: De muncă. Multe proiecte la Aluniș. Vă dorim să realizați tot ceea ce v-ați propus. Este o dedicație muzicală. Știi că am avut și zilele trecute o dedicație muzicală, tot pentru noi cei de la, Radio Someș. Uite că mai avem încă o dedicație, tot pentru noi și pentru ascultătorii noștri, din partea domnului Gheorghe din Cluj. Pentru toți ascultătorii, sănătate, și pentru toată familia. O melodie cu Ana Ilca Mureșan, Arde Clujul și Feleacu. Domnul Gheorghe, să aveți parte de o zi frumoasă, cu sănătate, cu împliniri, să vă trăiască toată familia, să vă bucurați de ei și să fie și pentru dumneavoastră cu noroc, cine știe, poate câștigați tractorul acesta. Deci, domnul Gheorghe din Cluj, sănătate pentru toți ascultătorii și această melodie cu Ana Ilca Mureșan.

0: cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Frunze.

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
1: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
0: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
1: Mega Titan, forța modelării metalelor.
0: Mai multe pe megatitan.ro.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
2: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
3: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
4: Mă pregătesc de festival!
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul!
4: Cu băutul!
6: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
4: și voia bună!
6: Festivalul toamnei
4: 12-13 septembrie în Ungureni, la

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-a livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
1: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
1: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
1: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: E la Influent cu materialele.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna doctor Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
6: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

0: Plaje Macao doar pe Radio Someș.
1: Da, dragilor, am revenit la emisiunea de dedicații muzicale. Uite că mă apucă și Tusea.
2: Ce-ai cu tine, de BTJ?
1: Ea este Junghiul, eu sunt Tusea.
2: No,
1: înțelegi.
2: Și care mai bine să fii?
1: Nici nu știi. Bun. Dragii noștri, până să vă mai citim câte o dedicație, vă mai spunem și câte o informație. Harta imobiliară a României este plină de discrepanțe. Un apartament de 70 de metri pătrați poate costa aproape 300 de mii de euro mai mult în unul dintre cele mai scumpe cartiere din București față de unul similar în altă zonă. Capitala a întrecut Cluj-Napoca la prețuri în ultima jumătate de an, în timp ce Timișoara are cele mai mici prețuri medii de centru față de celelalte orașe. Deci capitala are cele mai scumpe cartiere din România. În 7 zone din București, prețurile locuințelor sunt mai mari decât în centrul Clujului, orașul campion al scumpirilor în ultimii ani. În 3 zone rezidențiale din București, prețurile au depășit pragul de, fii atentă,
2: foarte,
1: 5.500 de euro pe metru pătrat. Băi, 5.500 de euro metru pătrat. Ai de capul meu. Este
2: da.
1: Vorba de Primăverii Kiselev și Aviatorilor. Scump. Scump, domnule.
2: Da, și în Cluj are Andrei Mureșanu? Cât o fi metru pătrat?
1: Păi, deci, avem așa, ca și top, Primăverii București, 5.638 de euro metru pătrat, în Cluj, ultracentral, 4.022 de euro pe metru pătrat, drumul Poienii din Brașov, 3.978 de euro pe metru pătrat, ultracentral în Iași, 2.958 de euro pe metru pătrat, Piața Unirii Timișoara, 2.722 de euro și Faleza Nord Constanța, 2.667. Sunt ceva prețuri, nu mă supărați.
2: Mamă, da, sunt.
1: De ce? Ați vrut să faceți vreo investiție, să vă luați ceva pe acolo?
2: Eu am, o să fac alții.
1: Iertați pe mine. Eu așa pățesc, sunt mai mic și mai needucat. Se întâmplă, am cer scuze că nu sunt dus pe la anumite instituții de cultură.
2: E prea târziu, Petrică, gata.
1: Da.
2: Ți-a trecut.
1: E târziu și tardiv.
2: Ți-a trecut vremea, vorba aia.
1: Sunt trecut ca bureții.
2: Vezi cum am luat după tine deja. Păi după 25 ești trecut, n-ai zis tu? Da, ai zis că ești, nu mai ești tânăr sau nu știu ce ai zis. Doamne, ferește.
1: Păi și nu ești.
2: Pa.
1: Hai, ce informațiuni aveți pe acolo, ia spuneți.
2: De exemplu, cum recunoaștem rapid un accident vascular cerebral? No, hai să zic ce am mai întrebat, eu spun.
1: Mulțumesc.
2: Programul școala după școală 2026-2027, când este estimat să înceapă și ce activități pot fi organizate pentru elevi? Mai am, stai un pic, ceva alerte de furtună.
1: Așa.
2: Ce culori de mașini preferă românii atunci când cumpără un autoturism, nou sau second hand?
1: Ce culori?
2: Hai, păi stai să vedem, așa-i?
1: Alb, negru.
2: Da, stai să vedem, mașinile... No way. Mașinile gri sunt cele mai căutate de români. Peste 100.000 de autoturisme care au fost înmatriculate anul trecut și au avut această culoare. Așa arată datele Registrului Autoromân. Mașinile gri ascund mai bine praful și zgrieturile, spun șoferii, și în plus sunt mai ieftine. Albul ocupă locul 2 cu peste 66.000 de mașini, iar albastru, negru și roșu completează acest top.
1: E bine.
2: Da, ci că cele gri sunt ușor de întreținut, praful nu se vede, nu este atât de vizibil cum ar fi pe o mașină albă, este mult mai vizibil și pe alb și pe negru, dar griul se pare că este într-adevăr mai o culoare așa mai suportabilă. Pe negru se așează orice, dar... Na, eu aș alege negru, mereu, aproape mereu negru.
1: Da, numai că e destul de greu de întreținut. Eu am avut mașină neagră și se vede praful pe ea și orice zgârietură.
2: Asta cu zgârieturile este adevărat. Dar deci, praful nu mă deranjează pentru că o spăl.
1: Da, păi și... Eu și imaginez pe Ioana.
2: Nu e, bine, o duc.
1: La revedere! Ați plecat!
2: Să știi că am două prietene care merg ele la spălătorii din astea self-service și spală mașinile.
1: Eu pe Ioana, singura condiție în care aș vedea-o spălând o mașină ar fi cum vedeți dumneavoastră prin filme, altfel nu. Cu buretele.
2: Cu buretele.
1: În boxer, într-o bustieră și la treabă. Cu spumă multă. Cu
2: ba, eu mă văd într-o șalopetă.
1: Și mai mult mânjită mașina decât spălată. Da.
2: Hai mă, cum adică? Deci unde pun eu mâna?
1: Unde dau eu cu picioarul? Deci maxim acolo te văd la spălat de mașină.
2: Fii serios. Nu, am folosit pompa. Am folosit pompa aia de spălat, știu, dar nu, pe bune că Doamne ferește ce bine știu. Hai stai să-ți explic. Nu mă crezi. La service, evident, dar nu să mă duc eu la spălătorie self-service îmbrăcată, mă rog, cum îmbrăcată, whatever, că nu mai contează.
1: Tocuri, fustă mini.
2: No, serios, și să-mi spăl eu mașina așa în public, să mă vadă toată lumea cum îmi spăl mașina. Nu, mie nu-i stilul meu, dar eu apreciez femeile care fac asta.
1: Ioana, nici rufele nu le spară în public.
2: Asta, da, asta urăsc cel mai mult.
1: Deci nici mașina nu o spală în public.
2: Nu, o duc la spălat și... sau poate are...
1: Mă dar rog. Să nu vadă nimeni când o spală, că e foarte intimă.
2: Da, serios, dar nici mă vede nimeni. Mi se întâmplă să-l mai ajut pe fiul meu, că el îmi spală de cele mai multe ori mașina.
1: Da, îți faci copii.
2: Păi nu, el e bărbat în casă.
1: Bere mașina, trimis după bere.
2: Da, din aia. Din aia, știi de care? De aia cu cerbul pe ea. La 2 litri. Hai mă, fi serios. Nu, dar serios, mai stau cu el în povești, mai nu știu ce, mai dau și eu cu aia. Interiorul nu-mi place deloc să-l fac, nu-i place nici lui și mai negociem uneori. Bine, rar se întâmplă chestia asta, dar se mai întâmplă. Dar cu pompa îmi place, serios că îmi place cu pompa, chiar eu. Cu pompa, acum se numește aia, măi.
1: Aparat de spălat mașina sub presiune.
2: Bine, pompa sub presiune, ăștia așa-i zic la service, pompă, îi spun toți. Ia pompa, ai băgat pompa, ai pornit pompa. Nu, eu așa zic și eu.
1: Sunt, no. Sunt două firme cunoscute de...
2: pompe?
1: De pompe. De apalate, de spălat sub presiune.
2: Ia. A, știu care, fii serios, dar alea nu sunt profesionale.
1: Kärcher?
2: Da, alea sunt profesionale.
1: Da, și mai e unul profesional.
2: Nu știu, unde te așa la mine, că e ceva de râs oricum, cum îți vă fața.
1: Fuții.
2: Aia. Cum?
1: Puții.
2: Bine, să trecem peste.
1: Ce astea sunt?
2: Fainul meu,
1: mare majoritatea a spălătorilor, dacă vă uitați aceste branduri.
2: Dar de ce puțiți mici?
1: Nu, nu, e o firmă nemțească, cred că.
2: Poate că sunt mici, dar puternice.
1: Nu știm. O să te lăsăm să testezi unul, să ne spui după.
2: Păi și unde aș găsi un puțin din ăsta?
1: Puțin mai încolo.
2: Auzi, îți dai seama dacă cineva a deschis cu câteva secunde radioul mai târziu. M-a auzit doar cu replica a doua. Unde găsim un puțin din ăsta? Îți dai seama ce să... Vai de mine.
1: Băi, ce fain, uite, mi-a trimis cineva o filmare, este la cules de zmeură undeva în grădină, pune zmeura în caserole. Băi, ce frumos, are o cultură impresionantă de zmeură și ascultă Radio Someș în timp ce culege zmeura, domnul Daniel.
2: Da, zmeura o ador.
1: Foarte tare, foarte, foarte tare.
2: Nu aș putea să-mi pun și eu în grădină, vezi tu, îmi dau oamenii niște idei bune.
1: N-ai zmeură în grădină?
2: Am foarte puțină, e fix, nu se pune. Aia, trebuie să fie pe ceva să se urce sau nu? Neapărat. Ca mea sau ca pe gard
1: normal,
2: acum.
1: Da? Normal.
2: Ai, ce complicate lucruri.
1: A pus, am în grădină pus zmeură și mure.
2: Da, și mure îmi place.
1: Și
2: da,
1: ce mi-am adus
2: e...
1: acum, știi că eu mă duc în fiecare an pe acolo prin zona Dunării, dacă mai pe unde intră în țară. Mi-am adus smochine și a făcut mama mea dulceață de smochine.
2: Ce, sunt acolo smochini?
1: Da.
2: Serios?
1: Da, da, da.
2: Și țigări astea din comerț sau diferiți?
1: Nu, no, foarte no, diferite smochinele din comerț față de ce îți culești tu să mănânci.
2: Păi și dulceață cum e, n-am mâncat niciodată. Cu ce seamănă? Dăm un exemplu sau? Nu pot să-mi spui.
1: Nu pot să-ți spun.
2: Nu are cum să fie foarte bună. Smochine au mâncat crude și nu mă dau pe spate. Îmi plac alea așa uscate sau deshidratate.
1: Sunt
2: nu știu cum
1: acrișoare,
2: nu.
1: Cumva. Adică
2: că erau necoapte, poate că nu?
1: Dulceața e acrișoară.
2: A,
1: ele sunt foarte dulci.
2: Atunci e posibil să fie bună.
1: Da, se face cu multă lămâie. Și atunci produsul final e puțin acrișor.
2: Wow, da, cred că e bună.
1: Da.
2: Culoarea? Maronchis?
1: Nu neapărat, nu.
2: Nu?
1: Mm-mm. Nu neapărat închis.
2: Da, nu, eu nu prea sunt nici cu dulcețuri, nici cu din astea nu prea sunt.
1: Nu, ia cu brânzeturi, carne.
2: Da. Carne multă, da. Cât de multă? Da, brânz și brânzeturile îmi plac, da. Da.
1: Bun, ia uite flăcări ascunse sub pământ, copaci care iau foc din senin, cum a devenit lunca Mureșului scena unui fenomen care îi sperie pe localnici. Specialiștii geologi și pompierii din Arad se luptă cu o situație neobișnuită în parcul natural lunca Mureșului din zona Pecica și Arad. Copacii par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi stins complet de aproximativ un an. Sursa focarului este un mister spre disperarea localnicilor care trăiesc cu teama că nu cumva focul să se extindă. Pompierii au încercat să-l stingă, dar nu reușesc. Deci, practic, pornește cumva din pământ, măi, incredibil. Aici ar trebui să avem un teren nisipos, dar nu efectiv aproape ca o piatră. Ipoteza mea este, și am auzit-o de la alții, s-ar putea să fie straturi de turbă care ard în subteran. Poate fi o altfel de ipoteză. Nu sunt gaze care să fie detectate. Băi, interesant.
2: Da.
1: Da. Deci dai seama să vezi copacul cum începe să ardă de la rădăcină invers. De sub pământ.
2: Ciudat.
1: În exterior.
2: Adică...
1: Dubios.
2: Da.
1: Nici nu știi care se aprinde și nici nu prea poți să-i stingi foarte bine.
2: Afli. Da, știi ce zic?
1: Sigur, doamna Ioana aici... Pe investigații, dacă scurt. Aveți vreodată nevoie, imediat vine.
2: Da, și dacă nu-ți spune informațiile, dar eu vă spun nu, câte contează. Ceva, adică nu vă stresați, că un răspuns tot o să găsiți.
1: În general, românii, dacă punem și acum întrebarea, imediat se găsesc 70 de răspunsuri. Da. Uite, s-a reluat activitatea pe șantierul Școlii Generale din Florești, județul Cluj. Echipele de constructori s-au întors pe șantier și au reluat activitatea. Lucrările se desfășoară fără probleme, din ceea ce spun autoritățile. Băi, ăsta e un lucru extraordinar de bun. Bravo lor. Bine că se întâmplă acest lucru. Bun, o să dăm și noi drumul muzicii, dragii noștri. Uite că mai avem încă o dedicație din partea lui Rareș pentru Denisa cu mesajul de la mulți ani. Deci din partea lui Rareș pentru Denisa. Rareș, ce să zic, să fie pentru tine sau pentru Denisa acest tractor de la Utilaje Machiao. Nu uitați, extragerea va avea loc pe data de 24 decembrie. Deci pe 24 decembrie aflați câștigătorul tombolei cu dedicații. Toate dedicațiile începând de săptămâna aceasta și până pe 24 decembrie vor fi înscrise în tombola. Ați văzut și în tombolele precedente. Se face o extragere manuală la vedere, adică toată lumea vede și acum sunt disponibile chiar și cele vechi, le găsiți pe paginile noastre de socializare. Totul este la vedere. Puteți câștiga de această dată un tractor care este pe placul Ioanei. Ioanei,
2: da, chiar îmi place foarte tare cum
1: tractorul
2: arată.
1: Tractorul acesta.
2: Da, foarte tare, îmi place cum arată. Hai să mai menționăm pachetele care sunt la dedicații.
1: Gold.
2: Gold este cel la care se dă șicană sau nu? Hai că nu le mai știu, mai mult și pentru mine.
1: Uite ce a făcut.
2: Te-am prins. Te-am prins.
1: La silver pachet.
2: La silver, la pachetul,
1: la pachetul silver.
2: Dacă
1: exact.
2: Alegeți pachetul silver, o să primiți și o cană de la noi direct acasă. Transportul desigur îl suportăm noi.
1: Deci la silver și la gold.
2: Al ambele, silver și gold.
1: Exact.
2: Ok.
1: Deci avem pachetul bronz, da, prin care vă dați dumneavoastră o dedicație. Oricum toate pachetele le găsiți pe site-ul Radio Someș, în secțiunea dedicații, dați acolo click unde scrie dedicații și dacă scrollați mai în jos găsiți toate pachetele și le alegeți. La pachetul bronz primiți un bilet de extragere la tombolă și dați o dedicație. La pachetul silver primiți două bilete la tombolă. Primiți și o cană direct acasă și vă puteți alege și cântecul pe care îl doriți. Și la gold facem și apel cu ambii, mă rog,
2: cu beneficiarul cu, și cu inculpatul.
1: Beneficiarul, cu cel pe care doriți dumneavoastră să îl sunăm și totodată primiți și cana cadou și vă puteți alege și piesa dorită. Așadar, se poate.
2: Așadar, tot ce vreți și vă doriți. Mai avem timp de o informație?
1: Uite, ce tare! Acum anunță cineva că la noua tombolă, pentru o și mai mare transparență, două persoane dintre ascultătorii care vor să participe vor fi în studio. Deci...
2: Păi și cum îi alegem, știi?
1: Păi nu știu, uite, o să ne gândim la lucrul acesta.
2: Da, ceva facem noi.
1: Da. Și invităm și doi ascultători care să participe la extragere.
2: Da, mie mi-ar plăcea să vină cineva de la Cluj și...
1: Și cineva din Maramureș, că dă da. Atâta poți.
2: Doamne! Ia,
1: atâta s-a putut.
2: Da, noi. Și poate că mai poate să stea și pe terasă, poate să vină și mai mulți.
1: Moroșenilor, pregătiți-vă, că v-am zis, vă vine Agro Maramureș și duminică vine Ioana la dumneavoastră, peste tot moroșenii acolo, eu nu știu, vezi ce interviurile ei oamenilor, ce faci pe acolo duminică, nu te văd
2: Cred
1: bine.
2: Cred că nu o să fac nimica totuși, că e duminică și...
1: Mai de mine!
2: Știi ce zic? E zi liberă dată de la Dumnezeu ca idee și cred că nu o voi face nimic.
1: Vai, ce obrăznicie. Deci da. Nu uitați, sâmbătă și duminică, dragii noștri, Agro Maramureș, cel mai mare târg de profil, așa cum v-am mai spus, cu expoziții de animale, cu concursuri de tracțiune, cu mulți invitați și autorități din zona agriculturii care vă vor oferi ultimele informații, cu clustere, cu oameni care vor vorbi despre agricultură, cu produse tradiționale, cu produse locale, grupuri de producători, cooperative agricole, nu doar din Maramureș, și din Bistrița, din Sălaj, din Bihor, din Cluj, de peste tot. Așadar, Centrul Agriculturii va fi weekendul acesta, tocmai la Mireșul Mare, în județul Maramureș. Și apropo că suntem la emisiunea de dedicații muzicale, mai primesc o informație că o să fie și alte premii pe care o să le anunțăm la momentul potrivit. Deci, cei care intrați în tombola pentru tractor, veți avea oportunitatea să mai câștigați și alte premii de consolare, cumva, înțeleg eu. Da, toate la timpul lor. Dăm drumul muzicii și nu uitați, dedicați să câștigați doar pe radiosomes.ro. Revenim și noi în câteva momente și vă mai așteptăm dedicațiile. O zi excelentă și încă o dată...
2: Neața!
0: Susținută de Bib Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
3: Atențiune, atențiune!
1: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizator, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
6: Ambient, casa casei tale.
7: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: Cluj-Napoca Macau doar pe Radio Someș.
1: Da, oameni buni, hai să câștigă un tractor. Să te duc eu la Monor.
2: Da, la Monor m-aș duce iară.
1: Da, ți-ar fi dor să ai tractor.
2: Hai, mi-a fi dor poate că eu știu.
1: Trebuie să-i întrebăm, dar sigur are cuplă în spate.
2: Ai face eu ceva.
1: Ai, cu tractorul?
2: Nu, sar din nou, dacă mi-a fi dor.
1: Cum era aia? Hai cu tractorul.
2: Nu există așa ceva, te rog.
1: Să pară mogorul. Nu era.
2: Nu, asta ai inventat tu. Nu, da? Nu există să fie așa. Nu. E mai tâmpită decât piesa aia. Ar fi mai tâmpită decât piesa aia cu doctorul Bahrin. Mai știi? Vale. Ce zici tu?

0: Georgiana Vița, măi, mie îmi place de mor.
1: Da,
0: știam eu că e ceva cu tractorul. Că are ceva cu tractorul. Mergi la dedicații cu tractorul, da?

0: să fie bine.
1: Ai văzut că știam eu ceva.
2: Hei, de că, adevărul e că foarte bună voce. Mie îmi place foarte mult.
1: Da, Cerceana Vița e, e ce trebuie.
2: Da, versurile mai puțin recunosc, dar...
1: Deci, na, vă dați seama că în tractor ați putea să ascultați și așa ceva. Da, în principal Radio Someș.

0: seama cum ar suna într-un tractor nou. A?
1: Da, asta și pentru cei care nu ne ascultați, la fel.
0: Bineînțeles, da, cei care nu ne ascultați în tractor, cum ar fi să ne ascultați în tractor? Da. Dacă faceți dedicații doar pe radiosomeș.ro, dragii noștri, puteți câștiga un tractor în data de 24 decembrie.
1: Roșu!
0: Da, cu acest mesaj încheiem matinalul Radio Someș. Nu uitați, în fiecare zi avem dedicații de la 9 la 10. Astăzi, de la ora 15, vă dăm întâlnire la o ediție specială despre Agro Maramureș, târgul care începe în acest weekend la Mireșul Mare și de la care nu trebuie să lipsiți. Și copilașii au ce face. O să ascultați chiar acum la 10 și jumătate o intervenție în care vă spunem ce puteți face pe la Agro Maramureș în weekend, așadar rămâneți în familia Someș, vă ținem în priză, asta e cel mai corect spus, vă ținem aproape de noi cu multe, multe informații. O zi excelentă tuturor, vă salutăm cu mult respect și ca de final încă o dată,
1: neața!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Într-un înscris din anul 1227, care relatează despre Moftin, situat între Someș și Crasna, regiunea este menționată ca fiind șesul de odinioară al bizonilor, indicând existența unei suprafețe mlăștinoase acoperite de păduri. Primele informații despre râurile din teritoriu le aflăm din cronica lui Anonymous, unde râul Samus, adică Someș, și mlaștina Ecedea sunt menționate. Moftin este o comună în sud-vestul județului Satu Mare, formată din satele Domănești, Ghilvaci, Ghirolt, Istrău, Moftinu Mare, Moftinu Mic, Reședința și Sân Miclăuș. Localitatea Moftin este strâns legată din punct de vedere istoric de numele marelui voievod Mihai Viteazul. În vara anului 1601, Mihai Viteazul și-a stabilit tabăra la Moftin pentru 20 de zile, pregătindu-se pentru bătălia de la Guruslău, ultima sa victorie. La începutul lunii iulie 1601, Mihai Viteazul își schimbă tabăra militară de la Debrețin, trece prin Carei, apoi se așează la Moftin, pe malul stâng al râului Crasna. La Moftin, pe vatra actuală a localității Moftinu Mic și pe două movile învecinate pe drumul de legătură cu Sân Miclăuș, a staționat numai oastea lui Mihai Viteazul, oastea lui Basta Gheorghi având tabăra la Satu Mare. La începutul lunii iulie 1601, în tabăra militară a lui Mihai Viteazul de la Moftin se aflau peste 16.000 de oameni, din care 8.000 erau călăreți. În ziua de 31 iulie 1601 au sosit în tabăra de la Moftin și 2.000 de silezieni conduși de generalul Rothal. În memoria marelui voievod, școala din Moftinu Mic îi poartă numele. Peste mai bine de 100 de ani, în 1711, armata prințului Francis Cracoții al II-lea s-a predat trupelor austriece la Moftin. Astfel, la 1 mai 1711, a fost semnată pacea de la Satu Mare, care a marcat instaurarea definitivă a regimului Casei de Austria în Transilvania. Biserici există în fiecare dintre cele 8 sate ale comunei Moftin. De asemenea, există și lăcașe de cult penticostale și baptiste. Cea mai valoroasă biserică din punct de vedere cultural și istoric este Biserica Romano-Catolică Înălțarea Sfintei Fecioare din Moftinu Mare. Parohul satului Moftinu Mare este menționat în dijmele papale încă din 1332, iar în secolul XV este documentată pentru prima dată biserica dedicată Sfântului Ladislau. Pe parcursul secolului al XVI-lea, comunitatea a devenit protestantă. Pictura este realizată de meșterul vienez Heinrich Bauer în 1864. Primăria și Consiliul Local au ca priorități infrastructura rutieră și de utilități, atragerea investitorilor, dezvoltarea vieții social-culturale, educația și turismul. O prioritate pentru administrația locală a comunei Moftin o reprezintă amenajarea de parcuri, spații verzi și spații de joacă. Area de protecție specială avifaunistică, Heleșteile de la Moftinu Mic, este situată în partea centrală a județului Satu Mare, în apropierea localității Moftinu Mic, lângă drumul județean Carei Satu Mare. Scopul principal al ariei de protecție specială este de a conserva, de a menține și de a readuce într-o stare de conservare favorabilă habitatele specifice desemnate pentru protecția speciilor de păsări migratoare sălbatice. Se permit activități de reproducere a peștelui, pescuitul sportiv și ecoturismul desfășurate de deținătorii Heleșteului, cu reglementarea acestora de către custodele ariei. Obiective importante se găsesc în frumoasa comună Moftinu. Monumentul eroilor din Gara Domănești, depunerea armelor și drapelelor trupelor lui Racoții, statuia voievodului Mihai Viteazul, Biserica Romano-Catolică Maica Domnului, care datează din anul 1724 din satul Moftinu Mare, sau Heleșteile de la Moftinu Mic. La Domănești, în 15 august, este hramul Bisericii Greco-Catolice Adormirea Maicii Domnului. În septembrie, Festivalul Porumbului. În 26 decembrie, hramul Bisericii Romano-Catolice, Sărbătoarea Sfintei Familii. Pentru ghilvaci s-au găsit mențiuni ale unor sărbători specific șvăbești, celebrate pe raza localității până la mijlocul secolului trecut, cum ar fi Fărșangul. De aici se trage haiducul Costin Pap din Ghilvaci, care a activat ca membru în ceata haiducească a lui Pintea Viteazul. În Sân Miclăuș s-a născut Silviu Lung, fotbalist, portar la Universitatea Craiova, Steaua București și la echipa națională a României. În inima unui peisaj pitoresc, comuna Moftinu își desfășoară farmecul în nuanțe calde de verde și auriu, ca o comoară ascunsă în frumusețea naturală a României. Căci bine spune o vorbă, învățătura la om e o comoară și munca e cheia ei. Păzește bine cheia ca să nu pierzi comoara. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Ai ieșit

0: ce cu tine, coptile? Ai mâncat? E pe jos!
1: Mă pregătesc de festival!
0: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
1: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
0: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
2: Nu, eu mă duc numai să ajut.
0: Cu ce ajut?
2: Cu băutul!
1: Cu băutul!
3: Podin Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
1: Și vaia bună!
3: Festivalul Toamnei,
1: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
0: Na, haida!
4: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
5: Atențiune, atențiune!
6: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
7: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
6: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Vă spune Petrică Someșanu. Dragi prieteni, discutăm despre Agromaramureș pentru că doar câteva zile mai sunt până când va începe cel mai mare eveniment din Transilvania pe profil agricultură. Am tot discutat despre ceea ce se întâmplă la nivelul acestei comunități frumoase și cum o mână de oameni a reușit să strângă autorități locale, județene, nu doar din Maramureș, ci și din județele învecinate. Așadar, la această oră suntem într-o legătură directă alături de primarul Ioan Motieș, care a format un grup de lucru și, din câte am înțeles, suntem chiar în timpul unei ședințe de lucru. Bună ziua, domnule primar Motieș, ne bucurăm să ajungem din nou în comunitatea dumneavoastră, mai ales în momentul în care se organizează un astfel de eveniment grandios pentru întreaga Transilvanie.
3: În primul rând vă salut pe toți, dar aici l-avem pe administratorul județului Maramureș, pe domnul Ducu Hotima și pe echipa cu care noi lucrăm, și vreau să vă spun că cei care se ocupă în mod special de organizare este, adică cel care se ocupă este chiar domnul Ducu Hotima, administratorul județului Maramureș, pentru că noi am mai puțin, dumnealor au și o configurație structurală care trebuie să luăm în seamă să putem face un asemenea eveniment de asemenea învergură. Însă, ar vrea să vă spun că noi ne-am adunat astăzi acolo în teren și ar vrea să știe toată lumea și noutățile care au apărut la inițiativa unor preoți, pastori. Au venit cu ideea de a face pentru copii jocuri care le uităm, pe care le uităm. Adică jocuri uitate, dar reabilitate. De exemplu, confecționarea arcurilor și arcurilor cu săgeți, trasul la țintă cu praștia, bica, popicul și așa mai departe, încât o să fie foarte, foarte mulți copii. Apoi, atenție, oameni buni, promovarea raselor autohtone de animale, oi, vaci, bivoli, cai. Și l-avem aici pe doctor inginer Ioan Cherecheș, care practic a reușit să coordoneze această activitate, încât astăzi acolo au fost foarte mulți producători, adică foarte mulți crescători de animale de rasă. Și apoi promovarea celor care au ceva de oferit din gospodăria proprie, pancove, plăcinte, mălai și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, și nici în penultim, dar în penultimul rând, promovarea legumicultorilor, având în vedere faptul că în această comună, și nu numai în comuna Mireștiu Mare, ci și în limitrof, noi avem un bazin legumicol cât se poate de serios și, după cum se știe, lumea să vină cu banii pregătiți să-și pună pe iarnă tot ce au depus, și să mai lase și pentru meșteșugari de talia lui Dan Leș și pentru cei care vând miere de albină. Într-un cuvânt, o să vedeți că nu se va plictisi nimeni.
2: Domnule primar Mătieș, pentru că îmi spuneați că alături de dumneavoastră este și domnul administrator Ducu Hotima, să-l întreb cum stăm din punct de vedere logistic, pentru că iată, de tot ceea ce se întâmplă la Agro Maramureș în comuna Mireșul Mare și ceea ce se va petrece la acest sfârșit de săptămână, așa cum ați menționat și dumneavoastră, domnule primar, a căzut mult în sarcina Consiliului Județean și vreau să vă întreb, domnule administrator, cum stăm din punct de vedere logistic cu pregătirile pentru acest mare eveniment?
4: În primul rând, bună ziua familiei Someș, bună ziua ascultătorilor dumneavoastră. Sigur, cu mult efort și cu multe provocări, suntem pe ultima sută de metri în a pune la punct toate detaliile organizării acestui eveniment, mare eveniment. Noi spunem și credem că va deveni al doilea de profil din regiunea de nord-vest după Agraria de la Cluj. Este un eveniment de mare amploare pentru că aduce în același loc atât producători din zona zootehnică și cerealieră, cât și posesori de animale mici și foarte mici, chiar și vom avea și o zonă de prezentare de câini, de iepuri, de păsări. Și cred că va fi, dincolo de asta, încercăm să lansăm și să relansăm brandul bun de Maramureș, care presupune prezența unor producători, a cât mai multor producători de calitate de produse din zona Maramureșului și nu numai, pentru că noi ne-am axat și pe zona de Sălaș, Satu Mare, Bistrița și Cluj. Din punct de vedere logistic, în acest moment punem la punct ultimele detalii, am fost în teren, am poziționat, ca să zic așa, principalele zone de interes, am creat fluxurile, am stabilit ultimele detalii. Cea mai mare provocare este legată de zona de animale, unde aici l-am avut pe domnul Cherecheș, care este un expert în acest domeniu și ne-a luminat, pentru că eram foarte îngrijorat cum vom face această zonă, dar având experți aproape, totul devine mult mai simplu. Acolo am rezolvat problema, în rest mai sunt detalii, finisaje, ca să zic așa. Colega mea de la Asociația Întreprinzătorilor din Maramureș, Florina Botiș, duce tot greul acestor detalii, dar astăzi a fost în teren și cu noi și reprezentanta bun de Maramureș, Măriuța Pop, care e tot un suflet alături de noi și sunt convins că la finalul acestei săptămâni vom putea bea și un pahar de șampanie, pentru că am reușit să ducem lucrurile la bun sfârșit. Cam asta este în mare. Suntem foarte, foarte nerăbdători să vină acest eveniment și să vedem ce ne-a ieșit, ce am reușit să punem noi la punct într-un timp atât de scurt, pentru că a fost chiar un timp foarte scurt, a fost un maraton, un contracronometru.
2: Într-adevăr.
4: Dacă doriți, am aici și pe colega mea, da, Florina, care ne poate spune câteva lucruri importante, să zicem, sau cele mai importante legate de acest eveniment, o altă perspectivă, să vă zic așa, din perspectiva organizării.
2: Chiar vroiam să stau de vorbă și cu doamna Botiș și de asemenea și cu domnul Ioan Cherecheș. Vreau să vă întreb, să râd mâna în primul rând, doamna Florina Botiș, și vreau să vă întreb, iată, dacă acest eveniment vă propuneți, chiar dacă este atât de greu de organizat, să fie în viitor unul tradițional și un adevărat brand al județului Maramureș.
5: Bună ziua, bună ziua tuturor! Să știți că, da, așa este, aveți dreptate, e o mare provocare, pentru că e extrem de complex. Încercăm să îmbinăm atât producători, cât și partea asta de animație, cât și partea asta de expoziții de animale și expoziții de utilaje. E destul de, chiar și conferințe. Să știți că e un subiect foarte bun să introduci partea de conferințe pentru tinerii fermieri și nu numai într-o zonă de astfel de eveniment. Pentru că este atât de mare și atât de complex, chiar ne dorim să fie o reușită și sperăm să facem și a doua și a treia zi ceva care să atragă și să fie și un promotor pentru turismul local.
2: Așadar, practic, doamna Botiș, cei care vor fi prezenți la acest eveniment își vor lua cu adevărat informațiile prin care să își dezvolte fermele pe care le au și gospodăriile, evident.
5: Da, să știți că vom avea câteva tematici foarte interesante pe parte de conferință. Avem o dată Agricultura 5.0, care se dorește să vorbi despre agrohub-uri, despre clustere, despre fonduri în agricultură, despre digitalizarea în agricultură și nu numai. Avem și reprezentanți de la USAMV Cluj, avem și reprezentanți de la DSV, despre fitofarmacie și prevenție și cel mai important subiect al nostru este Baia Mare sau nu. Agricultura încotro, pentru că ne dorim să aflăm și perspectivele celor prezenți de acolo, pentru că știți cum e, din piață adun informația cea mai bună. Ne dorim să știm ce doresc, ne dorim să știm ce nevoi au, ne dorim să știm cum putem să ajutăm și să optimizăm și atunci cel mai bun cadru este tocmai pentru a vorbi pe limba lor, să le creăm un astfel de context. Și în tandem avem și acele jocuri pentru copii, avem activități pentru copii de care să se ocupe ASCOR și cercetașii Asta înseamnă picturi, nu știu, desene, modelaje. Avem un balon cu aer cald care o să facă zborurile ancorate la sol, ceea ce nu s-o mai prea întâmpla la noi. În afară de Maramureș, balon Fiesta, nu avem alte baloane care să zboară așa în cadrul unui alt fel de eveniment. Avem zona asta de expoziții de animale mici, expoziții de animale mari, o să avem concursuri de animale, partea de echitație, parte de dresaj, parte de frumusețe și parte de concurs de câini. Pe de altă parte avem și zona asta de recreere, unde oamenii pot să mănânce și să guste din bunătățile tradiționale. Cred că încercăm să le îmbinăm pe toate și sperăm să iasă un eveniment minunat.
2: Sunt sigur că așa va fi. Iată, pe finalul intervenției noastre vreau să stau de vorbă, doamna Botei, și cu domnul inginer Ioan Chereche, și vreau să vă întreb, domnule inginer, dacă din punct de vedere logistic suntem pregătiți pentru cei care vor veni și cu animale în cadrul acestei expoziții și în cadrul Agro Maramureș în acest weekend.
6: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră, suntem încântați să vă auzim și să ne audă și alții pe noi. De ce? Noi aici ne dorim un lucru simplu, promovarea raselor autohtone românești în primul rând, și aici mă refer brună de Maramureș, bălțată românească și bălțată cu negru, plus e ceva care dumneavoastră în 2013 la Agraria a făcut un reportaj extraordinar vis-a-vis de concursul interjudețean cu bivolii din rasa bivolului românesc. Ne-am amintit cu drag și cu plăcere de emisiunea care dumneavoastră ați înregistrat-o și care periodic o arătăm la cei care la un moment dat spune, păi nu este important, este foarte important să promovăm ceea ce avem. Chiar și duminică a fost festivalul bivolului la Sociu de Sus, o reușită tocmai prin faptul că oamenii, ca și aici am găsit oameni care se implică extraordinar pe acest segment. Vă așteptăm cu drag și să putem spune că a fost o reușită în ceea ce acest colectiv s-o angaja să facă. Vă mulțumesc!
2: Sunt convins că veți reuși acest lucru pe deplin. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor și de-abia aștept practic să ne întâlnim la acest final de săptămână, sâmbătă și duminică, în capitala agriculturii, agronomiei și a tot ceea ce ține de țăranul român, tocmai în județul Maramureș, în comuna Mireșul Mare. Vă mulțumesc tuturor încă o dată și mult succes pentru că, iată, doar câteva zeci de ore mai sunt până când acest eveniment frumos va începe. Vă mulțumesc!
7: Da, și domnii vin de la țară, vă așteptăm cu mic, cu mare.
2: O zi excelentă vă doresc în continuare.
7: De la cel cu câța în gură până la cel cu barba sură.
2: Vă mulțumesc încă o dată și vă salut pe toți în egală măsură, cu mult respect. O zi excelentă! Da, stimați ascultători, cam atât deocamdată de la Mireșul Mare, acolo unde se pregătește Agro Maramureș. După câte ați observat și dumneavoastră, multe, multe lucruri vă vor sta la dispoziție și sunteți așteptați în număr cât mai mare. Așadar, sâmbătă și duminică, Agro Maramureș, în comuna Mireșul Mare, aproape de Șoncuta Mare, în județul Maramureș. Sunt Petrică Someșanu, rămâneți în familia Someș!
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
8: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
9: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
10: Noi cei de la Geoplast i-am spune.
11: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză, un metru în 3,30 de nanosecunde.
12: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
9: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
13: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Termosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
14: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
15: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
16: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
17: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică. De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
18: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
19: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
20: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: în inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă la Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: De la Influent cu materialele...
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
6: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: E vremea reducerilor la Ambient.

0: aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
1: Partener media Radio Someș. Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele au transport gratuit și 3 ani garanție.
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
3: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: am trecut pe viață ca roa de dimineață.
1: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
4: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
3: Ne găsești și pe Facebook.
4: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
3: roserhouse.ro.
5: Atențiune, atențiune!
6: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Ce-i cu tine, coptile? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul!
2: Cu băutul!
4: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
2: și Vaia Bună!
4: Festivalul toamnei
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
3: No, haida!
5: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
6: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre popoarele migratoare care au trecut pe aici și despre continuitatea neamului românesc pe aceste meleaguri. În 271-272 după Hristos, împăratul Aurelian, datorită atacurilor barbarilor, a hotărât evacuarea provinciei Dacia. Odată cu armata și administrația locală, probabil că o parte din populația romană, în orice caz cea mai înstărită, vor fi părăsit și ei colonia de la nord de Dunăre pentru a se refugia pe malul drept al Dunării, unde împăratul Aurelian a instituit o nouă provincie numită tot Dacia, dar care a căpătat cu vremea în scrieri numele de Dacia Aureliană. Trecerile succesive ale barbarilor, despre care vom mai vorbi, au determinat și mutări masive de populație, precum și teorii despre lipsa continuității noastre aici. Unii istorici germani, apoi istoriografia oficială ungară, au susținut teza că toată populația Daciei nord-dunărene a fost atunci evacuată, că această mare provincie s-a aflat dintr-o dată golită de întreaga populație de limba latină. Dar această teorie n-a apărut decât acum vreo 200 de ani, adică odată cu nașterea conștiințelor naționale și ivirea pretențiilor naționaliste în toată Europa. Iată mai întâi argumentele pe care le înaintează partizanii necontinuității, adică ai tezei căreia i s-a dat numele de teoria lui Rösler, după numele autorului german, de la sfârșitul secolului XIX. Ei spun că evacuarea populației daco-romane sub Aurelian ar fi fost totală și că documente interne dovedind prezența unor vorbitori de limba latină în area carpato-dunăreană ar lipsi cu desăvârșire între secolul IV și începutul secolului al XIII-lea, o tăcere de vreo 900 de ani, aproape un mileniu, adică mileniul întunecat, iar latinofonii apar în documente abia începând din veacul al X-lea, însă la nord de Dunăre. La nord de Dunăre nu apar în documentele oficiale ale regatului ungar decât în jurul anului 1200. Se deduce deci că ar fi imigranți din sud, ciobani nomazi veniți cu oile și a căror imigrare ar fi fost încurajată de regii maghiari din Ardealul insuficient populat. Atunci au pătruns maghiari în Transilvania, adică în ținutul de dincolo de pădure, și ei spun că țara era pustie și nici n-ar fi putut fi locuită. Lăsând la o parte faptul că teoria lui Rösler avea o motivație politică ce nu mai există astăzi, există prea multe argumente pentru continuitatea noastră pe aceste locuri. 1. Cazuri de evacuare totală a unui ținut fără să fi fost la origine vreo mare înfrângere nu prea cunoaștem în istorie. 2. Marele nostru arheolog Vasile Pârvan a descoperit două documente din veacul al IV-lea în care un rege al goților de prin părțile noastre, la nord de Dunăre, își zice jude. Or, acesta nu era un titlu onorific pe care să îl fi putut conferi împăratul de la Constantinopol, ci este de sorginte latină. 3. Apariția târzie a românilor în documentele oficiale maghiare are o explicație simplă. De-abia prin secolele 12-13 sunt destul de prezente structurile feudale maghiare și autoritatea regală pentru a se impune. Atunci, comunitățile sătești, juzii, cneji români, strânși de fiscul ungar sau chemați la vreo judecată, au nevoie de cancelaria regală sau de o autoritate locală pentru recunoașterea drepturilor strămoșești. 4. Cronica scrisă în latinește pe la anul 1200 de un notar anonim al regelui Bela al Ungariei, cronicar descris ca Anonymous, este capital pentru istoria noastră, fiindcă povestește cum ungurii, pătrunzând Transilvania de la vest la est, au dat de 3 voievodate locuite de români și de slavi. Numele celor 3 voievozi, Glad, Menumorut și Gelu, sunt realități incontestabile. 5. și tocmai în regiunea Clujului, desemnată de cronicar ca locul voievodatului acelui Gelu, mai avem până astăzi un munte, un râu și o localitate care în cursul veacurilor s-au numit ba Ghilău, ba Gilău. Dar argumentul decisiv în favoarea continuității îl constituie păstrarea numelor antice ale tuturor marilor râuri din spațiul nostru: Nistru, Prut, Siret, Buzău, Argeș, Olt, Timiș, Mureș, Criș, Someș, Tisa și așa mai departe, toate nume atestate chiar înainte de cucerirea romană. Să vedem acum cine sunt acei barbari care pătrund pe teritoriul dacoromanilor. Au venit mai întâi goții, care s-au împărțit în două ramuri, ostrogoții și vizigoții, dar nu s-au așezat în părțile noastre. Erau prea atrași de bogățiile din Italia, ori de la Constantinopol, a doua capitală romană de la împăratul Constantin încoace, care va deveni capitala Imperiului Bizantin mai târziu. La noi a stat câteva sute de ani un alt neam germanic, înrudit cu goții, gepizii. Locul gepizilor l-au luat avarii, care vorbeau o limbă turcică. Și odată cu avarii, pătrunde și în părțile noastre un neam foarte numeros. E vorba de slavi. Vin și ei de undeva din actuala Ucraina, din Polonia, din Rusia de azi și coboară încet încet către împărăția romană, atrași și ei de bogățiile de acolo. Slavii, în spațiul nostru carpato-dunărean, au ocupat mai cu seamă văile rodnice, unde ne-au lăsat până azi urme prin nume de râuri, cum ar fi Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Neajlov, Milcov, Bistrița. De-abia, încetul cu încetul, s-au amestecat ei cu vecinilor valahi, băștinași și s-au lăsat românizați. Ultimii migratori care s-au așezat la nord de Dunăre, înainte de întemeierea primelor state românești, sunt maghiarii, ungurii, pecenegii și cumanii. Pecenegii au venit cam împreună cu ungurii în ultimii ani ai veacului al IX-lea. Ei sunt cei care i-au împins pe unguri din actuala Rusie spre apus. Ungurii au trecut la nord de Carpați, pe Valea Tisei, și au poposit în pusta Panoniei, propice turmelor lor de cai. După ce s-au stabilit acolo, ungurii, călăreți năprasnici, au întreprins timp de câteva zeci de ani razii pustiitoare prin Germania și în toată Franța de azi, până când în 955, în bătălia de la Lechfeld, în Bavaria, regele german Otto I cel Mare, viitor împărat, i-a oprit și astfel au rămas de atunci sedentari în Panonia. Au avut norocul să apară curând în dinastia arpadiană o personalitate excepțională, Ștefan I, consacrat mai apoi de papalitate ca fiind Sfântul Ștefan, care i-a creștinat pe unguri pe la anul 1000. În Ardeal, cum am văzut, au pătruns cu încetul tocmai în momentul când apăreau mici formațiuni române și în arcul Carpaților și dincolo de munți. Aici se vor lovi de aceiași pecenegi, cu care se ciocniseră prin stepele Ucrainei cu vreo două veacuri înainte. Pentru punerea în valoare a Transilvaniei, regii maghiari aplică aici, ca și în Ungaria, o intensă politică de colonizare împotriva pecenegilor, apoi a cumanilor, și așează la poalele Carpaților răsăriteni niște ostași grăniceri dintr-o etnie sosită în Europa odată cu ei. Ungurii îi numesc Sekei, în latinește Siculi, iar noi Secui. Și românii și ungurii s-au creștinat cam deodată și, în pofida diferendelor din istoria comună, au avut ca punct central creștinismul, căci, bine spunea Nechifor Crainic, creștinismul e a doua creație a lumii, adică refacerea ei în har prin jertfa pe cruce a Mântuitorului. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

spațiul Urbano la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!

0: 3 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
0: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

Rubrica susținută de BIB Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Radio Someș, oriunde

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
3: Cu băutul!
5: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voia bună!
5: Festivalul Toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podine.
4: Na, haida!
0: Puterea exemplului, oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și Pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și Pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

0: bistrița vis-a-vis de poșta veche. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică. În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
4: Din 21 mai, Plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!
5: Bună dimineața, Geo!
6: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
5: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
7: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
9: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
10: Ce fain mi-ați făcut camera!
11: Știu!
10: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
11: Mi le-au livrat!
10: Și gletul Knauf!
11: Da!
10: Și tinciu Cemix!
11: Da!
10: Și lavabila Absolut Bat!
11: Da!
10: Și șapa Baumit!
11: Șapa ta, da!
10: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
11: Bă, copchile, tu iară furi de la...
10: Curent?
11: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
1: Secretul oricărui meșter.
10: Influent!
1: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
11: Influent!
10: Chip chop!
1: Vino la Influent în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
10: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun.
11: Am sunat deja la Influent. Cine e?
12: E la Influent cu materialele.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comună tânără, înființată abia în 2005, dar cu vechimea atestată de arheologi de mii de ani, Runcul Salvei se întinde la palele Țibleșului într-un peisaj unduit care invită la visare și gând înalt. În comuna Runcul Salvei și-a făcut cuib poezia și cultura și la convingerea asta am ajuns datorită faptului că unul dintre cei mai cunoscuți și valoroși poeți țărani din România a trăit pe aceste meleaguri. Vorbim despre Vasile Dâncu, poetul și omul de cultură autodidact, care s-a născut în 1939, ajungând, datorită meritelor literare, membru al Uniunii Scriitorilor din România și ducând puterea slovelor rurale din Runc peste întreaga țară. Din satul poetului au iubit cartea și Ioan Pintea, Vasile Dâncu sau George Vasile Dâncu, care au ajuns intelectuali vestiți la Bistrița, Cluj sau București, ca semn că, în comună, iubirea de cultură are rădăcini adânci, dar și fructe, care cresc în generațiile tinere. Vestiți din Runcul Salvei sunt și interpreții și păstrătorii folclorului muzical, pentru că satul a rămas o vatră vie de tradiții. Meșteșugul opincăritului se mai păstrează în comuna Runcul Salvei datorită Lelii Floarea Cosmi, o femeie pe cât de pricepută, pe atât de harnică și talentată, a cărei prezență la târgurile din țară este plină de poveste și farmec. Pe lângă opinci și opincuțe artizanale, Lelea Floare face și cozonaci, plăcinte și alte bunătăți tradiționale cu care își ospătează musafirii sau clienții și casa dumisale este un adevărat muzeu etnologic al țării Năsăudului, care se cere vizitat când ajungeți în comună. Cu mare grijă și dedicație, localnici au păstrat intactă bisericuța de lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, care a fost așezată în Runc în anul 1757, ca dovadă pentru credința în Dumnezeu și abnegația sătenilor pentru cele sfinte. Vechea biserică de lemn are un clopot vechi turnat la 1596, care poartă inscripția latinească Speranța mea este Iisus Hristos. Tot aici se găsesc cărți de cult începând cu secolul XVII, o colecție de 10 icoane pictate pe lemn sau sticlă, între care și icoana împărătească a hramului Sfântul Arhanghel Mihail, semnate la 1784 de Pop Vasile, Zugrav. Biserica de zid Sfinții Apostoli Petru și Pavel din centrul satului este o construcție impunătoare, care stă ca un reper de artă și credință în mijlocul comunității, fiind o bijuterie contemporană de arhitectură și artă ortodoxă. Vrednicul părinte paroc de la Runcul Salvei ne-a vorbit cu mult drag despre sat, locuitori și viața spirituală a comunei.
3: Sunt părintele Dan Constantin Cucul, de la Parohia Ortodoxă Română Sfinții Apostoli Petru și Pavel, din comuna Runcul Salvei. Pot spune, fără să greșesc, că am ajuns pe un picior de rai, o fărâmă de veșnicie, citându-l astfel pe distinsul academician Ioan Aurel Pop, care vorbește atât de frumos despre autenticitatea și bogăția comunei noastre în monografia Comunei Runcul Salvei, editată în anul 2013. Runcanii sunt oameni harnici care se ocupă în mare parte cu agricultura, cu creșterea animalelor, iar mulți dintre ei având adevărate gospodării sus la deal, unde timpul parcă se măsoară altfel. Dacă discutăm despre valorile credinței aruncanilor, se poate constata încă din cele mai vechi atestări istorice că în Runc au existat mai multe bisericuțe de lemn pe parcursul anilor. Viața bisericească la Runcul Salvei se împletește de-a lungul istoriei cu cea a satului, fapt ce rezultă din tradiția locală și din numărul mare de credincioși practicanți care iau parte la evenimentele religioase din parohie.
2: Deschisă comunicării cu Năsăudul, Becleanul și Bistrița și Țara Largă, comuna Runcu Salvei a oferit locuitorilor căi bune de circulație pentru produsele lor și astfel în sat au apărut firme eficiente și prospere. Drumurile sunt asfaltate și runcanii au școală modernă, primărie nouă, servicii medicale și toate cele de trebuință traiului bun, astfel încât, sigur, rămâne loc și de bunăvoință pentru ospeție. Astfel că orice oaspete va fi bine primit în comuna poeziei, Runcu Salvei. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Pe tata să mă sormă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
3: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
4: Atențiune! Atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Ce cu tine, copil? Ai mâncat-i pe jos?
7: Mă pregătesc de festival!
6: La ce festival, auzi tu, țăpurituri?

0: la la.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vreau să vorbim despre un eveniment foarte important pentru comunitatea din Valea Lungă, județul Alba. Vorbim de Sărbarea Câmpenească Mărie Dragă Mărie, organizată anual pe data de 15 august. O emblemă culturală a zonei Târnavelor dedicată conservării și promovării folclorului autentic românesc. Acest eveniment de tradiție aduce la oaltă sute de localnici, fii ai satului reveniți acasă și turiști, dornici să admire frumusețea jocurilor și portului popular. Și pentru că urmează ediția din acest an, ediția cu numărul 21, stăm de vorbă cu domnul primar Dan Aldea pentru a afla mai multe despre ceea ce urmează pentru comunitatea sa.
3: Rămâna, bună ziua radioascultătorilor noastre, mă bucur că vorbim din nou.
2: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și dacă mi-aduc bine aminte, domnule primar Dan Aldea, era și o promisiune că o să revenim pentru că urmează Sărbarea Câmpenească Mărie Dragă Mărie, ediția cu numărul 21, care urmează să aibă loc în data de 15 august, sâmbătă, începând cu ora 14:30. Așadar, ce ați pregătit pentru ediția cu numărul 21 din acest an, domnule primar?
3: Da, aveți dreptate. Mâine de la ora 14:30 o să debuteze a 21-a ediția Sărbării Câmpenești Mărie Dragă Mărie. Va începe evenimentul cu o slujbă religioasă oficiată de preoții din comună, după care de la ora 15 va intra pe rol programul folcloric. Eu zic că avem un afiș bogat, avem artiști mai mari și mai mici, adică copii și artiști oarecum cunoscuți în zonă și nu numai. Încercăm să promovăm folclorul și obiceiurile și tradițiile locale sau tradițiile de zonă. Cei mai mulți artiști sunt din comună și din comunele și din zona Blajului. Facem asta an de an. Ne bucurăm că din urmă vin tineri talentați și pe care reușim să-i promovăm. Sper să fie de bun augur lucrul ăsta și să-i vedem mai târziu pe scenele mari ale țării. Mare lucru să avem mâine pe aceeași scenă unii dintre cei mai talentați copii din țară, zic eu. O să avem pe cei din ansamblu Valea Târnavelor, câștigători în decembrie a unui concurs național. Și o să avem și pe cei doi frați minune, Eric și
2: Eduard Radu.
3: Am și afișul. Eduard, exact. Cei doi frați care au fost finaliști la România au talent. O să mai avem pe scenă pe Cristina Haneș, pe Alexandru Zaharie, pe Maia Opra, înțeleg, un talent nativ. Pe lângă copiii din Valea Lungă și avem pe afiș enumerați pe toți, vă așteptăm cu drag să vă bucurați alături de noi și de toți cei prezenți de acest eveniment. Sperăm să ne ajute și vremea și noi suntem siguri că lucrurile se vor termina cu bine mâine. Ce vă mai pot spune? Am pomenit de Cristina Haneș, care va fi și prezentatoarea, una dintre prezentatoarele acestui spectacol. Un mare talent care a atras atenția artiștilor consacrați din România. Vă pot spune că doamna Veta Biriș a luat-o cumva sub aripa ocrotitoare și i-a predat la figurat zestrea folclorică pe care dumneavoastră a strâns-o în atâția ani de zile. Și dacă tot veni vorba de Cristina Haneș, o să o vedem cu toții pe scenă în 23 august, la Alba Iulia, la spectacolul Suflet de Român, organizat de domnul Ionuț Fulea și prezentat de doamna Iuliana Tudor.
2: Pentru că vorbim de un eveniment de referință pentru comunitatea din Valea Lungă, ce reprezintă Sărbarea Câmpenească Mărie Dragă Mărie pentru comunitatea dumneavoastră, ținând cont de faptul că a ajuns la o ediție magică, aș putea spune, ediția cu numărul 21. Sunt mulți ani la rând în care comunitatea din Valea Lungă s-a adunat și a sărbătorit împreună.
3: Un eveniment pe care îl așteaptă toată lumea din comună și nu doar din comună, și din zona noastră, zona Târnavelor. Lumea vine cu drag la asemenea întâlniri pentru că se vorbește doar de lucruri frumoase, se bucură unii și alții pentru că se reîntâlnesc oameni care poate nu s-au văzut de ani de zile. Deci un eveniment, repet, un eveniment mult așteptat de toată lumea.
2: Domnule primar Dan Aldea, vreau să vă rog să transmiteți și un mesaj ascultătorilor noștri care poate vor dori să participe la această sărbătoare frumoasă a comunității din Valea Lungă.
3: Da, îi așteptăm cu drag pe toți cei doritori de frumos. Suntem siguri că vor pleca cu o impresie bună, o impresie frumoasă și își vor dori să revină cu siguranță și la edițiile următoare. Sperăm să mergem până la ediția cu cel puțin numărul 100. Doamne ajută să fie bine!
2: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Dan Aldea, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare a comunității, așadar serbarea câmpenească Mărie Dragă Mărie, care urmează să aibă loc în data de 15 august, începând cu ora 14:30, în parcul din vecinătatea primăriei.
3: Mulțumesc și eu pentru oportunitatea de a fi din nou împreună cu noi și cu radioascultătorii postului de radio Someș. Îi salut, le doresc sănătate, o sărbătoare de Sfânta Maria cât se poate de frumoasă și de liniștită. Doamne ajută, vă așteptăm cu drag la Valea Lungă.
2: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult și numai bine vă dorim pe viitor și să ne reauzim cu bine.
3: Cu siguranță, mulțumesc mult.
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Dan Aldea, primarul comunei Valea Lungă, județul Alba. Vă reamintesc că serbarea câmpenească Mărie Dragă Mărie, ediția cu numărul 21, urmează să aibă loc în data de 15 august. Sunteți așteptați la o sărbătoare frumoasă de suflet pentru comunitate. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Ok.

0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive!
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș, pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și, pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
0: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie, ora 19, la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie, ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
1: Partener media Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Ducfarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Ducfarm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii În direct cu dumneavoastră. Alături de noi în cele ce urmează este un îndrăgit membru al familiei Someș, și anume domnul primar Ioan Mătieș, primarul comunei Mireșu Mare, județul Maramureș. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bine v-am regăsit eu pe dumneavoastră, cu zâmbetul ăla care creează atâta bună dispoziție. Un radio care, de altfel, se știe și toată lumea îl apreciază ca un post ce creează bună dispoziție pentru toată lumea.
2: Mulțumim tare mult pentru aceste cuvinte, domnule primar Ioan Mătieș. Vă propun să ascultăm Călătorul prin Ardeal în cele ce urmează al comunei Mireșu Mare, după care să ne pornim la șuetă, cum s-ar spune.
3: Hai să vedem, că de plăcut trebuie să ne placă. Apoi de avem deoarece de comentat, comentăm la capătul, la capăt.
2: Bun, ascultăm Călătorul prin Ardeal în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș, dragi ascultători.
4: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
5: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim Călători prin Ardeal.
6: În Maramureș și nu numai, de numele haiducului Pintea Viteazul se leagă nenumărate legende. După atâtea fapte de vitejie, în popor s-a întărit convingerea că Pintea nu era un om obișnuit. Imaginația oamenilor care îl slăveau a născut convingerea potrivit căreia el nu putea fi ucis pentru că gloanțele nu prindeau în el. Sunt locuri care și astăzi poartă aura lui, de exemplu Cocoșul Pintii, o stâncă aflată pe valea unui pârâu în apropiere de Iadăra, comuna Mireșu Mare. La 50 de metri de aceasta se află altă stâncă de dimensiunile unei mese mari, numită Masa Pintii, apoi Poiana Pintii. Comuna Mireșu Mare este situată în partea de sud-vest a județului Maramureș, în partea de sud-vest a ținutului Chioar și a depresiunii Baia Mare, la poalele nordice ale zonei deluroase de alu mare Prisnelul. Comuna este formată din satele Mireșu Mare, Reședința, Iadăra, Tulgheș, Remeț pe Someș, Lucăcești, Dăneștii Chioarului și Stejera. Numele vechi al localității este Mireșu Mare, în maghiară Nagy Mireș, în traducere Mestecănișu Mare. Satul Mireș este atestat documentar în 1405. În apropiere de Tulgheș s-au descoperit bronzuri, monede dacice și romane din secolele 1-3 după Hristos. Peste locuitori au trecut numeroase invazii străine care au pustit satul, culminând cu anul 1848, când honvezii lui Coșut au ars până în temelii satul, afectând serios și biserica de lemn cu vioasa Paraschiva din Stejera, monument istoric, construită la 1700 pe locul alteia mai vechi. Economia comunei Mireșu Mare se bazează în primul rând pe agricultură, în special legumicultură și pomicultură, și creșterea animalelor, morărit și panificație. Altă ramură cu importanță în economia locală o constituie industria lemnului. Fondurile europene au reprezentat o resursă strategică pentru dezvoltarea comunei Mireșu Mare în ultimii ani. În acest fel, primăria a reușit o serie de investiții în domeniul educațional, al infrastructurii și al colectării selective a deșeurilor. Comuna Mireșu Mare este unică în felul ei. Așezată pe culoarul Someșului, te aștepta ca marele ei atu să fie terenul bun, mănos și bogat. Prin urmare, să-și vadă de agricultură, ceea ce și fac, dar cu nuanțe. S-au făcut foraje și s-au descoperit ape termale. Nu termale ca pentru băi, ci mult mai valoroase, ca pentru producerea de energie, așa cum fac o seamă de țări nordice. După fel de fel de lucrări, s-a descoperit într-o altă locație un deal de cuarț masiv. Cuarțul e folosit intensiv în electronică și reprezintă o mare valoare. Fiind o zonă superbă, ancorată profund în tradiții și cu un imens patrimoniu cultural și religios, turismul se dezvoltă rapid, încurajat fiind de de autoritățile locale. Călătorul prin Ardeal va găsi aici loc de închinăciune și de pace sufletească în impresionanta salbă de biserici, subliniind credința creștină nestrămutată a oamenilor din binecuvântata comună. În Dăneștii Chioarului, Biserica Ortodoxă Sfântul Dimitrie, Izvorătorul de Mir. În Iadăra, Biserica Greco-Catolică și Biserica Ortodoxă. În Lucăcești, Biserica Ortodoxă Sfânta Cuvioasa Paraschiva. În Mireșul Mare, Biserica Greco-Catolică și Biserica Ortodoxă. În Remeț pe Someș, Biserica Greco-Catolică și Biserica Ortodoxă. În Stejera, Biserica Ortodoxă Sfântul Gheorghe și Biserica Monument Istoric Sfânta Cuvioasă Parascheva. În Tulgheș, Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Loc de cinstire a tradițiilor, la Mireșul Mare sărbătorile de iarnă sunt întotdeauna cinstite cu frumoase concerte de colinde. Ba mai mult, corul Arhanghelii din Mireșul Mare a susținut la Roma un program cultural-artistic de înaltă ținută. La Mireș se mai păstrează un obicei interesant, vergelul ionilor. Toți ionii însurați din Mireșul Mare sunt cinstiți de sărbătoarea care le poartă numele cu muzică, dansuri tradiționale și bucate alese. Obiceiul este foarte vechi și în această zi toți cei cu numele de Ion au parte la dezlegare și bilet de voie din partea nevestelor, la chef, mâncare și băutură. La Monumentul Eroilor de la 1848, din primul și al doilea război mondial, în fiecare an se organizează manifestări omagiale spre cinstirea celor care au luptat pentru libertate și dreptate. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
2: Domnule primar Ioan Mătieș, aceasta a fost rubrica noastră dragă Călător prin Ardeal. Nu pot să nu vă întreb dacă v-a plăcut rubrica noastră.
3: Mi-a plăcut această rubrică, însă aș vrea să vin cu câteva completări.
2: Vă rog!
3: Zona noastră este chiar zonă specifică și care are un folclor autentic. Iar întâmplarea face că din satul Remes pe Someș, comuna Mireșul Mare, se trage chiar Leontina Dorca, maestru emerit al folclorului românesc, și doamna de fier al folclorului pe Codru Chioar, și pot să spun că la nivel național, cea care a înființat ansambluri folclorice, inclusiv Cununița și Cununița Năzdrăvană, și care de fapt ne-a învățat pe foarte mult ca să batem pe picior. Deci un om de artă foarte bun și pe viitor, sigur că va trebui să schimbăm acea melodie sau liniile melodice care sunt specifice, cele ce reprezintă specifice zone de dincolo de deal. Pe de altă parte, noi avem 16 biserici, dintre care avem foarte multe biserici, inclusiv neoprotestante, în afară de cele ortodoxe, și monument al naturii, cel mai vechi sat al județului Maramureș, satul Stejera. Deci, în afară de bisericile ortodoxe, mai avem și biserici protestante. Respectiv, cu mândrie vă spun că episcopul Maramureșului, Sânt Marului, pentru aceste confesiuni religioase, deci biserica penticostală, a fost o bună perioadă de timp din satul Tulgheș, comuna Mireșul Mare. Chestiunile astea trebuie mai completate, în plus de asta mai sunt și alte chestiuni care trebuie un pic verificate, însă foarte puțină lume a știut ce s-a întâmplat în 1848. Foarte puțină lume știa că, de fapt, comuna Mireșul Mare are, și asta nu s-a prezentat, cel mai mare stejar în viață, cu o circumferință de 37 de metri, cu un diametru de 37 de metri și o circumferință a coroanei deci mai bine de 6700 de centimetri. În plus de asta, noi avem o rezervație naturală, rezervația naturală Bafna, însă foarte bine s-a luat, s-a specificat faptul că există o cercetare făcută de către cubani norvegini, de către Universitatea de Geologie și Geofizică din București, împreună cu Universitatea de la Oslo și împreună cu noi cei care coordonăm la ora actuală destinele Comunei Mireșul Mare, și acolo avem ceva de oferit, inclusiv să știe toată lumea că la Mireșul Mare, la 100 de metri, pH-ul apei este peste 8,3, chiar 8,7, și cu niște caracteristici chiar extraordinare. Deci o apă Kangen naturală. În afară de chestia asta, noi suntem foarte bine organizați și structurați. În ciuda faptului că avem un anumit disconfort creat de către anumite persoane care pur și simplu nu că denaturează, dar pur și simplu vin și dezinformează opinia publică, noi avem proiecte realizate în derulare și proiecte viitoare. Pragmatismul și loialitatea cu care lucrează pentru cetățenii din Comuna Mireșul Mare, celor care lucrează în administrația publică a Comunei Mireșul Mare, este de invidiat pentru foarte multe comunități. Din nefericire, multă lume începe să fugă de noi datorită faptului că sunt sau este un anumit grup de interes politic care lovește în interesele comunei și lovește în demnitatea fiecărui cetățean, lovind pe nedrept și fără justificare vorbind pe un anumit grup, care nu este un grup făcut de un profesionist, ci de către unul care încă nu are nici măcar liceu. Își permite ca să vorbească și să jignească întreaga populație a Comunei Mireșul Mare. Și pe această cale i-aș ruga să nu ia nicio măsură, să nu se lase în pace, pentru că probabil la un moment dat se va opri, pentru că asta e ideea. Eu sper ca să nu pățească ceva și dimpotrivă să consulte eventual specialist sau specialiști care să poată să ducă într-un confort și spiritual, nu numai de denigrare cu orice preț. Comuna Mireșul Mare are nevoie de dezvoltare, nu de oameni care să vină și să denigreze într-una această comună. Și mai mult de atât, am ajuns în situația în care practic în comisiile de specialitate și ele am avut, practic am dat în folosință un par de joacă pentru copii, nimeni nu prea vrea să vină în comisiile de recepție datorită acestor răutăți nejustificate, și care răutăți, dacă mai continuă așa, ne obligă ca să căutăm și să ne căutăm și noi dreptatea prin instanțe.
2: Domnule primar Ioan Mătieș, sigur că vreau să vorbim în cele ce urmează și despre lucrurile frumoase care se petrec în Comuna Mireșul Mare, pentru că ele sunt multe la număr. Și vreau să încep cu un eveniment de mare anvergură, nu doar la nivel local și nu doar la nivelul județului Maramureș, ci la nivel regional în ceea ce privește regiunea de nord-vest Ardealului și nu numai. Doamne ajută, și la nivel național, vorbim despre Agro Maramureș, care urmează să aibă loc în perioada 22-23 august în Comuna Mireșul Mare.
3: Deci, să știți că eu sunt mândru că acest eveniment Agro Maramureș, Mireșul Mare, se desfășoară pe raza Comunei Mireșul Mare și având în vedere faptul că poziția geostrategică a Comunei Mireșul Mare și mai mult de atâta suprafețele necesare pentru dezvoltarea acestor evenimente sunt aproape nelimitate, zeci și sute de hectare. În plus de asta, am mai discutat problema asta, să știe că lumea, populația, are nevoie de locuri unde să se manifeste, unde să își arate rodul muncilor. Iar această expoziție va găzdui prezentarea inclusiv de animale, de la păsări, iepuri, știu eu, pisici, câini, oi, capre, bivoli, bovine, vaci, și așa mai departe, până la cai, tracțiuni. La cai mă refer aici și la tot felul de concursuri care vor fi pe parcursul acelor două zile, 22-23 august, respectiv tracțiune, frumusețe. Pe urmă, vor fi tot felul de concursuri și pentru celelalte tipuri de animale. O să avem câteva locuri unde se vor desfășura conferințe, inclusiv faptul că în data de 18 august Universitatea de Agricultură și Medicină Veterinară, inclusiv Babeș-Bolyai și alte entități, Camera de Comerț cu prin domnul președinte și domnul consul Tuș, vor fi prezenți pentru a nu a celebra, ci a da drumul unui cluster pe agricultură inteligentă și care cluster are capacitatea de a aduna entități științifice în scopul de a crea confort celor care produc și care nu au nici timpul necesar, nici pregătirea necesară pentru a face cercetare în scopul de a, așa cum am zis mai devreme, de a le fi lor bine. Drept urmare, un proiect de țară, cum a fost lansat de către Academia Română împreună cu firma Genir, care era formată din oameni de afaceri la vremea respectivă și care a fost prezentată la vremea respectivă la Zagreb, proiect care a fost preluat din el o bună parte de către Polonia, poate deveni oricând un proiect de țară și pentru noi. Iar scopul acestor expoziții este chiar aceea de a ne aduna cât de mulți și să vedem că totuși cei puțini care suntem de la talpa țării, așa cum am mai discutat, avem o forță. Iar această forță ne-a concretizat-o Lucian Blaga când a spus, repet încă o dată, dar vorba latinului repetitio est mater studiorum, deci veșnicia s-a născut la sat. Iar dacă nu înțelegem ca să participăm cât de mulți asemenea evenimente, dar așa cu sufletul și cu credința că noi trebuie să consumăm produsul românesc și produsul românesc este bine făcut, nu creăm o șansă viitorului copiilor noștri. E vorba lui Dan Leș, care a fost în misiunea noastră, dacă noi cumpărăm ceva de la un producător român, îl facem să-și ducă copilul la școală. Dacă noi cumpărăm din supermarketuri, atunci îi ajutăm pe aia să-și mai cumpere un iaht. Să ne alegem, oameni buni, avem această oportunitate. Am găsit oportunitatea și înțelegerea Consiliului Județean. Dar dacă am avut eu niște dispute cu domnul Gabriel Zetea, pentru că banii sunt foarte puțini, a fost aproape că m-am căciulit, dar a priceput foarte repede și ar vrea să vă mai spun că a mai venit cineva acum, de ultimă oră, a venit în lângă acest proiect domnul Florin Lazar cu ferma zootehnică care are casa în Mireșu Mare, satul Tulgheș, și este capabil ca să împingă înainte acest eveniment, fiind unul dintre cei mai importanți agenți economici și cel care și firmele dânsului împreună cu soția și copiii lui sunt capabili ca să aducă o plusvaloare prin faptul că noi, primăriile, avem de unde să avem sume defalcate din TVA. N-ar vrea să enumăr și alte entități, deși mai sunt în comună mare. Eu, de exemplu, vin din mediul

0: ele, pe lângă faptul că acum vor fi la nivel național, noi discutăm de chestiuni regionale, însă am avut discuții și cu alți colegi primari din țară, care nu sunt în zona noastră, în zona asta a arealului de nord-vest a Transilvaniei, și care sunt interesați să vină cu, să-și expună ceea ce e de valoare, ceea ce au animale de mare valoare, să vină aici. Deci eu văd această expoziție la nivel național cu utilaje de mare calitate, cu utilaje care sunt și pentru micii fermieri, încât să înțeleagă toată lumea. Dacă noi acționăm într-o cunoștință de cauză și facem o structură, inclusiv cu oameni de bine și care au într-adevăr și școală, nu mă refer la cei care mai mult creează disconfort, deși n-au nici liceu. Dar asta nu e o problemă, nu este este o calitate ca să muncești, să creezi plus valoare. Dar atunci, lasă pe cei care știu ca să-ți aranjeze încât, de așa manieră încât tu să poți avea un confort, adică să ai unde să-ți duci munca ta la un depozit de legume, să ai posibilitatea ca să te duci la biserică și să ai și inclusiv confort spiritual. Și, drept urmare, acest eveniment o să ajungă la nivel național, pentru că acolo se pot face, pot să vină să-și expună inclusiv chestiuni meșteșugărești, adică, știu eu, să le zic, fețe de mese, pironguri, cum li se zice la noi, și altele. Deci lucruri extraordinar de frumoase pe care străinii atunci când vin în România nici nu sperau că o să găsească atâta hărnicie în poporul român. Și mai ales zona noastră. Zona noastră încă mai are suflu și mai are demnitatea aceea de a ține atunci când de sărbători să țină casele cu îmbrăcate în frumos, cu nu în nylon și așa mai departe, ci în lucru de mână. Inclusiv îmbrăcămintele pe care noi le purtăm din zona Codru-Chioar sunt extraordinar de frumoase. Dar pe până la urmă, tradiția nu poate crea decât pe viitor și un motor al turismului. Pentru că și orice societate trebuie să fie dezvoltată pe paliere. Paliere culturale, paliere de producție, pe diverse domenii și așa mai departe. Deci lucrurile sunt cât se poate de clare pentru acest eveniment. O să fim la nivel național încetul cu încetul cea mai mare expoziție de animale de rasă, de la animale mici până la animale de, cum am spus, cai de tracțiune și mai departe.
1: Domnule primar Ioan Mătieș, ce vreau să vă întreb este dacă dumneavoastră considerați că ceea ce lipsește poate în toată această ecuație este unitatea între oameni.
0: Vreau să spun că peste 99% din populație sunt oameni foarte cum se cade. Însă, din nefericire, datorită faptului că legislația nu este chiar cea potrivită, oricine, fără ca să aduci dovezi, poate ponegri pe oricine. Și nu vreau să dau exemple aici, dar 99% din populație este de bună credință și 99% din populație trebuie ca să înțeleagă faptul că își poate găsi confortul atâta timp cât realizează că noi avem niște valori extraordinare. Adică noi practic, la ora actuală, avem tot ce ne trebuie pentru a avea o evoluție de maniera în care copiii noștri să rămână acasă. Dar trebuie să ne organizăm. Și vreau să vă spun cu toată să vă spun cu toată sinceritatea, nu trebuie să tot așteptăm să ne dea cineva. Noi suntem talpa țării, nu altcineva. Dar să ne organizăm. Am încercat de mai multe ori și pe zona Dăneștiului să facem o asociație. Nu merge treaba dacă nu.

0: ne asociem. Să ne uităm la polonez, să ne uităm și la alte țări care au fost în și ei au avut trăit coșmarul ăla al comunismului și unde sunt ei. Și de ce au evoluat? Într-adevăr că și legislația nu creează, la ora actuală nu ne dă confortul unei economii circulare. Dar dacă nu avem un proiect de țară, să-l creăm noi, și am mai spus-o, există acest proiect de țară, iar o chintesență acelui proiect este chiar în biroul meu, în primăria Mireșul Mare. Și nu este meritul meu. Eu sunt un mic, eu am lucrat puțin acolo, dar sunt acolo membrii, este meritul unor academicieni, unor oameni de economie foarte importanți și care abia așteaptă să trăiască în România și să aibă forța de a se bate cu marele concerte internaționale în materia asta, domeniul ăsta.
1: Domnule primar Ioan Mătieș, vreau să vă întreb cum se îmbină tradiția cu acest frumos eveniment, pentru că știu că și tradiția este prezentă acolo și tot ce ne reprezintă pe noi ca și români totodată.
0: În primul rând, eu aș vrea să vă spun că noi suntem un popor care avem tradiții și de care nu o să ne lăsăm niciodată, oriunde ne aducem lumea. Am fost în Spania și am văzut că deja au formație de dansuri acolo. Mireș, există formație de dansuri, mai greu, dar acolo în Spania s-o creat mai ușor, pentru că dorul de casă te face ca să gândești, să cauți
1: metode de a te simți mai aproape de casă.
0: Așa este. Drept urmare, eu am avut o discuție cu cine pot să discuți? Oameni de cultură, oameni de bine, oameni de producție. Am avut discuție cu preoții din comună, cu pastorii din comun, cu directorul de școală, cu profesori, cu mulți, mulți oameni de bine și abia așteaptă ca să poată să-și facă un stand acolo la acest eveniment care va fi pe data de 22-23 august și unde să poată să etaleze și chestiuni gastronomice specifice fiecărui sat. Și în afară de asta, se poate împodobi frumos inclusiv o zonă care să arate întregii lumi caracterul permanent de a iubi frumosul din eternitate și îl continuă pe vecie.
1: Domnule primar Ioan Mătieș, pentru că vorbim de Agro-Maramureș, vreau să vă întreb pe dumneavoastră personal, ce dorințe aveți de la acest eveniment? Cu ce v-ați dori să rămână fermierii după această primă ediție Agro-Maramureș, care urmează să aibă loc, să le reamintim ascultătorilor, în perioada 22-23 august?
0: Să știți că mi-aș dori ca după acest eveniment să gândească ce ușor le-ar fi să fie organizați și să fie o forță, sau să fim o forță. Să ne adunăm în jurul valorilor, nu în jurul cârcotașilor care nu fac altceva decât denigrează existența lor și creează disconfort. Deci, oamenii aceștia sunt niște oameni fantastic de intuitivi, însă le lipsește buna practică. Acest eveniment va fi un eveniment care o să le arate că există o bună practică pe care ei trebuie să nu numai să o însușească, ci și să o aplice. De aceea o să facem și conferințe de tot felul, cu oameni aplicați și inclusiv să dăm exemple de bune practici. Uite, de exemplu, sunt în zona de sud, foarte multe asociații la care le merge foarte bine. Sunt producători mici producători care ei pot deveni eficienți, dar în anumite condiții. Iar aceste condiții, pe lângă faptul că trebuie ei să fie de acord, de a le percepe și de a fi, cine le preia sau cine preia aceste proiecte, să fie sigur de seriozitatea celor care intră în cadrul acestor proiecte, dar și un lucru deosebit de important, că noi facem ce facem, dar să mâncăm și să cinstim produsul românesc. Adică să consumăm ceea ce noi creăm. Și am mai dat exemplul ăsta. Te duci în Germania, în Franța, oriunde. Primul lucru, cauți produsul din acea zonă. Pentru că ceea ce am vorbit mai devreme este valabil. Atunci, clar că o să aibă toată lumea de lucru. Nu vrem să facem treaba asta? N-are rost să ne mai plângem noi că ni greu. Nu ni greu. Suntem, ne merităm soarta într-un cuvânt. Și nu cred că este potrivit ca să gândim de maniera asta. Cei din Comuna Mireșul Mare, sau mai ales zona de legumicultori, își doresc și ne dorim de multă vreme să avem practic un depozit de legume. Am făcut demersurile. Este un proiect care sper cât de repede să fie realizabil. Însă, până acum nu s-a înțeles că trebuie să fie asociați. Iar ca să faci o investiție de așa manieră, trebuie să ai garanție că o să amortizezi. Deci, să nu-și închipuie cineva că undeva în lumea asta conducătorii sunt cei care creează plus valoarea. Nu. Talpa țării creează plus valoare. Conducătorii au alte misiuni. Mulți dintre ei chiar nu cred că e nici rolul, nici spațiul necesar și nici interesul de a discuta despre așa ceva. Ăia de sus trebuie să fie dirijați de noi, de jos și să le cerem legi care să-i facă pe acești oameni să producă și să se bucure de hazna muncilor.
1: Domnule primar Ioan Mătieș, mă gândeam acum că aveți dreptate în ceea ce spuneți și acest lucru cumva se leagă și de zona de turism, pentru că străinii vin la noi în țară și, cum a spus și dumneavoastră, primul lucru atunci când mergi într-o țară străină este să deguși mâncarea specifică din acea țară străină. Noi suntem o zonă și o țară totodată binecuvântată, am putea să spunem, pentru că avem toate aceste resurse și suntem și oameni gospodari noi românii totodată.
0: Da, așa este și astăzi, dacă te duci în oricare din satele din Comuna Mireșul Mare, în Iadăra, în Tuluie, în Remeți, în Lucăcești, în Dănești, în Mireș, în Stejera, ori din care sat te duci în Comuna Mireșul Mare, e băgat în curtea omului, e fă bine, hai până în casă și bea un pahar de horincă și mănâncă oarice. Deci, iar chestiunea asta nu se va uita repede. Suntem totuși oameni calzi, oameni primitori.
1: Vreau să adaug o chestie aici. Era o vorbă că de la o casă de ardelean nu ești niciodată flămând.
0: Da, așa este. Așa este. Da, de ardelean. E mireșan, de ce ai fi, nu contează. Satul lung și altele. Deci, dacă avem înțelepciunea și să vină la acest târg, unde o să se discute chestiunile astea, la final, noi sperăm ca să reușim să creăm un pachet legi care să-l dăm parlamentarilor noștri, ai României, și să începem, într-adevăr, să creăm un proiect de țară, pe care, din nefericire, nu avem, și poate începe de aici, de la această organizare care pentru mulți au impresia că este o poveste, dar orice poveste începe de undeva. Orice arbore, cât ar fi el de mare, chiar arborele secular de care vorbeam mai devreme din Comuna Mireșul Mare, din satul Mireșul Mare, la început a fost o ghindă. Acum este un stejar. Deci acest eveniment, asta aș dori.
1: Vreau să vă mai întreb o chestie, domnule primar Ioan Mătieș, legată de Agromara Mureș, care urmează să aibă loc, vă reamintesc, dragilor, în perioada 22-23 august, sunteți invitați cu căldură să fiți prezenți acolo. Vreau să vă întreb cum a luat naștere această poveste, cum s-a ajuns la această poveste, dacă îmi permiteți, care se conturează și care urmează să aibă începutul, așadar, în 22-23 august.
0: Povestea a început acum câțiva ani de zile, când a fost și Andrei Păunescu. Ar vrea să-l scot în evidență aici și pe Sorin Șoricelu, cum zicem noi, care a venit cu cai și a făcut un concurs de tracțiune. A mai venit Raul Matei, a venit profesorul am eu lapsus acum, și pe care eu chiar la un moment dat i-am propus ca să vină să ne ajute în conducerea acestui proiect. Și atunci ne-am minunat câtă lume iubitoare de animale și cât de ușor ne-am putea face noi organizare ca să începem, într-adevăr, un proiect mare. Asta a fost la început și s-au adunat vreo 3600 de oameni. După care am avut o discuție cu Ducul, cu administratorul public al județului Maramureș, cu Florian Sălăjanu, care atunci era prefectul județului Maramureș, care este din comuna Mare, și după aceea am discutat și cu președintele Gabriel Zetea și nu numai. Am făcut până la urmă un comitet de, să zic inițiativă, care comitet a venit cu tot felul de idei, de propuneri, și am ajuns la concluzia că fără să trebuiască să tragem de cineva, au venit către noi producătorii de animale, ales animale de ras, de la mic la mare, de la păsări până la, cum am spus, până la bovine, și așa mai departe, inclusiv cei care știu ca să facă o mâncare tradițională de calitate și meșterii populari, inclusiv Dan Leș, care, pentru cei care nu știu, el trăiește în Baia Sprie, dar el este din comuna Mireșu Mare, din satul Turcu. Și atunci, fiind și locul potrivit, fiind și interesul atât de manifestat, eu consider că atunci nimic nu este greu.
1: Și nimic nu e imposibil.
0: Și nimic nu e imposibil. Iar cei care vor să se implice în proiectul ăsta, de bună credință, nu de rea credință, cu zâmbetul pe buze și cu să înțeleagă că oamenii din comuna Mireșu Mare sunt oameni de onoare care muncesc și au ce să arate întregului Ardeal și întregii națiuni, să vină la Mireșu Mare la această expoziție, să vadă.
1: Domnule primar Ioan Mătieș, pentru că suntem deja trecuți de jumătatea emisiunii, vreau să vorbim puțin și despre proiectele comunei Mireșu Mare, pentru că știu că sunteți un primar foarte implicat, care caută constant dezvoltarea comunității sale. Așadar, ce se lucrează în această perioadă la nivelul comunității din Mireșu Mare?
0: Eu v-am mai spus, noi suntem împărțiți practic pe trei paliere. Proiecte care sunt realizate, proiecte care sunt în derulare și proiecte care se vor realiza în viitor, proiecte care sunt depuse și sunt în diverse etape de implementare. Ei, ar vrea ca să vă spun că la ora actuală este un proiect foarte mare făcut pe POIM, unde responsabilitatea financiară aparține firmei Vital, dar responsabilitatea implementării și nu numai de aparține nouă administrației Comunei Mireșu Mare este aducerea de apă. Acum se lucrează. S-a finalizat o bună parte din lucrare în satul Iadăra, în satul Remes pe Someș. Lucrarea continuă în satul Tulgheș. Acum șantierul mare este în satul Tulgheș și ne cere scuze pentru disconfortul creat. În plus de asta, satul Dănești Chioarului și satul Lucăcești, ei deja au apă venită de la oraș, Baia Mare. Atunci acolo am făcut un proiect în comun cu cei de la Vital. Dar ceea ce vreau să scot în evidență și să audă toată lumea, noi avem niște puțuri forate și care au pH-ul peste 8 și o apă bună și pot să vină să-și ia câtă vor fără niciun ban.
1: Deci,
0: aceste puțuri sunt în satul Mireșu Mare, sunt în satul Tulgheș și se știe că sunt și branșați câtva de la puțurile respective. Sunt cu satul Lucăcești, deși Dănești am discutat că apa vine de la Vital direct pe conducte, pe un proiect mai vechi. Probleme mari avem în satul Remes pe Someș, unde trebuie să facem cât de repede și acolo unul sau două sau chiar trei puțuri forate. Și probleme avem pe satul Iadăra. Noi, deși am dus o conductă de mai bine de 10 km, este foarte greu de întreținut și La ora actuală, având în vedere problematicile care sunt cu apa, nu mai avem nevoie de suplimentare. Cazul în care nu o să reușim, atunci chiar o să ducem apa din zona de Tulgheșului, o să o ducem până la urmă, până în Iadara, prin pompare nu avem ce să facem. Oricum, toată lumea, toți cei care au probleme, le ducem și le punem apa potabilă în bazine, nu punem în fântâni, toată lumea nu se mai bagă în fântâni, cum era pe vremuri, duceai câte o cisternă de apă și niciun sfert din ea nu era utilizată pentru că natura își lua înapoi drepturile. Deci asta este unul din proiecte. La canalizare, noi practic am lucrat nepermis de mult și datorită faptului că constructorii au fost mai mulți, iar știți cum este o vorbă, zice că copilul cu mai multe moșe rămâne cu buricul netăiat și acolo am avut acest disconfort că nu s-a predat încă. Am avut săptămâna trecută o recepție, care recepție s-a amânat datorită faptului că mai au câte una alta de realizat și drept urmare și acest proiect este înspre finalizare. Avem în lucru și înspre finalizare la ora actuală împreună cu Ucraina un proiect pe situații de urgență, respectiv pentru pompierii voluntari, o hală care e acum în construcție, utilajele au venit și chiar lucrăm cu ele și lucrăm foarte bine, inclusiv o mașină de intervenție cu spumă, care e extraordinar de eficientă și te deplasezi rapid cu ea. Am fost la foarte multe incendii, atât în comună și cât și am fost în sprijin pentru alte, pentru colegii sau pentru colegii mei din zonele limitrofe. Deci s-a finalizat la școli mobilierele, toate școli au mobiliere noi, inclusiv dotările, care de fapt este un proiect foarte bun și care proiect a dus școlile la un standard cât se poate de înalt. Ceea ce mă nemulțumește la ora actuală este faptul că ar trebui aceste bune practici să fie urmate și de rezultate. Cum vă spun așa, nu sunt foarte mulțumit de ultimele rezultate care le-au obținut la evaluarea națională, în schimb am și înțeles și datorită faptului că nu mai avem și cetățeni de alte etnii care se duc mai greu la școală. Atunci media generală acolo a scăzut. În rest, noi avem tot felul de proiecte, inclusiv proiecte culturale. Avem unul dintre cele mai mari proiecte la nivel național, cu care și eu și pe cine am putut să mă pot să îi rog să mă sprijine. Am găsit înțelegere și n-am vreau să dau, să dau nume. Este un proiect care acum, proiectul tehnic este gata, este reabilitarea Văii Iadăra, proiect care este de o valoare foarte mare, în jur de peste 20 de milioane de euro. Făcut împreună cu cei de la Apele Române, finanțat de către Ministerul Mediului, în totalitate de către Ministerul Mediului, iar noi avem misiunea de a crea toate facilitățile, inclusiv partea asta de scriptologie, să zic așa, okay, ca să înțeleagă toată lumea, să băgăm în chestiuni prea tehnice. Deci, eu nu știu, sunt foarte multe proiecte care sunt, ce avem nevoie de urgență este o creșă, avem nevoie de un teren de o sală de sport, care sală de sport trebuia să făcută la Lucăcești, acolo datorită numărului mic de copii. După ce toate au fost gata, proiectul a căzut. A căzut că nu mai aveam copii acolo și atunci am mutat la Mireșul Mare. Deci, sunt foarte multe chestiuni care sunt legate și de treaba asta de confort a oamenilor. Avem acolo un centru permanent a celor care sunt cu dizabilități ușoare și a unui centru de zi la Iadăra, unde nu mai folosim o parte din școală. Terenuri de sport în aer liber și, cum v-am spus, o sală de sport ar fi necesară deși costurile cu întreținerea unei săli de sport sunt foarte, foarte mari.
1: Ridicate.
0: Da, sunt ridicate. Deci este nevoie și de așa ceva. Ei, din fericire, pentru Comuna Mireșul Mare, noi am avut o carieră de piatră pe care am exploatat-o și s-a făcut o economie de în jur de 18 milioane de lei, încât am reușit aproape toată comuna să fie asfaltată. Într-adevăr, am ceva care trebuie neapărat asfaltat, avem ceva care trebuie neapărat asfaltat, e vorba de drumul comunal care duce din satul Iadăra până în satul Stejera, satul Stejera fiind la mai bine de 11 km de drum județean din Iadăra, deci e foarte, foarte, e foarte mare drumul ăla, foarte lung.
1: Da.
0: Și acolo noi încă n-am găsit linii de finanțare datorită faptului că nu există. Înțeleagă toată lumea, nu există linii de finanțare. Și atunci cârpim. Și acum, mai anul trecut am băgat niște de 100 de mii de lei, am băgat piatra, mai îndreptat acolo, anul ăsta avem 50 de mii de lei, o să continuăm. Deci, permanent avem ce face. Și vreau să știți că în Comuna Mireșul Mare, cei care lucrează în administrația publică au tot interesul de a lucra. Însă, din nefericire, mai sunt și cei care tot timpul vin și le cer hârtii peste hârtii, dosare peste dosare, ca să vadă ce. Să vină acolo că le dăm oricât, să vină ca și la bibliotecă să le citească, dar să nu le tot ceară, că ne țin oamenii din loc. Și populația trebuie să înțeleagă un lucru. Un om poate să lucreze 8 ore, după 8 ore foarte greu, și dacă lucrează și tracasat de către unul sau altul, nu este în regulă. Să vină acolo, n-avem nimic de ascuns, s-a dovedit de atâta timp că toate poveștile care sunt în afara în afara bunului mers a unei comunități, rămân povești, nimic concret, numai și numai dezinformări. Așa că vă rog, oameni buni, să înțelegeți și să deveniți niște oameni informați. Noi vă informăm corect și vă informăm pe acte, nu pe povești.
1: Domnule primar Ioan Mătieș, pentru că ne apropiem și de finalul emisiunii noastre, vreau de final să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri, dat fiind faptul că se apropie Agromaramureș în perioada 22-23 august.
0: Apoi, vă dați seama. Nu numai că ne dorim, dar ahimusai să ne simțim bine împreună în perioada 22-23 august, iar fiecare acolo poate să vină să-și expună tot ce crede că îi poate aduce ceva bănuț în casă, sau, dacă nu, să vină să se bucure împreună cu noi de tot ceea ce noi o să vă prezentăm în programul ce urmează, să vi-l afișăm pe liniile de socializare. Drept urmare, în perioada 22-23 august, o să fie concursuri de cai de tracțiune, concursuri de cai de frumusețe, concursuri de, știu eu, de câini, de pisici, de tot felul de animale și animăluțe, inclusiv iepuri o să fie acolo. Conferințele, care vor fi pe diverse teme, nici pe departe nu urmăresc scopuri politice, noroc că nu, și e foarte bine, nu suntem în campanie electorală, nu există invitații de la un partid sau de la alt partid. Toți cei interesați, secretari de stat, miniștri, sunt invitați ca să pună umărul și să își dea seama, și oameni buni, o să vină foarte mulți oameni care își pot da seama de amploarea acestui eveniment. Dar acest eveniment nu poate să aibă o amploare serioasă dacă noi nu dăm curs acestui eveniment important. Gândiți-vă că acolo, în viitor, s-ar putea, ca dumneavoastră veniți la prima ediție, nepoții dumneavoastră să fie la nu știu câtea ediție și să vă puteți lăuda. Eu am fost la prima ediție, dragul moșului.
1: Domnule primar Ioan Mătieș, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și bineînțeles că suntem alături de dumneavoastră în acest proces minunat, dacă putem să-l numim așa, de a aduce acest sentiment de unitate în mijlocul producătorilor, agricultorilor, fermierilor, pentru că avem atât de multă nevoie și este o bucurie pentru Radio Someș să fie partener la acest frumos eveniment. Vă mulțumim tare mult!
0: Și noi vă mulțumesc și așa cum v-am mai spus, puterea bunului simț care dăinuie aici la dumneavoastră atât în Radio Someș, cât și puterea bunului simț care dăinuie între cetățenii comunei Mireșul Mare să fie pe veci.
1: Doamne ajută! Dragilor, alături de noi a fost domnul primar Ioan Mătieș, primarul comunei Mireșul Mare, județul Maramureș. Vă reamintesc că Agromaramureș urmează să aibă loc în perioada 22-23 august în comuna Mireșul Mare, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: În direct cu dumneavoastră, actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Bagea-ca!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Ascultând legendele șuierate de vânt prin orice pădure, prin turle de biserici sau prin poienițele înverzite, ai impresia că originele Maramureșului și ale maramureșenilor sunt în mituri, iar oamenii au venit din cer. În Sfântul Maramureș de legendă, perla localităților este Baia Mare, oraș care se află situat într-un loc ireal de frumos. Puțin știu că nașterea municipiului Baia Mare se leagă de o legendă cu o bătrânică leproasă care a fugit cu capra ca să nu-și îmbolnăvească consătenii și a găsit un bulgăre de aur undeva în Valea Roșie. Baia Mare este municipiul de reședință al județului Maramureș, format din localitățile componente Baia Mare, Reședința, Blidari, Firiza și Valea Neagră. Orașul este situat în depresiunea Baia Mare, pe cursul mijlociu al râului Săsar, la poalele munților Gutâi. Cele mai importante centre miniere ale județului Maramureș sunt localizate în teritoriile ce înconjoară orașul Baia Mare. Regiunea este cunoscută nu doar pentru bogățiile subterane, ci și pentru împrejurimile ce conferă o frumusețe aparte locului. Baia Mare a apărut ca urmare a activității de exploatare a minereurilor neferoase, primele informații cu privire la mineritul din zonă provenind din secolul XIV, chiar dacă începuturile medievale ale activităților de acest gen sunt mai timpurii, din a doua jumătate a secolului XIII. Memoria comunitară consemnează ca primă mențiune documentul din 1329, prin care regele Carol Robert dăruia comitelui Coradus, jude al orașelor Baia Mare și Baia Sprie, pădurea aflată între cele două așezări, pentru ca acest teritoriu să fie populat. Baia Mare apare aici sub denumirea de Civitas Rivulus Dominarum, judele Coradus fiind acela și pentru Mons Medius, adică Baia Sprie. Prima diplomă privilegială a orașului datează din 1347 și a fost acordată de regele Ludovic I. Prin acest privilegiu se stabilesc hotarele orașului și se acordă locuitorilor numeroase drepturi. Toate acestea denotă faptul că, la mijlocul secolului XIV, Baia Mare era un oraș structurat și bine organizat, cu libertăți specifice unui oraș liber-regal, care beneficia de o autonomie ridicată. Mijlocul secolului XV înseamnă intrarea orașului în posesia și sfera de influență a puternicii familii ahuniazilor, fapt benefic pentru dezvoltarea sa economică și edilitară. Reînnoirea și lărgirea vechilor privilegii, sprijinirea mineritului și a monetăriei, prin deschiderea de noi galerii și prin aducerea de specialiști străini, construcțiile spectaculoase, ajunse până în zilele noastre, toate acestea au contribuit la configurarea identității unui oraș prosper, validat ca unul dintre cele mai dezvoltate centre miniere din Regatul Ungariei. În 1446, Ioan de Hunedoara a vizitat orașul și a dispus construirea unui edificiu pentru soția sa, cunoscut astăzi sub numele de Casa Elisabeta, precum și a turnului Clopotniță pentru impunătoarea biserică Sfântul Ștefan, care era deja ridicată din 1376. Finalizat de către fiul său, regele Matei Corvin, acesta constituie astăzi un autentic simbol istoric și arhitectural al orașului. Turnul Sfântul Ștefan sau Turnul Mare era și un loc ideal pentru observarea atentă a orașului, respectiv a împrejurimilor, iar din primele decenii ale secolului XVII, funcționalitatea și utilitatea acestuia se amplifică prin montarea primului orologiu. În plan educațional, secolul XVI a adus pe fondul izbânzii reformei înființarea primei școli medii superioare, Scola Rivulina din 1547, a cărei istorie este legată de destinul confesiunii protestante din oraș. În contextul răscoalei anti-habsburgice, condusă de principele Francis Cracoții al II-lea, Baia Mare a devenit teatrul de desfășurare a unor operațiuni militare, în cursul cărora haiducul Grigore Pintea Viteazul devenit comandant în oastea lui Rákóczi și a găsit sfârșitul în zona Porții de Sud. Secolul XIX accentuează tendințele de urbanizare și modernizare. Centrul artistic Baia Mare funcționează neîntrerupt din 1896, asigurând orașului un loc și un rol bine definite pe harta artei plastice din România și din Europa. Începutul secolului 20 continuă seria realizărilor urbanistice. Parcul orașului s-a conturat pe locul grădinii publice, devenind un motiv de mândrie pentru localnici, dar și de apreciere pentru oaspeții orașului. Unirea din 1918 și instaurarea administrației românești au determinat modificări structurale în consonanță cu evoluția societății românești. După cel de-al doilea război mondial, localitatea a cunoscut un ritm accentuat de dezvoltare, mineritul și metalurgia predominând în raport cu celelalte ramuri industriale. Această componentă a fost dublată de cea administrativă, orașul devenind reședința județului Maramureș din 1968. Astăzi, Baia Mare este un oraș modern, puternic și bine definit pe plan mondial prin identitatea culturală, artistică și folclorică. Administrația locală implementează proiecte de mari dimensiuni din fonduri europene și naționale, fie că e vorba de infrastructură, cultură, educație, sprijinirea investitorilor sau turism. Baia Mare are o serie de instituții de învățământ de înalt nivel național. Să amintim aici Universitatea de Nord, Universitatea Bogdan Vodă, Universitatea de Arte Vatra, Colegiile Naționale Gheorghe Șincai, Vasile Lucaciu, Mihai Eminescu, Colegiul Economic Nicolae Titulescu sau Liceul Teoretic Nemet Laszlo. În Baia Mare, tinerii sunt o adevărată forță a comunității. Și cu multă muncă, dăruire, dragoste și aplecare față de ei, municipiul Baia Mare a obținut titlul de Capitala Tineretului din România în 2018-2019. Sportul este de asemenea un punct forte. Echipele de handbal, volei, rugby sunt foarte apreciate în țară și peste hotare și susținute de administrația locală, orașul având baze sportive, piscine și terenuri numeroase și extrem de bine puse la punct. Iar dacă e vorba de natație, sau amintim pe Stella Pura, campioana europeană din 1987, sau pe Noemi Lung la Olimpiada din 1988. Economia orașului Baia Mare este una puternică și s-a dezvoltat în strânsă legătură cu activitatea minieră specifică zonei. În prezent, principalii angajatori sunt companiile care și-au deschis unități de producție în Baia Mare și împrejurimi, instituțiile publice și supermarketurile. Printre toate aturile de care dispune, fie că e vorba de economie, educație, cultură sau infrastructură, datorită așezării sale magnifice, Baia Mare este unul dintre cele mai importante centre turistice naționale și chiar internaționale. Aici, tradiția păstrată cu sfințenie și istoria se îmbină cu ritmul trepidant al vieții contemporane. Călătorul prin Ardeal poate vizita aici centrul istoric Baia Mare, fosta piață centrală, în prezent Piața Libertății. Turnul Ștefan este o anexă a Catedralei Sfântul Ștefan, ridicată de Iancu de Hunedoara în secolul al XV-lea. În jurul lui a fost amenajată Piața Cetății. Casa Iancu de Hunedoara sau Casa Elisabeta, ridicată în 1446, este parte a vechiului castel medieval, ridicat de Iancu pentru soția sa, Elisabeta. Monetăria din Baia Mare, din 1737. În prezent, este sediu al Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș. Turnul Măcelarilor a fost construit în secolul 15. Există o legendă conform căreia din acest turn ar fi fost împușcat Pintea Viteazul. Biserica de lemn din Checiș a fost construită în 1630. Din 1939 a fost mutată în Baia Mare pe dealul Florilor. În jurul acestui obiectiv a fost amenajat Muzeul Satului, secție în aer liber a Muzeului de Etnografie și Artă Populară Baia Mare. Vechiul han Vulturul Negru, construit înainte de 1790, amplasat în centrul istoric. Biserica Sfânta Treime, Catedrala Adormirea Maicii Domnului, edificată între 1905-1911 ca biserică parohială greco-catolică, ridicată la rangul de catedrală. Biserica reformată din Baia Mare. Clădirea prefecturii județului Maramureș a fost proiectată în stilul tradițional maramureșan, Casa de Cultură, Monumentul Ostașului Român, opera comemorativă fiind realizată de Andrei Ostap, din piatră și beton. Sfatul bătrânilor, opera artistului Vida Gheza, amplasată în fața prefecturii județului Maramureș, statuia minerului, amplasată în Piața Revoluției din Baia Mare, opera artistului Vida Gheza. În Baia Mare, alte obiective importante sunt Muzeul Județean de Istorie și Arheologie, Muzeul de Mineralogie, Centrul Artistic Baia Mare, Muzeul de Artă, Muzeul de Etnografie și Artă Populară, Teatrul Municipal sau Teatrul de Păpuși. Pleiada de hoteluri, pensiuni, restaurante și alte locuri de relaxare, precum și apropierea de alte obiective turistice din zonă, fac din Baia Mare un paradis turistic de o neasemuită valoare. Baia Mare a dat țării mari valori științifice și culturale, de la sculptorul Vida Gheza, prozatorul Nicolae Breban, criticul Corin Braga sau dirijorul Gheorghe Costin, până la îndrăgita interpretă Narcisa Suciu, celebrul pictor Adrian Ghenie sau cardinalul Lucian Mureșan, cu toții aducând cinste și reputație Băii Mari. Dintre evenimentele de amploare organizate în Baia Mare, amintim Sărbătoarea Castanelor, Expo Flora, expoziție de aranjamente florale, Festivalul Centrul Vechi, Festivalul Internațional de Teatru Atelier, Ziua Artistului Plastic sau Festivalul Național de Muzică pentru Copii, Ursulețul de Aur. Pe 5 septembrie este ziua oficială a orașului de aur, Baia Mare, moment de cinstire a excepționalei comunități. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Atenție, atenție!
3: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
4: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
5: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină, sau chiar să o faci.
6: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
7: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
8: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
9: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724212500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
10: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
11: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat! Ține minte, mironconstruct.ro.
12: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
13: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare.

0: Și șapa palmit!
1: Șapa ta, da!
0: Dar ce e nefălifrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent.
2: Secretul oricărui meșter?
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
1: Influent!
0: Chip-chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
1: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
3: E la Influent cu materialele...

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
2: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
3: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
0: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița-Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-10.
4: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
5: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
4: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
5: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
4: Vă așteptăm cu drag!

0: Ana.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Revusretreat.ro.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
5: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
5: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva, Mi-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Nicolae Iorga spunea: renașterea unui popor poate începe de la un sat, adăugând: a fi țăran pe aceste pământuri înseamnă a fi împărat. Comuna Șișești este așezată în partea central-vestică a județului Maramureș, în partea de est a depresiunii Baia Mare și are în componență 7 sate: Șișești, Negreia, Dănești, Bontăieni, Șurdești, Cetățele și Plopiș. Comuna Șișești este o străveche așezare a Maramureșului, ce apare în primele documente ca proprietatea voievozilor de Maramureș, care își întindeau stăpânirea peste toată regiunea aurifer Baia Mare. Satul Șișești a făcut parte din domeniul cetății Chioarului, păzind trecătorile de la Baia Sprie și Capnic de posibilele invazii venite dinspre nord, așa cum s-a întâmplat cu ultima invazie tătărească din 1717. Șișești face parte din numărul extrem de mic al satelor libere românești ale Ardealului și Maramureșului. Unele dintre ele au reușit să-și conserve libertatea atât în timpul regatului Ungariei, cât și în timpul voievodatului Transilvaniei, a cărei importanță politică crește după bătălia de la Mohaci din 1526, dar și după 1700, în timpul Imperiului Habsburgic. Din punct de vedere spiritual, aparținea mănăstirii Peri din Maramureș. Revoluția din 1848 găsește în mijlocul oamenilor de aici cei mai convinși adepți și sublocotenentul Dâmbu, ca trimis al colonelului Urban de la Năsăud, înrolează mai mulți soldați, care s-au distins în luptele de la Mănăștur, Strâmbu și Dej. În mijlocul unor astfel de oameni încercați, Vasile Lucaciu găsește o fortăreață românească pe care va ști să o călăuzească spre cele mai înalte trepte de eroism național. Deja când Lucaciu era numit ca preot în comuna Șișești, în micuța biserică de lemn s-a adunat așa de mult popor ca să vadă pe noul preot, despre care se spunea că este un om foarte învățat, încât serviciul divin a trebuit oficiat afară, neîncăpând întreg norodul în biserică. În amintirea acestei zile, Lucaciu s-a hotărât să zidească o nouă biserică închinată adormirei Preacuratei Maria. Satul Bontăieni este situat în partea de vest a comunei. În anul 1566 este supus voievodului Gregorius Molnar. Satul Plopiș s-a format pe malul stâng al râului Cavnic. Una dintre atracțiile din Plopiș este Biserica de Lemn, numărându-se printre monumentele istorice înscrise pe lista Patrimoniului Național Cultural. Biserica este unicat prin prezența unei bolte trilobate, ce nu se mai întâlnește la nicio altă biserică din lemn. Satul Dănești a fost atestat documentar în 1405 și a primit numele după un oarecare conducător al poporului, Dan Vodă. Renumele satului este strâns legat de existența izvoarelor de apă minerală cu conținut de sulf, iod și acid carbonic. Apa celor două izvoare a fost folosită cu rezultate foarte bune, chiar miraculoase, în bolile reumatice sub formă de baie, iar cei care suferă de boli de stomac o folosesc ca apă de băut. În 1838 s-a înființat un spital minier cu capacitate de 18 paturi la stațiunea balneoclimaterică din Dănești. Satul Negreia este atestat documentar în 1648. La Negreia ești copleșit de bunătatea și ospitalitatea oamenilor de aici, de credința în Dumnezeu reflectată în viața de zi cu zi. Șurdeștul este o așezare cunoscută prin intermediul unei importante biserici construite din lemn, fiind considerată cea mai înaltă construcție din lemn de stejar din lume, turnul măsurând 54 de metri. Frumusețea bisericii este sporită de existența brâului în funie răsucită, interiorul remarcându-se prin pictura care datează din 1783. Satul Cetățele a fost atestat documentar în 1411. Această localitate ascunde în frumusețea peisajului una dintre cele mai frumoase biserici declarate monument istoric. Biserica de piatră noastră din Cetățele datează din 1794 și este inclusă în categoria monumentelor istorice. Iconostasul are cea mai mare valoare, dar se pare că e mai vechi decât biserica în sine, acesta fiind mutat din vechea biserică de lemn a localității. De comună este legat numele lui Vasile Lucaciu, supranumit Leul din Șișești. A fost preot român greco-catolic, luptător pentru drepturile românilor din Transilvania, politician, memorandist și făuritor al României Mari. Economia comunei Șișești este de tip tradițional, bazându-se cu preponderență pe agricultură, în special pomicultură, creșterea animalelor și agroturism. Primăria și Consiliul Local au atras importante fonduri și au investit în infrastructură, cultură, educație și turism, aducând calitate și spirit european în viața locuitorilor. Turismul, desigur, este la mare prețuire, iar călătorii sunt primiți cu multă ospitalitate în numeroasele pensiuni și cabane frumoase și cochete care sunt în zonă. Unul dintre obiceiurile de aici este udătoriul din Șurdești. În postul Paștelui, cu două săptămâni înainte, feciorii din Șurdești își aleg doi crai, care vor organiza întreaga sărbătoare. Tot în aceste zile îl aleg și pe cel care a ieșit primul la arat și îl numesc udătoriu. Udătoriul trebuie să fie om harnic, bine văzut în sat, să aibă copii, pentru ca anul să fie roditor. Craii și ceilalți feciori urmăresc respectarea regulilor postului. După slujba de la biserică are loc binecuvântarea preotului. Se servesc sarmale, horincă, prăjituri și se face joc. Remarcabil prin frumusețea și varietatea peisajului, Șișeștiul este o localitate păstrătoare a unor valori tradiționale, culturale, etnografice și folclorice, mândrindu-se în întreaga lume cu biserici de lemn, monumente de arhitectură și memoriale cu valoare de patrimoniu național și mondial. Mai mult, peisajele unice liniștesc privirea trecătorului, îndemnându-l la drumeție și, de ce nu, la revenirea pe aceste meleaguri ori de câte ori este posibil. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: în inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă la Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Utilaje Macau. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare!
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
2: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
1: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
2: Mega Titan, forța modelării metalelor.
1: Mai multe pe megatitan.ro.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
3: Atenție, atenție!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter.
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun.
5: Am sunat deja la Influent. Cine e?
7: E la Influent cu materialele.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
1: Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
8: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Vă spune Petrică Someșanu. Dragi prieteni, discutăm despre Agromaramureș pentru că doar câteva zile mai sunt până când va începe cel mai mare eveniment din Transilvania pe profil agricultură. Am tot discutat despre ceea ce se întâmplă la nivelul acestei comunități frumoase și cum o mână de oameni a reușit să strângă autorități locale, județene, nu doar din Maramureș, ci și din județele învecinate. Așadar, la această oră suntem într-o legătură directă alături de primarul Ioan Motieș, care a format un grup de lucru și, din câte am înțeles, suntem chiar în timpul unei ședințe de lucru. Bună ziua, domnule primar Motieș, ne bucurăm să ajungem din nou în comunitatea dumneavoastră, mai ales în momentul în care se organizează un astfel de eveniment grandios pentru întreaga Transilvanie.
2: În primul rând vă salut pe toți, dar aici l-avem pe administratorul județului Maramureș, pe domnul Ducu Hotima și pe echipa cu care noi lucrăm, și vreau să vă spun că cei care se ocupă în mod special de organizare este, adică cel care se ocupă este chiar domnul Ducu Hotima, administratorul județului Maramureș, pentru că noi am mai puțin, dumnealor au și o configurație structurală care trebuie să o luăm în seamă să putem face un asemenea eveniment de asemenea învergură. Însă, ar vrea să vă spun că noi ne-am adunat astăzi acolo în teren și ar vrea să știe toată lumea și noutățile care au apărut la inițiativa unor preoți, pastori. Au venit cu ideea de a face pentru copii jocuri care le uităm, pe care le uităm. Adică jocuri uitate, dar reabilitate. De exemplu, confecționarea arcurilor și arcurilor cu săgeți, trasul la țintă cu praștia, bica, popicul și așa mai departe, încât o să fie foarte, foarte mulți copii. Apoi, atenție, oameni buni, promovarea raselor autohtone de animale, oi, vaci, bivoli, cai. Și l-avem aici pe doctor inginer Ioan Cherecheș, care practic a reușit să coordoneze această activitate, încât astăzi acolo au fost foarte mulți producători, adică foarte mulți crescători de animale de rasă. Și apoi promovarea celor care au ceva de oferit din gospodăria proprie, pancove, plăcinte, mălai și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, și nici în penultim, dar în penultimul rând, promovarea legumicultorilor, având în vedere faptul că în această comună, și nu numai în comuna Mireștiu Mare, ci și în limitrof, noi avem un bazin legumicol cât se poate de serios și, după cum se știe, lumea să vină cu banii pregătiți să-și pună pe iarnă tot ce au depus, și să mai lase și pentru meșteșugari de talia lui Dan Leș și pentru cei care vând miere de albină. Într-un cuvânt, o să vedeți că nu se va plictisi nimeni.
1: Domnule primar Mătieș, pentru că îmi spuneați că alături de dumneavoastră este și domnul administrator Ducu Hotima, să-l întreb cum stăm din punct de vedere logistic, pentru că iată, de tot ceea ce se întâmplă la Agro Maramureș în comuna Mireșul Mare și ceea ce se va petrece la acest sfârșit de săptămână, așa cum ați menționat și dumneavoastră, domnule primar, a căzut mult în sarcina Consiliului Județean și vreau să vă întreb, domnule administrator, cum stăm din punct de vedere logistic cu pregătirile pentru acest mare eveniment?
3: În primul rând, bună ziua! Bună ziua familiei Someș, bună ziua ascultătorilor dumneavoastră! Sigur, cu mult efort și cu multe provocări, suntem pe ultima sută de metri în a pune la punct toate detaliile organizării acestui eveniment, mare eveniment. Noi spunem și credem că va deveni al doilea de profil din regiunea de Nord-Vest după Agraria de la Cluj. Este un eveniment de mare amploare pentru că aduce în același loc atât producători din zona zootehnică și cerealieră, cât și posesori de animale mici și foarte mici, chiar și vom avea și o zonă de prezentare de câini, de iepuri, de păsări. Și cred că va fi, dincolo de asta, încercăm să lansăm și să relansăm brandul Bun de Maramureș, care presupune prezența unor producători, a cât mai multor producători de calitate de produse din zona Maramureșului și nu numai, pentru că noi ne-am axat și pe zona de Sălaș, Satu Mare, Bistrița și Cluj. Din punct de vedere logistic, în acest moment punem la punct ultimele detalii, am fost în teren, am identificat, am poziționat, ca să zic așa, principalele zone de interes, am creat fluxurile, am stabilit ultimele detalii. Cea mai mare provocare este legată de zona de animale, unde aici l-am avut pe domnul Cherecheș, care este un expert în acest domeniu și ne-a luminat, pentru că eram foarte îngrijorat cum vom face această zonă, dar având experți aproape, totul devine mult mai simplu. Acolo am rezolvat problema, în rest mai sunt detalii, finisaje, ca să zic așa. Colega mea de la Asociația Întreprinzătorilor din Maramureș, Florina Botiș, duce tot greul acestor detalii, dar astăzi a fost în teren și cu noi și reprezentanta Bun de Maramureș, Măriuța Pop, care e tot un suflet alături de noi și sunt convins că la finalul acestei săptămâni vom putea bea și un pahar de șampanie, pentru că am reușit să ducem lucrurile la bun sfârșit. Cam asta este în mare. Suntem foarte, foarte nerăbdători să vină acest eveniment și să vedem ce ne-a ieșit, ce am reușit să punem noi la punct într-un timp atât de scurt, pentru că a fost chiar un timp foarte scurt, a fost un maraton, un contracronometru.
1: Într-adevăr.
3: Dacă doriți, am aici și pe colega mea, da, Florina, care ne poate despune câteva lucruri importante, să zicem, sau cele mai importante legate de acest eveniment, o altă perspectivă, să vă zic așa, din perspectiva organizării.
1: Chiar vroiam să stau de vorbă și cu doamna Botiș și de asemenea și cu domnul Ioan Cherecheș. Vreau să vă întreb, să râd mâna în primul rând, doamna Florina Botiș, și vreau să vă întreb, iată, dacă acest eveniment vă propuneți, chiar dacă este atât de greu de organizat, să fie în viitor unul tradițional și un adevărat brand al județului Maramureș.
4: Bună ziua, bună ziua tuturor! Să știți că, da, așa este, aveți dreptate, o mare provocare, pentru că e extrem de complex. Încercăm să îmbinăm atât producători, cât și partea asta de animație, cât și partea asta de expoziții de animale și expoziții de utilaje. E destul de, chiar și conferințe. Să știți că e un subiect foarte bun să introduci partea de conferințe pentru tinerii fermieri și nu numai într-o zonă de astfel de eveniment. Pentru că este atât de mare și atât de complex, chiar ne dorim să fie o reușită și sperăm să facem și a doua și a treia zi ceva care să atragă și să fie și un promotor pentru turismul local.
1: Așadar, practic, doamna Botiș, cei care vor fi prezenți la acest eveniment își vor lua cu adevărat informațiile prin care să își dezvolte fermele pe care le au și gospodăriile, evident.
4: Da, să știți că vom avea câteva tematici foarte interesante pe parte de conferință. Avem o dată Agricultura 5.0, care se dorește să vorbi despre agrohub-uri, despre clustere, despre fonduri în agricultură, despre digitalizarea în agricultură și nu numai. Avem și reprezentanți de la USAMV Cluj, avem și reprezentanți de la DSV, despre fitofarmacie și prevenție și cel mai important subiect al nostru este Baia Mare sau nu. Agricultura încotro, pentru că ne dorim să aflăm și perspectivele celor prezenți de acolo, pentru că știți cum e, din piață adun informația cea mai bună. Ne dorim să știm ce doresc, ne dorim să știm ce nevoie au, ne dorim să știm cum putem să ajutăm și să optimizăm și atunci cel mai bun cadru este tocmai pentru a vorbi pe limba lor, să le creăm un astfel de context. Și în tandem avem și acele jocuri pentru copii, avem activități pentru copii de care să se ocupe ASCOR și cercetașii Asta înseamnă picturi, nu știu, desene, modelaje. Avem un balon cu aer cald care o să facă zborurile ancorate la sol, ceea ce nu s-o mai prea întâmpla la noi. În afară de Maramureș, balon fiesta, nu avem alte baloane care să zboară așa în cadrul unui alt fel de eveniment. Avem zona asta de expoziție de animale mici, expoziție de animale mari, o să avem concursuri de animale, partea de echitație, parte de dresaj, parte de frumusețe și parte de concurs de câini. Pe de altă parte avem și zona asta de recreere, unde oamenii pot să mănânce și să guste din bunătățile tradiționale. Cred că încercăm să le îmbinăm pe toate și sperăm să iasă un eveniment minunat.
1: Sunt sigur că așa va fi. Iată, pe finalul intervenției noastre vreau să stau de vorbă, doamna Botez, și cu domnul inginer Ioan Chereche, și vreau să vă întreb, domnule inginer, dacă din punct de vedere logistic suntem pregătiți pentru cei care vor veni și cu animale în cadrul acestei expoziții și în cadrul Agro Maramureș în acest weekend.
5: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră, suntem încântați să vă auzim și să ne audă și alții pe noi. De ce? Noi aici ne dorim un lucru simplu, promovarea raselor autohtone românești în primul rând, și aici mă refer burână de Maramureș, bălțată românească și bălțată cu negru, plus e ceva care dumneavoastră în 2013 la Agraria a făcut un reportaj extraordinar vis-a-vis de concursul interjudețean cu bivolii din rasa bivolului românesc. Ne-am amintit cu drag și cu plăcere de emisiunea care dumneavoastră ați înregistrat-o și care periodic o arătăm la cei care la un moment dat spune, păi nu este important, este foarte important să promovăm ceea ce avem. Chiar și duminică a fost festivalul Bivoiului la Sociul de Sus, o reușită tocmai prin faptul că oamenii, ca și aici am găsit oameni care se implică extraordinar pe acest segment. Vă așteptăm cu drag și să putem spune că a fost o reușită în ceea ce acest colectiv s-o angaja să facă. Vă mulțumesc!
1: Sunt convins că veți reuși acest lucru pe deplin. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor și de-abia aștept, practic, să ne întâlnim la acest final de săptămână, sâmbătă și duminică, în capitala agriculturii, agronomiei și a tot ceea ce ține de țăranul român, tocmai în județul Maramureș, în comuna Mireșul Mare. Vă mulțumesc tuturor încă o dată și mult succes pe pentru că, iată, doar câteva zeci de ore mai sunt până când acest eveniment frumos va începe. Vă mulțumesc!
6: Da, și domnii vin de la țară, vă așteptăm cu mic, cu mare.
1: O zi excelentă vă doresc în continuare.
6: De la cel cu tâța în gură până la cel cu barba sură.
1: Vă mulțumesc încă o dată și vă salut pe toți în egală măsură, cu mult respect. O zi excelentă! Da, stimați ascultători, cam atât deocamdată de la Mireșul Mare, acolo unde se pregătește Agro Maramureș. După câte ați observat și dumneavoastră, multe, multe lucruri vă vor sta la dispoziție și sunteți așteptați în număr cât mai mare. Așadar, sâmbătă și duminică, Agro Maramureș, în comuna Mireșul Mare, aproape de Șoncuta Mare, în județul Maramureș. Sunt Petrică Someșanu, rămâneți în familia Someș!
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
7: Emisiune susținută de Consultimobil.
8: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
7: Consultimobil.ro.
8: Casă dulce casă.
0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: pentru garanta. Butoainox.ro.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
3: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
4: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
5: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
4: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
5: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
4: Vă așteptăm cu drag!
6: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
7: Vara aceasta ai două opțiuni: să spui încă o dată ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
1: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.

emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
1: Ambient. Casa casei tale.
2: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură. Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
3: Roser House. Roser House. Noi ținem muntele și lacul în balans.
2: Ne găsești și pe Facebook.
3: Ospitalitate în fiecare ceas. E lumea ta de vis.
2: RoserHouse.ro. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
4: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
5: Atenție, atenție!
2: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșul Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșul Mare, pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșul Mare. Partener media Radio Someș.
6: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
7: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
10: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro!
11: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
10: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciun.

0: Dane poveste.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
2: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La poalele muntelui Țibleș, în luminoasa vale a râului Ilișua, în satul Târlișua, aici a ales Dumnezeu să fie adus pe lume geniul prozei românești, Liviu Rebreanu. Din aerul proaspăt al pădurilor de fagi și brazi și-a luat puterea prinderii lumii în cuvânt și din limpezimea izvoarelor și-a alcătuit uimitorul stil care l-a făcut cunoscut în toată țara și în lume. Femeile care aveau naștere mai grea în acea vreme, scriitorul s-a născut în 1885, obișnuiau să roage preotul să scrie numele copilului pe clopot, ca să-l cheme în lume. Se mai află și astăzi în satul Târlișua clopotul pe care scrie numele Liviu, fiul al familiei Rebreanu, dar și un bust impunător ca aducere aminte în Parcul Central. Opera uimitoare a autorului romanului Ion și întreaga viață dedicată scrisului l-au impus printre academicienii României. La primirea sa în cel mai înalt for cultural și științific al țării, Liviu Rebreanu a ținut un discurs intitulat Laudă țăranului român. Nu voi găsi un moment mai potrivit aici la Radio Someș să vă citesc câteva fragmente ale acestui fabulos discurs. Spune Liviu Rebreanu: dacă țărănimea română a fost ursită să conserve rasa, pământul, limba și credința noastră, înseamnă că ea este întruchiparea tuturor virtualităților și energiilor românești, că deci din trânsa trebuie să pornească și să se inspire tot ce e românesc. Țăranul niciodată și sub nicio formă nu se întovărășește cu străinii. Privirea și dorul lui nu trec niciodată de hotarele neamului. El suferă orice cu resemnare. Nădejdea lui e Dumnezeu. E în stare să moară fără a se plânge și mai cu seamă fără să se revolte. Decenii de dibuiri, de reforme abracadabrante, de imitații sterile, de înnoiri diverse n-au dat roade. Limba românească corectată într-una de scriitori și filologi pasionați scârția din ce în ce mai rău și nu izbutea să nască poezie. Abia când scriitorii s-au apropiat mai atent de literatura țăranului, au descoperit izvorul limbii și al poeziei românești. Între sat și oraș trebuie să se creeze simbioza care să potențeze toate puterile creatoare. Numai simbioza aceasta va naște marea cultură românească, de care, în sfârșit, va beneficia și țăranul român, conservatorul trecutului și tinereții noastre. Discursul lui Liviu Rebreanu de la Academia Română se încheie astfel: suntem și vom fi totdeauna neam de țărani. Prin urmare, destinul nostru ca neam, ca stat și ca putere culturală atârnă de cantitatea de aur curat ce se află în sufletul țăranului, dar mai atârnă, în aceeași măsură, și de felul cum va fi utilizat și transformat acest aur în valori eterne. Comuna Târlișoa, animată de îndemnurile rebreniene, nu și-a uitat trecutul și în centrul așezării s-a ridicat un frumos și înălțător monument al eroilor. În satele aparținătoare, Agrieș, Agrieșel, Borleasa, Cireaș, Lunca Sătească, Molișet, Oarzina, Răcăteșu și Șendroaia, se păstrează case țărănești care sunt adevărate icoane ale locuirii vechi desprinse din Muzeul Arhitecturii Sătești, bineînțeles, lângă case trainice construite în anii din urmă. Călătorul poate vizita Muzeul Parohial din satul Agrieș, unde este prinsă în obiecte vechi atmosfera gospodăriei țărănești de altă dată. Bisericuțele de lemn au fost înlocuite după sute de ani de slujire cu biserici de zid și credința creștină a continuat să fie stâlpul sufletesc al locuitorilor. În zilele noastre, parohiile ortodoxe ale comunei au biserici trainice și în ele se slujește necontenit în folosul comunității, dar rolul bisericii este păstrat și în mediul social și cultural, preoții fiind implicați în activități educative destinate tinerii generații și în activități caritabile care vizează grija față de cei aflați în dificultate. Primăria și administrația locală s-au îngrijit ca drumurile care fac legătura între centrul de comună și satele aparținătoare să fie asfaltate și drumurile de hotar amenajate pentru ca lucrul câmpului să fie spornic. Multe proiecte pe fonduri europene au făcut ca satele comunei să-și sporească an de an calitatea vieții. S-a amenajat și izvorul de la Borcut, unde apa minerală curge din belșug răcorind orice însetat. Sunt modernizate toate clădirile administrației, învățământului și culturii și Biblioteca Târlișoa vă stă la dispoziție cu o secțiune special dedicată lui Liviu Rebreanu. Aflată sub cupola culturală a marelui scriitor român, comuna Târlișoa își trăiește trepidant ritmurile contemporane și nici o zi nu este pierdută pentru a produce bunăstare și mulțumire creștinească. De aceea, o vizită în comuna Târlișoa din Bistrița Năsăud vă va fi de folos ca să pătrundeți mai lesne în sufletul țăranului român, așadar în România profundă, cum ne învață Rebreanu, dar și să cunoașteți frumusețele peisajelor și ospitalitatea oamenilor de la poalele Țibleșului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik, în Croația și Tirana, în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericii.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helicopter!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
1: TMK, Tour Mon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Tour Mon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Tour Mon King. Soluții publicitare cu pasiune.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este.

0: 398 cu evacuare laterală, chii de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardiu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: August. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii În direct cu dumneavoastră. Alături de noi în cele ce urmează este un îndrăgit membru al familiei Someș, și anume domnul primar Ioan Mătieș, primarul comunei Mireșu Mare, județul Maramureș. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bine v-am regăsit eu pe dumneavoastră, cu zâmbetul ăla care creează atâta bună dispoziție. Un radio care, de altfel, se știe și toată lumea îl apreciază ca un post ce creează bună dispoziție pentru toată lumea.
2: Mulțumim tare mult pentru aceste cuvinte, domnule primar Ioan Mătieș. Vă propun să ascultăm Călătorul prin Ardeal în cele ce urmează al comunei Mireșu Mare, după care să ne pornim la șuetă, cum s-ar spune.
3: Hai să vedem că de plăcut trebuie să ne placă, apoi avem deoarece de comentat, comentăm la capăt.
2: Bun, ascultăm Călătorul prin Ardeal în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș, dragi ascultători.
4: Dorul m-o purta către țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
1: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În Maramureș și nu numai, de numele haiducului Pintea Viteazul se leagă nenumărate legende. După atâtea fapte de vitejie, în popor s-a întărit convingerea că Pintea nu era un om obișnuit. Imaginația oamenilor care îl slăveau a născut convingerea potrivit căreia el nu putea fi ucis pentru că gloanțele nu prindeau în el. Sunt locuri care și astăzi poartă aura lui. De exemplu, Cocoșul Pintii, o stâncă aflată pe valea unui râu în apropiere de Iadăra, comuna Mireșu Mare. La 50 de metri de aceasta se află altă stâncă de dimensiunile unei mese mari, numită Masa Pintii, apoi Poiana Pintii. Comuna Mireșu Mare este situată în partea de sud-vest a județului Maramureș, în partea de sud-vest a ținutului Chioar și a depresiunii Baia Mare, la poalele nordice ale zonei deluroase de alu mare Prisnelul. Comuna este formată din satele Mireșu Mare, Reședința, Iadăra, Tulgheș, Remeț pe Someș, Lucăcești, Dăneștii Chioarului și Stejera. Numele vechi al localității este Nireșu Mare, în maghiară Nagy Nireș, în traducere Mestecănișu Mare. Satul Mireș este atestat documentar în 1405. În apropiere de Tulgheș s-au descoperit bronzuri, monede dacice și romane din secolele 1-3 după Hristos. Peste locuitori au trecut numeroase invazii străine care au pustit satul, culminând cu anul 1848, când honvezii lui Coșut au ars până în temelii satul, afectând serios și biserica de lemn cu vioasa Paraschiva din Stejera, monument istoric, construită la 1700 pe locul alteia mai vechi. Economia comunei Mireșu Mare se bazează în primul rând pe agricultură, în special legumicultură și pomicultură, și creșterea animalelor, morărit și panificație. Altă ramură cu importanță în economia locală o constituie industria lemnului. Fondurile europene au reprezentat o resursă strategică pentru dezvoltarea comunei Mireșu Mare în ultimii ani. În acest fel, primăria a reușit o serie de investiții în domeniul educațional, al infrastructurii și al colectării selective a deșeurilor. Comuna Mireșu Mare este unică în felul ei. Așezată pe culoarul Someșului, te aștepta ca marele ei atu să fie terenul bun, mănos și bogat. Prin urmare, să-și vadă de agricultură, ceea ce și fac, dar cu nuanțe. S-au făcut foraje și s-au descoperit ape termale. Nu termale ca pentru băi, ci mult mai valoroase, ca pentru producerea de energie, așa cum fac o seamă de țări nordice. După fel de fel de lucrări, s-a descoperit într-o altă locație un deal de cuarț masiv. Cuarțul e folosit intensiv în electronică și reprezintă o mare valoare. Fiind o zonă superbă, ancorată profund în tradiții și cu un imens patrimoniu cultural și religios, turismul se dezvoltă rapid, încurajat fiind de autoritățile locale. Călătorul prin Ardeal va găsi aici loc de închinăciune și de pace sufletească în impresionanta salbă de biserici, subliniind credința creștină nestrămutată a oamenilor din binecuvântata comună. În Dăneștii Chioarului, Biserica Ortodoxă Sfântul Dimitrie, Izvorătorul de Mir. În Iadăra, Biserica Greco-Catolică și Biserica Ortodoxă. În Lucăcești, Biserica Ortodoxă Sfânta Cuvioasa Paraschiva. În Mireșul Mare, Biserica Greco-Catolică și Biserica Ortodoxă. În Remeț pe Someș, Biserica Greco-Catolică și Biserica Ortodoxă. În Stejera, Biserica Ortodoxă Sfântul Gheorghe și Biserica Monument Istoric Sfânta Cuvioasă Parascheva. În Tulgheș, Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Loc de cinstire a tradițiilor, la Mireșul Mare sărbătorile de iarnă sunt întotdeauna cinstite cu frumoase concerte de colinde. Ba mai mult, corul Arhanghelii din Mireșul Mare a susținut la Roma un program cultural-artistic de înaltă ținută. La Mireș se mai păstrează un obicei interesant, vergelul ionilor. Toți ionii însurați din Mireșul Mare sunt cinstiți de sărbătoarea care le poartă numele, cu muzică, dansuri tradiționale și bucate alese. Obiceiul este foarte vechi și în această zi, toți cei cu numele de Ion au parte la dezlegare și bilet de voie din partea nevestelor, la chef, mâncare și băutură. La Monumentul Eroilor de la 1848, din primul și al doilea război mondial, în fiecare an se organizează manifestări omagiale spre cinstirea celor care au luptat pentru libertate și dreptate. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
2: Domnule primar Ioan Mătieș, aceasta a fost rubrica noastră dragă Călător prin Ardeal. Nu pot să nu vă întreb dacă v-a plăcut rubrica noastră.
3: Mi-a plăcut această rubrică, însă aș vrea să vin cu câteva completări.
2: Vă rog!
3: Zona noastră este chiar zonă specifică și care are un folclor autentic. Iar întâmplarea face că din satul Remeț pe Someș, comuna Mireșul Mare, se trage chiar Leontina Dorca, maestru emerit al folclorului românesc, și doamna de fier al folclorului pe Codru Chioar, și pot să spun că la nivel național, cea care a înființat ansambluri folclorice, inclusiv Cununița și Cununița Năzdrăvană, și care de fapt ne-a învățat pe foarte mult ca să batem pe picior. Deci un om de artă foarte bun și pe viitor, sigur că va trebui să schimbăm acea melodie sau liniile melodice care sunt specifice, cele prezentate sunt specifice zone de dincolo de deal. Pe de altă parte, noi avem 16 biserici, dintre care avem foarte multe biserici, inclusiv neoprotestante, în afară de cele ortodoxe, și monument al naturii, cel mai vechi sat, al județului Maramureș, satul Stejera. Deci, în afară de bisericile ortodoxe, mai avem și biserici neoprotestante. Respectiv, cu mândrie vă spun că episcopul Maramureș și Sânmarului pentru aceste confesiuni religioase, deci biserica penticostală, a fost o bună perioadă de timp din satul Tulgheș, comuna Mireșul Mare. Chestiunile astea trebuie mai completate, în plus de asta mai sunt și alte chestiuni care trebuie un pic verificate, însă foarte puțină lume a știut ce s-a întâmplat în 1848, foarte puțină lume știa că de fapt comuna Mireșul Mare are, și asta nu s-a prezentat, cel mai mare stejar în viață, cu o circumferință de 37 de metri, cu o diametru de 37 de metri și o circumferință a coroanei deci mai bine de 6700 de centimetri. În plus de asta, noi avem o rezervație naturală, rezervația naturală Bafna, însă foarte bine s-a specificat faptul că există o cercetare făcută de către cubani norvegini, de către Universitatea de Geologie și Geofizică din București, împreună cu Universitatea de la Oslo și împreună cu noi cei care coordonăm la ora actuală destinele Comunei Mireasa Mare, și acolo avem ceva de oferit, inclusiv să știe toată lumea că la Mireșul Mare, la 100 de metri, pH-ul apei este peste 8,3, chiar 8,7, și cu niște caracteristici chiar extraordinare. Deci o apă Kangen naturală. În afară de chestia asta, noi suntem foarte bine organizați și structurați. În ciuda faptului că avem un anumit disconfort creat de către anumite persoane care pur și simplu nu că denaturează, dar pur și simplu vin și dezinformează opinia publică, noi avem proiecte realizate în derulare și proiecte viitoare. Pragmatismul și loialitatea cu care lucrează pentru cetățenii din Comuna Mireșul Mare, celor care lucrează în administrația publică a Comunei Mireșul Mare, este de invidiat pentru foarte multe comunități. Din nefericire, multă lume începe să fugă de noi datorită faptului că sunt sau este un anumit grup de interes politic care lovește în interesele comunei și lovește în demnitatea fiecărui cetățean, lovind pe nedrept și fără justificare vorbind și pe un anumit grup, care nu este un grup făcut de un profesionist, ci de către unul care încă nu are nici măcar liceu. Își permite ca să vorbească și să jignească întreaga populație a Comunei Mireșul Mare. Și pe această cale i-aș ruga să nu ia nicio măsură, să nu se lase în pace, pentru că probabil la un moment dat
2: se va opri,
3: pentru că nu asta e ideea. Eu sper ca să nu pățească ceva și dimpotrivă să consulte eventual specialist sau specialiști care să poată să-l ducă într-un confort și spiritual, nu numai de denigrare cu orice preț. Comuna Mireșul Mare are nevoie de dezvoltare, nu de oameni care să vină și să denigreze într-una această comună. Și mai mult de atât, am ajuns în situația în care practic în comisiile de specialitate și am avut, practic am dat în folosință un par de joacă pentru copii, nimeni nu prea vrea să vină în comisiile de recepție datorită acestor răutăți nejustificate și care răutăți, dacă mai continuă așa, ne obligă ca să căutăm și să ne căutăm și noi dreptatea prin instanțe.
2: Domnule primar Ioan Mătieș, sigur că vreau să vorbim în cele ce urmează și despre lucrurile frumoase care se petrec în Comuna Mireșul Mare, pentru că ele sunt multe la număr. Și vreau să încep cu un eveniment de mare anvergură, nu doar la nivel local și nu doar la nivelul județului Maramureș, ci la nivel regional în ceea ce privește regiunea de nord-vest Ardealului și nu numai. Doamne ajută, și la nivel național vorbim despre Agro Maramureș, care urmează să aibă loc în perioada 22-23 august în Comuna Mireșul Mare.
3: Deci, să știți că eu sunt mândru că acest eveniment Agro Maramureș, Mireșul Mare, se desfășoară pe raza Comunei Mireșul Mare și având în vedere faptul că poziția geostrategică a Comunei Mireșul Mare și mai mult de atât suprafețele necesare pentru dezvoltarea acestor evenimente sunt aproape nelimitate. Zeci și sute de hectare. În plus de asta, am mai discutat problema asta, să știe că lumea, populația, are nevoie de locuri unde să se manifeste, unde să își arate rodul muncilor. Iar această expoziție va găzdui prezentarea inclusiv de animale, de la păsări, iepuri, știu eu, pisici, câini, oi, capre, bivoli, bovine, de vaci și așa mai departe, până la cai, tracțiuni. La cai mă refer aici și la tot felul de concursuri care vor fi pe parcursul acelor două zile, 22-23 august, respectiv tracțiune, frumusețe. Pe urmă vor fi tot felul de concursuri și pentru celelalte tipuri de animale. O să avem câteva locuri unde se vor desfășura conferințe, inclusiv faptul că în data de 18 august Universitatea de Agricultură și Medicină Veterinară, inclusiv Babeș-Bolyai și alte entități, Camera de Comerț cu prin domnul președinte și domnul consul Tuș, vor fi prezenți pentru a nu a celebra, ci a da drumul unui cluster pe agricultură inteligentă și care cluster are capacitatea de a aduna entități științifice în scopul de a crea confort celor care produc și care nu au nici timpul necesar, nici pregătirea necesară pentru a face cercetare în scopul de a, așa cum am zis mai devreme, de a le fi lor bine. Drept urmare, un proiect de țară, cum a fost lansat de către Academia Română împreună cu firma Genir, care era formată din oameni de afaceri la vremea respectivă și care a fost prezentată la vremea respectivă la Zagreb, proiect care a fost preluat din el o bună parte de către Polonia, poate deveni oricând un proiect de țară și pentru noi. Iar scopul acestor expoziții este chiar aceea de a ne aduna cât de mulți și să vedem că totuși cei puțini care suntem de la talpa țării, așa cum am mai discutat, avem o forță. Iar această forță ne-a concretizat-o Lucian Blaga când a spus, încă o dată, dar vorba latinului repetitio est mater studiorum, deci veșnicia s-a născut la sat. Iar dacă nu înțelegem ca să participăm cât de mulți asemenea evenimente, dar așa cu sufletul și cu credința că noi trebuie să consumăm produsul românesc și produsul românesc este bine făcut, nu creăm o șansă viitorului copiilor noștri. Și vorba lui Dan Leș, care a fost în emisiunea noastră, dacă noi cumpărăm ceva de la un producător român, îl facem să-și ducă copilul la școală. Dacă noi cumpărăm din supermarketuri, atunci îi ajutăm pe aia să-și mai cumpere un iaht. Să ne alegem, oameni buni, avem această oportunitate. Am găsit oportunitatea și înțelegerea Consiliului Județean. Dacă am avut eu niște dispute cu domnul Gabriel Zetea, pentru că banii sunt foarte puțini, a fost aproape că m-am căciulit, dar a priceput foarte repede și aș vrea să vă mai spun că a mai venit cineva acum, de ultimă oră a venit în lângă acest proiect, domnul Florin Lazar, cu ferma zootehnică care are casa în Mireșu Mare, satul Tulgheș, și este capabil ca să împingă înainte acest eveniment, fiind unul dintre cei mai importanți agenți economici și cel care și firmele dânsului, împreună cu soția și copiii lui, sunt capabili ca să aducă o plus valoare prin faptul că noi, primăriile, avem de unde să avem sume defalcate din TVA. N-ar vrea să enumăr și alte entități, deși mai sunt în comună mare. Eu, de exemplu, vin din mediul privat, am dat firma în totalitate, se ocupă în totalitate fiul meu de această afacere, dar nu asta este subiectul acestei emisiuni. Important este că cei care ne ascultă să înțeleagă faptul că un confort de bună credință creează bună dispoziție și creează plus valoare acelei entități.
2: Domnule primar Ioan Mătieș, pentru că vorbim despre un eveniment de anvergură, după cum ziceam adineauri, vreau să vă întreb unde v-ați dori să vedeți acest eveniment în viitor, în următorii ani, dacă ne raportăm la Agro Maramureș.
3: Vreau să știți că eu sunt convins că asemenea evenimente sunt atât de benefice încât ele, pe lângă faptul că acum vor fi la nivel național, noi discutăm de chestiuni regionale, însă am avut discuții și cu alți colegi primari din țară care nu sunt în zona noastră, în zona asta arealului de nord-vest a Transilvaniei și care sunt interesați să vină cu să-și expună ceea ce e de valoare, ceea ce au animale de mare valoare, să vină aici. Deci eu văd această expoziție la nivel național cu utilaje de mare calitate, cu utilaje care sunt și pentru micii fermieri, încât să înțeleagă toată lumea. Dacă noi acționăm într-o cunoștință de cauză și facem o structură, inclusiv cu oameni de bine și care au într-adevăr și școală, nu mă refer la cei care mai mult creează disconfort, deși n-au nici liceu. Dar asta nu e o problemă, nu este este o calitate ca să muncești, să creezi plus valoare, dar atunci lasă pe cei care știu ca să aranjeze încât, de așa manieră încât tu să poți avea un confort, adică să ai unde să-ți duci munca ta la un depozit de legume, să ai posibilitatea ca să te duci la biserică și să ai și inclusiv confort spiritual și, drept urmare, acest eveniment o să ajungă la nivel național, pentru că acolo se pot face, pot să vină să-și expună inclusiv chestiuni meșteșugărești, adică, știu eu, să le zic, fețe de mese, pironguri, cum li se zice la noi, și altele. Deci lucruri extraordinar de frumoase pe care străinii atunci când vin în România nici nu sperau că o să găsească atâta hărnicie în poporul român. Și mai ales zona noastră. Zona noastră încă mai are suflu și mai are demnitatea aceea de a ține atunci când de sărbători să țină casele cu îmbrăcate în frumos, cu nu în nylon și așa mai departe, ci în lucru de mână. Inclusiv îmbrăcămintele pe care noi le purtăm din zona Codruchioar sunt extraordinar de frumoase. Dar pe până la urmă, tradiția nu poate crea decât pe viitor și un motor al turismului. Pentru că și orice societate trebuie să fie dezvoltată pe paliere. Paliere culturale, paliere de producție, pe diverse domenii și așa mai departe. Deci lucrurile sunt cât se poate de clare pentru acest eveniment. O să fim la nivel național încetul cu încetul cea mai mare expoziție de animale de rasă, de la animale mici până la animale de, cum am spus, cai de tracțiune și mai departe.
2: Domnule primar Ioan Mătieș, ce vreau să vă întreb este dacă dumneavoastră considerați că ceea ce lipsește poate în toată această ecuație este unitatea între oameni.
3: Vreau să spun că peste 99% din populație sunt oameni foarte cum se cade. Însă, din nefericire, datorită faptului că legislația nu este chiar cea potrivită, oricine, fără ca să aduci dovezi, poate ponegri pe oricine. Și nu vreau să dau exemple aici, dar 99% din populație este de bună credință și 99% din populație trebuie ca să înțeleagă faptul că își poate găsi confortul atâta timp cât realizează că noi avem niște valori extraordinare. Adică noi, practic, la ora actuală, avem tot ce ne trebuie pentru a avea o evoluție în de maniera în care copiii noștri să rămână acasă. Dar trebuie să ne organizăm. Și vreau să vă spun cu toată așa, nu sincer, să vă spun cu toată sinceritatea, nu trebuie să tot așteptăm să ne dea cineva. Noi suntem talpa țării, nu altcineva. Dar să ne organizăm. Am încercat de mai multe ori și pe zona Dăneștiului să facem o asociație. Nu merge treaba dacă nu ne asociem. Să ne uităm la polonezi, să ne uităm și la alte țări care au fost în și ei au avut trăit coșmarul ăla al comunismului și unde sunt ei. De ce au evoluat? Într-adevăr că și legislația nu creează, la ora actuală, nu ne dă confortul unei economii circulare. Dar dacă nu avem un proiect de țară, să-l creăm noi, și am mai spus-o, există acest proiect de țară, iar o chintesență acelui proiect este chiar în biroul meu, în primăria Mireșul Mare. Și nu este meritul meu. Eu sunt un mic, eu am lucrat puțin acolo, dar sunt acolo membrii, este meritul unor academicieni, unor oameni de economie foarte importanți și care abia așteaptă să trăiască în România și să aibă forța de a se bate cu marele concerte internaționale în materia asta, domeniul ăsta.
2: Domnule primar Ioan Mătieș, vreau să vă întreb cum se îmbină tradiția cu acest frumos eveniment, pentru că știu că și tradiția este prezentă acolo și tot ce ne reprezintă pe noi ca și români totodată.
3: În primul rând, eu aș vrea să vă spun că noi suntem un popor care avem tradiții și de care nu o să ne lăsăm niciodată, oriunde ne aducem lumea. Am fost în Spania și am văzut că deja au formație de dansuri acolo. Mireș, există formație de dansuri, mai greu, dar acolo în Spania s-o creat mai ușor, pentru că dorul de casă te face ca să gândești, să te...
2: Să cauți metode de a te simți mai aproape de casă.
3: Așa este. Drept urmare, eu am avut o discuție cu cine pot să fie discuție? Oameni de cultură, oameni de bine, oameni de producție. Am avut discuție cu preoții din comună, cu pastorii din comun.

0: Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră personal, ce dorințe aveți de la acest eveniment? Cu ce v-ați dori să rămână fermierii după această primă ediție Agromara Mureș, care urmează să aibă loc, să le reamintim ascultătorilor, în perioada 22-23 august?
1: Să știți că mi-aș dori ca după acest eveniment să gândească ce ușor le-ar fi să fie organizați și să fie o forță, sau să fim o forță. Să ne adunăm în jurul valorilor, nu în jurul cârcotașilor care nu fac altceva decât denigrează existența lor și creează disconfort. Deci, oamenii aceștia sunt niște oameni fantastic de intuitivi, însă le lipsește buna practică. Acest eveniment va fi un eveniment care o să le arate că există o bună practică pe care ei trebuie să nu numai să o însușească, ci și să o aplice. De aceea o să facem și conferințe de tot felul, oameni aplicați, și inclusiv să dăm exemple de bune practici. Uite, de exemplu, sunt în zona de sud, foarte multe asociații care le merge foarte bine. Sunt producători mici producători care ei pot deveni eficienți, dar în anumite condiții. Iar aceste condiții, pe lângă faptul că trebuie ei să fie de acord de a le percepe și de a fi, cine le preia sau cine ia preia aceste proiecte, să fie sigur de seriozitatea celor care intră în cadrul acestor proiecte, dar și un lucru deosebit de important, că noi facem ce facem, dar să mâncăm și să cinstim produsul românesc. Adică să consumăm ceea ce noi creăm. Și am mai dat exemplul ăsta. Te duci în Germania, în Franța, oriunde. Primul lucru, cauți produsul din acea zonă. Pentru că ceea ce am vorbit mai devreme este valabil. Atunci, clar că o să aibă toată lumea de lucru. Nu vrem să facem treaba asta? N-are rost să ne mai plângem noi că ni-i greu. Nu ni-i greu. Ne merităm soarta într-un cuvânt. Și nu cred că este potrivit ca să gândim de maniera asta. Cei din Comuna Mireșul Mare, sau mai ales zona de legumicultori, își doresc și ne dorim de multă vreme să avem practic un depozit de legume. Am făcut demersurile. Este un proiect care sper cât de repede să fie realizabil. Însă până acum nu s-a înțeles că trebuie să fie asociați. Iar ca să faci o investiție de așa manieră, trebuie să ai garanția că o să amortizezi. Deci să nu-și închipuie cineva că undeva în lumea asta conducătorii sunt cei care creează plus valoarea. Nu. Talpa țării creează plus valoare. Conducătorii au alte misiuni. Mulți dintre ei chiar nu cred că nici rolul, nici spațiul necesar și nici interesul de a discuta despre așa ceva. Ăia de sus trebuie să fie dirijați de noi, de jos și să le cerem legi care să-i facă pe acești oameni să producă și să se bucure de hazna muncilor.
0: Domnule primar Ioan Mătieș, mă gândeam acum că aveți dreptate în ceea ce spuneți și acest lucru cumva se leagă și de zona de turism, pentru că străinii vin la noi în țară și, cum a spus și dumneavoastră, primul lucru atunci când mergi într-o țară străină este să deguși mâncarea specifică din acea țară străină. Noi suntem o zonă și o țară totodată binecuvântată, am putea să spunem, pentru că avem toate aceste resurse și suntem și oameni gospodari noi românii totodată.
1: Da, așa este și astăzi, dacă te duci în oricare din satele din Comuna Mireșul Mare, în Iadăra, în Tulgu, în Remeți, în Lucăcești, în Dănești, în Mireș, în Stejera, ori din care sat te duci în Comuna Mireșul Mare, e băgat în curtea omului, e fă bine, hai până în casă și bea un pahar de horincă și mănâncă oalice. Deci, iar chestiunea asta nu se va uita repede. Suntem totuși oameni calzi, oameni primitori.
0: Vreau să adaug o chestie aici. Era o vorbă că de la o casă de

0: de lean, nu ești niciodată flămând.
1: Da, așa este. Așa este. De ardelean. E mireșan, de ceai fin, contează. De, știu eu, satul lung și altele. Deci, dacă avem înțelepciunea și să vină la acest târg, unde o să se discute chestiunile astea, la final, noi sperăm ca să reușim să creăm un pachet care să-l dăm parlamentarilor noștri ai României și să începem într-adevăr să creăm un proiect de țară pe care, din nefericire, nu avem și poate începe de aici, de la această organizare care pentru mulți au impresia că este o poveste, dar această orice poveste începe de undeva. Orice arbore, cât ar fi el de mare, chiar arborele secular de care vorbeam mai devreme din comuna Mireșu Mare, din satul Mireșu Mare, la început a fost o ghindă. Acum este un stejar. Deci acest eveniment, asta își dorește.
0: Vreau să vă mai întreb o chestie, domnule primar Ioan Mătieș, legată de Agromaramureș, care urmează să aibă loc, vă reamintesc, dragilor, în perioada 22-23 august. Sunteți invitați cu căldură să fiți prezenți acolo. Vreau să vă întreb cum a luat naștere această poveste, cum s-a ajuns la această poveste, dacă îmi permiteți, care se conturează și care urmează să aibă începutul, așadar, în 22-23 august.
1: Povestea a început acum câțiva ani de zile, când a fost și Andrei Păunescu. Ar vrea să-l scot în evidență aici și pe Sorin Șoricelu, cum zicem noi, care a venit cu cai și a făcut un concurs de tracțiune. A mai venit Raul Matei, a venit pe care eu chiar la un moment dat i-am propus ca să vină să ne ajute în conducerea acestui proiect. Și atunci ne-am minunat câtă lume iubitoare de animale și cât de ușor ne-am putea face noi organizare ca să începem, într-adevăr, un proiect mare. Asta a fost la început și s-au adunat vreo 3600 de oameni. După care am avut o discuție cu Ducul, cu administratorul public, lui Maramureș, Florian Sălăjanu, care atunci era prefectul județului Maramureș, care este din comuna Mireșu Mare, și după aceea am discutat și cu președintele Gabriel Zetea și nu numai. Am făcut până la urmă un comitet de, să zic inițiativă, care comitet a venit cu tot felul de idei, de propuneri, și am ajuns la concluzia că fără să trebuiască să tragem de cineva, au venit către noi producătorii de animale, ales animale de rasă, de la mic la mare, de la păsări până la, cum am spus, până la bovine, ca și așa mai departe, inclusiv cei care știu ca să facă o mâncare tradițională de calitate și meșterii populari, inclusiv Dan Leș, care, pentru cei care nu știu, el trăiește în Baia Sprie, dar el este din comuna Mireșu Mare, din satul Tutuș. Și atunci, fiind și locul potrivit, fiind și interesul atât de manifestat, eu consider că atunci nimic nu este greu.
0: Și nimic nu e imposibil.
1: Și nimic nu e imposibil. Dar cei care vor să se implice în proiectul ăsta, de bună credință, nu de rea credință, cu zâmbetul pe buze și cu să înțeleagă că oamenii din comuna Mireșu Mare sunt oameni de onoare care muncesc și au ce să arate întregului Ardeal și întregii națiuni, să vină la Mireșu Mare la această expoziție, să vadă.
0: Domnule primar Ioan Mătieș, pentru că suntem deja trecuți de jumătatea emisiunii, vreau să vorbim puțin și despre proiectele comunei Mireșu Mare, pentru că știu că sunteți un primar foarte implicat, care caută constant dezvoltarea comunității sale. Așadar, ce se lucrează în această perioadă la nivelul comunității din Mireșu Mare?
1: Eu v-am mai spus, noi suntem împărțiți practic pe trei paliere. Proiecte care sunt realizate, proiecte care sunt în derulare și proiecte care sunt se vor realiza în viitor, proiecte care sunt depuse și sunt în diverse etape de implementare. Ei, ar vrea ca să vă spun că la ora actuală este un proiect foarte mare făcut pe POIM, unde responsabilitatea financiară aparține firmei Vital, dar responsabilitatea implementării și nu numai de aparține nouă administrației comunei Mireșul Mare este aducerea de apă. Acum se lucrează. S-a finalizat o bună parte din lucrare în satul Iadăra, în satul Remes pe Someș. Lucrarea continuă în satul Tulgheș. Acum șantierul mare este în satul Tulgheș și ne cere scuze pentru disconfortul creat. În plus de asta, satul Dănești Chioarului și satul Lucăcești, ei deja au apă venită de la oraș Baia Mare. Atunci acolo am făcut un proiect în comun cu cei de la Vital. Dar ceea ce vreau să scot în evidență și să audă toată lumea, noi avem niște puțuri forate și care au pH-ul peste 8 și o apă bună și pot să vină să-și ia câtă vor fără niciun ban.
0: Deci,
1: aceste puțuri sunt în satul Mireșul Mare, sunt în satul Tulgheș și se știe că sunt și branșați câtva de la puțurile respective. Sunt cu satul Lucăcești, deși Dănești am discutat că apa vine de la Vital direct pe conducte pe un proiect mai vechi. Probleme mari avem în satul Remes pe Someș, unde trebuie să facem cât de repede și acolo unul sau două sau chiar trei puțuri forate. Și probleme avem pe satul Iadăra. Noi, deși am dus o conductă de mai bine de 10 km, este foarte greu de întreținut și la ora actuală, având în vedere problematicile care sunt cu apa, nu mai avem nevoie de suplimentare. În cazul în care nu o să reușim, atunci chiar o să ducem apa din zona de Tulgheșului, o să o ducem până la urmă, până în Iadăra. Prin pompare nu avem ce să facem. Oricum, toată lumea, toți cei care au probleme, le ducem și le punem apa potabilă în bazine, nu punem în fântâni, toată lumea nu se mai bagă în fântâni, cum era pe vremuri, duceai câte o cisternă de apă și nici un sfert din ea nu era utilizată pentru că natura își lua înapoi drepturile. Deci asta este unul din proiecte. La canalizare, noi practic am lucrat nepermis de mult și datorită faptului că constructorii au fost mai mulți, iar știți cum este o vorbă, zice că copilul cu mai multe moșe rămâne cu buricul netăiat și acolo am avut acest disconfort că nu s-a predat încă. Am avut săptămâna trecută o recepție, care recepție s-a amânat datorită faptului că mai au câte una alta de realizat și drept urmare și acest proiect este înspre finalizare. Avem în lucru și înspre finalizare la ora actuală împreună cu Ucraina un proiect pe situații de urgență, respectiv pentru pompierii voluntari, o hală care e acum în construcție, utilajele au venit și chiar lucrăm cu ele și lucrăm foarte bine, inclusiv o mașină de intervenție cu spumă, care e extraordinar de eficientă și te deplasezi rapid cu ea. Am fost la foarte multe incendii, atât în comună cât și am fost în sprijin pentru alte, pentru colegii sau pentru colegii mei din zonele limitrofe. Deci s-a finalizat la școli mobilierele, toate școlile au mobiliere noi, inclusiv dotările, care de fapt este un proiect foarte bun și care proiect a dus școlile la un standard cât se poate de înalt. Ceea ce mă nemulțumește la ora actuală este faptul că ar trebui aceste bune practici să fie urmate și de rezultate. Cum vă spun așa, nu sunt foarte mulțumit de ultimele rezultate care le-au obținut la evaluarea națională, în schimb Am și înțeles și, și datorită faptului că nu mai avem și cetățeni de, alte etnii care se duc mai greu la școală. Atunci media generală acolo a scăzut. În rest, noi avem tot felul de proiecte, inclusiv proiecte culturale. Avem unul dintre cele mai mari proiecte la nivel național, cu care și eu și pe cine am putut să mă pot să îi rog să mă sprijine. Am găsit înțelegere și nu vreau să dau nume. Este un proiect care acum, proiectul tehnic este gata, este reabilitarea Văii Iadăra, proiect care este de o valoare foarte mare, în jur de peste 20 de milioane de euro. Făcut împreună cu cei de la Apele Române, finanțat de către Ministerul Mediului, în totalitate de către Ministerul Mediului, iar noi avem misiunea de a crea toate facilitățile, inclusiv partea asta de scriptologie, să zic așa, okay, ca să înțeleagă toată lumea, să băgăm în chestiuni prea tehnice. Deci, eu nu știu, sunt foarte multe proiecte care sunt ce avem nevoie de urgență este o creșă. Avem nevoie de un teren de o sală de sport, care sală de sport trebuia să făcută la Lucăcești. Acolo, datorită numărului mic de copii, după ce toate au fost gata, proiectul a căzut. A căzut că nu mai aveam copii acolo și atunci am mutat la Mireșul Mare. Deci, sunt foarte multe chestiuni care sunt legate și de treaba asta de confort a oamenilor. Avem acolo un centru permanent a celor care sunt cu dizabilități ușoare și a unui centru de zi la Iadăra, unde nu mai folosim o parte din școală, terenuri de sport în aer liber și, cum v-am spus, o sală de sport ar fi necesară, deși costurile cu întreținerea unei săli de sport sunt foarte, foarte mari.
0: Ridicate.
1: Sunt ridicate. Deci este nevoie și de așa ceva. Ei, din fericire, pentru Comuna Mireșul Mare, noi am avut o carieră de piatră pe care am exploatat-o și s-a făcut o economie de în jur de 18 milioane de lei, încât am reușit aproape toată comuna să fie asfaltată. Într-adevăr, am ceva care trebuie neapărat asfaltat, avem ceva care trebuie neapărat asfaltat, e vorba de drumul comunal care duce din satul Iadăra până în satul Stejera, satul Stejera fiind la mai bine de 11 km de drum județean din Iadăra, deci e foarte, foarte, e foarte mare drumul ăla, foarte lung.
0: Da.
1: Și acolo noi încă n-am găsit linii de finanțare datorită faptului că nu există. Înțeleagă toată lumea, nu există linii de finanțare. Și atunci cârpim. Și acum, mai anul trecut am băgat niște de 100 de mii de lei, am băgat piatra mai îndreptat acolo, anul ăsta avem 50 de mii de lei, o să continuăm. Deci, permanent avem ce face. Și vreau să știți că în Comuna Mireșul Mare, cei care lucrează în administrația publică au tot interesul de a lucra. Însă, din nefericire, mai sunt și cei care tot timpul vin și le cer hârtii peste hârtii, dosare peste dosare, ca să vadă ce. Când să vină acolo că le dăm oricât, să vină ca și la bibliotecă să le citească, dar să nu le tot ceară, că ne țin oamenii din loc. Și populația trebuie să înțeleagă un lucru. Un om poate să lucreze 8 ore, după 8 ore foarte greu, și dacă lucrează și tracasat de către unul sau altul, nu este în regulă. Să vină acolo, n-avem nimic de ascuns. S-a dovedit de atâta timp că toate poveștile care sunt în afara în afara bunului mers a unei comunități, rămân povești, nimic concret, numai și numai dezinformări. Așa că vă rog, oameni buni, să înțelegeți și să deveniți niște oameni informați. Noi vă informăm corect și vă informăm pe acte, nu pe povești.
0: Domnule primar Ioan Mătieș, pentru că ne apropiem și de finalul emisiunii noastre, vreau De final, să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri, dat fiind faptul că se apropie Agromaramureș în perioada 22-23 august.
1: A, păi, vă dați seama. Nu numai că ne dorim, dar ahimusai să ne simțim bine împreună în perioada 22-23 august, iar fiecare acolo poate să vină să-și expună tot ce crede că îi poate aduce ceva bănuț în casă, sau, dacă nu, să vină să se bucure împreună cu noi de tot ceea ce noi o să vă prezentăm în programul ce urmează, să vi-l afișăm pe liniile de socializare. Drept urmare, în perioada 20-23 august, o să fie concursuri de cai de tracțiune, concursuri de cai de frumusețe, concursuri de, știu eu, de câini, de pisici, de tot felul de animale și animăluțe, inclusiv iepuri o să fie acolo. Iar conferințele, care vor fi pe diverse teme, nici pe departe nu urmăresc scopuri politice, noroc că nu, și foarte bine, nu suntem în campanie electorală, nu există invitații de la un partid sau de la alt partid. Toți cei interesați, secretari de stat, miniștri, sunt invitați ca să pună umărul și să își dea seama, și oameni buni, o să vină foarte mulți oameni care își pot da seama de amploarea acestui eveniment. Dar acest eveniment nu poate să aibă o amploare serioasă dacă noi nu dăm curs acestui eveniment important. Gândiți-vă că acolo, în viitor, s-ar putea, ca dumneavoastră veniți la prima ediție, nepoții dumneavoastră să fie la nu știu câtea ediție și să vă puteți lăuda. Eu am fost la prima ediție, dragul moșului.
0: Domnule primar Ioan Mătieș, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și bineînțeles că suntem alături de dumneavoastră în acest proces minunat, dacă putem să-l numim așa, de a aduce acest sentiment de unitate în mijlocul producătorilor, agricultorilor, fermierilor, pentru că avem atât de multă nevoie și este o bucurie pentru Radio Someș să fie partener la acest frumos eveniment. Vă mulțumim tare mult!
1: Și noi vă mulțumesc și, așa cum v-am mai spus, puterea bunului simț care dăinuie aici la dumneavoastră atât în Radio Someș, cât și puterea bunului simț care dăinuie între cetățenii comune mire și mare să fie pe veci.
0: Doamne ajută! Dragilor, alături de noi a fost domnul primar Ioan Mătieș, primarul comunei Mireșu Mare, județul Maramureș. Vă reamintesc că Agro Maramureș urmează să aibă loc în perioada 22-23 august în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: În direct cu dumneavoastră, actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș. Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
1: Binecuvântă-vă-i pe Domnul în toate.
2: Legenda spune că un copil orb, ce se afla într-o zi prin preajma izvorului, a auzit susuri de apă, iar după ce s-a spălat pe față, a început să vadă. Datorită acestui izvor, călugării s-au strâns și au viețuit în acest loc. Documentele mărturisesc că încă din secolele 11-12 au existat călugări care au trăit la Izbuc. Mănăstirea Izbuc din județul Bihor este situată la poalele munților Codru-Moma, la aproximativ 100 de kilometri de Oradea pe drumul național 76 înspre Deva, într-un cadru feeric de munte încărcat de pioșenie. Aici își duc viața 20 de călugări și călugărițe. Mănăstirea Izbuc, prima mănăstire ortodoxă din Ardeal, este cunoscută în primul rând pentru izvorul unic în Europa. Se spune că apa care țâșnește uneori dintre pietre are puteri miraculoase. Numele de Izbuc vine de la un izvor care se află lângă mănăstire și care izbucnește la anumite intervale, izbuc intermitent. Actuala mănăstire a fost construită între 1928 și 1930 și este o mănăstire de călugări. Fenomenul karstic este considerat factor de minuni, pe seama lui punându-se vindecări miraculoase. Este cunoscut în țară și peste hotare, fiind unic în Europa. Izbucul de la Călugări avea în trecut faima de a prezenta un rit dublu, o erupție de 2 minute, urmată de o pauză de 15-20 de minute. O nouă erupție de 2 minute, urmată de o a doua pauză de astă dată de 2 ore, care s-a pierdut acum prin deschiderea unei fisuri karstice care scurcircuitează sifonul intermediar. Dar chiar și așa, el constituie un interesant și rar fenomen karstic, fapt pentru care a fost declarat monument al naturii, pus sub ocrotire. Veneau aici bolnavi din toate județele din jurul Bihorului, din Cluj, Satu Mare, Arad, Hunedoara, și mulți dintre ei s-au întors după aceea spunând că s-au făcut bine și s-au tămăduit. S-au văzut oameni schilozi, aduși cu targa sau căruța, copii purtați de părinți în spate, ori alții abia umblând sprijiniți în baston. Oamenii veneau 15 km pe jos de la gara din Vașcău. Izvorul n-a secat decât o singură dată, atunci s-a oprit de tot. Era pe vremea când eram sub ocupație austro-ungară. Atunci n-a mai curs 7 ani nimic, spune un localnic din satul Călugări. Locul s-a numit aici din vechime la Călugări, aceasta fiind dovada existenței din trecutul îndepărtat a unui locaș monahal. Tradiția spune că aici au fost în vechime călugări care cu timpul au dispărut. După 1772 au venit 2 călugări de la Prislop, județul Hunedoara, care au reînființat și viața monahală de la mănăstirea Crișan, dar după anul 1800 nu se mai știe nimic până în 1920, când a început din nou viața monahală, susținută de călugări și neîntreruptă până astăzi. Mănăstirea actuală există din 1930. În anul 1947 a fost atacată de bandiții care au omorât întreaga obște. A scăpat un singur călugăr care a reușit să fugă și să se ascundă în pădure. Viața monahală a fost întreținută până în 1954 de un singur călugăr. Mănăstirea s-a dezvoltat mult, ajungând să aibă 3 locașuri de închinăciune și mai multe clădiri pentru celelalte folosințe. Prima biserică de zid a fost construită în 1930 cu ajutorul obștii mănăstirii, ctitorul ei fiind arhimandritul Atanasie Popescu. Bisericuța de lemn, construită în 1696, este adusă de la Beiuș la Izbuc și este de mare valoare arhitectonică. Hramul mănăstirii este Sfânta Marie Mare, în ziua de 15 august, când atrage un mare număr de vizitatori, atât localnici cât și turiști. Încă din cele mai vechi timpuri, credincioșii de toate religiile fac pe 15 august pelerinaj la mănăstirea Izbuc, atrași de miracolul izvorului tămăduirii. Totodată, icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, o copie a icoanei de la Muntele Athos, atrage mii de pelerini. Icoana făcătoare de minuni și-a găsit locul la izbuc de când mănăstirea s-a reactivat în anul 1928. Mănăstirea Izbuc este un loc unde liniștea trupească și sufletească se îmbină prin apropierea de cer și de Dumnezeu. La mănăstirea Izbuc, cea mai veche mănăstire din județul Bihor, rugăciunea monahilor și a pelerinilor se împletește și se înalță spre cer cu mai multă stăruință, iar rugăciunea către Maica Domnului face într-adevăr minuni. Vă așteptăm cu mult drag să ne rugăm împreună la mănăstirea Izbuc. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

cumperi de dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Scaunul electric. Adaptare radiofonică de Aurel Storin după piesa Condamnatul din Pickwick Town de Andrei Paul Antoine.

0: Bill! Hey, Bill! Bill!
1: Hein? Hein? Ce? Ce s-a întâmplat? Hein? Ce?
0: A sosit telegrama din Washington. Grațierea a fost respinsă.
1: Ce spui? Și când e?
0: În dimineața asta.
1: Cum asta, șerifule, dar eu nu mă simt deloc pregătit.
0: Atunci pregătește-te. Din clipă în clipă trebuie să sosească și ceilalți.
1: Care ceilalți?
0: Protocolul. Judecătorul, doctorul, pastorul. E mai picat și un ziarist din Detroit. Vrea să facă și fotografii.
1: Ascultă, șerifule, am o presimțire proastă. Dacă dăm greș.
0: E serios, Bill? Scaunul electric e aproape nou. Trebuie să fii chiar foarte bucuros că ai prilejul să lucrezi cu un instrument atât de modern.
1: Eu, ca meseriaș, prefer frânghia. Ca pe vremuri. N-am nicio încredere în mecanismele astea.
0: Progresul, Bill.
1: Progresul, progres. Da, dracule, de progres. O frânghie bună e mult mai practică. Și pe deasupra se manipulează ușor, nu-ți dă emoții.
0: Hai, nu mai face pe imbecilul și apucă-te de treabă. Ziaristul vrea să scrie și un articol despre prima execuție din orașul nostru. Îți dai seama? Ai un noroc teribil, Bill. O să-ți vezi numele în ziare ca o vedetă de la Hollywood.
1: Eu, șerifule, știu că eu cu publicitatea...
0: Lasă, nu mai bodogăni, că facem lumea să ne aștepte.
1: Lumea? Aș vrea să-i văd pe dumnealor în locul meu.
0: Fiecare cu meseria lui, Bill.
1: Doamne Dumnezeule, ce mi-a trebuit meseria asta?
0: Ai fi bărbat, ce dracu. E vorba doar de un singur moment, ceva mai greu. Dar trece repede.
1: Cu frânghia eram liniștit. Nu mă durea cap.
0: Ce să-ți fac? Dacă Consiliul Municipal a hotărât înființarea unei închisori moderne, dacă s-a cumpărat un scaun electric, trebuie să le folosim, nu?
1: Să le folosim. Dar ce mă supără e tocmai că eu trebuie să fac safteaua.
0: Păi nu ești tu călăul închisorii?
1: Sunt sigur că sunt. Dar am și eu o inimă, un prestigiu profesional. Dacă dăm greș...
0: Hai, bine, încetează cu voicarele. Du-te și trezește condamnatul.
1: Bine, mă duc.

0: poftiți pe tecla. După dumneavoastră, domnul
1: judecător? Nu. Eu sunt, ca să zic așa, gazdă. Faceți, vă rog, cunoștință cu medicul și pastorul nostru. Domnilor, Mr. Morrison, gazetar, care va scrie despre execuția de azi.
2: Încântat, Morrison.
3: Dr. Baxter, pastorul Stewart.
2: Încântat, Morrison. Manu, a să zic că acesta este localul de execuție.
3: Da, da.
2: Arată destul de bine pentru un oraș atât de mic. Am făcut și noi ce am putut, domnule. Oh, iată și scaunul electric, cu un Smith & Smith, excelentă marcă.
3: E penultimul model.
2: Da, știu, știu, avem și noi unul la Detroit. Dar văd că nu vă refuzați nimic. Felicitările mele. $2,700 nu zici de acolo,
3: a? Îi plătim în rate.
1: Știți, da. Mr. Morrison, până anul trecut nu aveam tribunal aici la Pickwick Town.
2: Da.
1: Curtea cu jur era tocmai la 300 de kilometri. Da, de acum, vă imaginați, iarna, după ninsori, nu puteam escalada muntele și trebuia să facem un ocol imens.
2: În cazul acesta, acum vă descurcați cu inculpați.
1: Noi cei din vest suntem foarte expeditivi, Mr. Morrison. Dacă inculpatul e negru, îl spânzurăm fără complicații. Dacă e alb și nu constituie un caz foarte grav, îi ardem o bătaie bună după care îl facem scăpat.
3: Nu e desigur foarte moral.
4: Nici foarte legal.
1: Dar foarte normal. Dovadă, lucrurile merg destul de bine. Acum e drept, noul primar, un tip din New Jersey, are anumite idei personale. Da, da, a reușit într-un timp relativ scurt să înființeze un tribunal și o închisoare cu toate accesoriile moderne.
2: Aveți clienți mulți?
1: Cazuri destul de rare.
3: Știți, concetățenii noștri își aranjează între ei treburile mai dificile.
1: Da.
2: Atunci, ce-i cu condamnatul de azi?
1: Un străin, un fel de vagabond.
3: A violat o femeie onorabilă într-o claie cu fân.
2: A omorât-o?
1: Nu.
3: E sănătoasă, tun.
2: Și pentru atâtea lucruri l-ați condamnat la moarte?
1: Bineînțeles. Viol cu circumstanțe agravante.
2: Care circumstanțe?
1: Agravante.
3: În primul rând nu e de prin părțile noastre.
4: Da, și pe urmă, exemplul lui este cât se poate de periculos pentru populația orașului. E de datoria noastră să ferim lumea de excese.
1: Știți, toți băieții erau porniți contra lui.
2: Da.
1: Dacă nu-l condamnam la moarte, l-ar fi liniștit. Și atunci ce ne-am zis? Cel puțin să profităm de ocazie pentru încercarea scaunului electric.
3: Da. De altfel, cred că individul nici nu e în toate mințile. E pe jumătate idiot.
1: Da. Un adevărat deșeu al umanității.
4: Ar trebui să-l compătimim ca pe un frate al nostru, domnilor. Sper că-și regretă fapta.
2: Bine. După cât înțeleg, ați cam forțat puțin lucrurile de dragul inaugurării mașinării.
4: Pentru el, sfârșitul va fi o eliberare. Așteaptă grațierea de 3 luni.
3: Și pe urmă e bolnav de reumatism.
1: Ar trebui să ne mulțumească. În loc să sfârșească la capătul unei frânghii ordinare, va beneficia de progresul tehnic.
2: Ați asistat vreodată la o electrocutare?
1: Nu, niciodată. Dumneavoastră?
2: De 3 ori.
4: Nu-mi imaginez deloc cum o să fie.
3: Eu, ca medic, îmi fac o idee, dar mărturisesc că, din punct de vedere profesional, m-ar interesa foarte mult să asist.
2: Da. Dacă n-aveți o inimă zdravână, vă sfătuiesc să renunțați.
1: Bine, dar eu, în calitate de judecător, sunt dator să fiu de față.
4: Da, eu, doar ne prezentăm înaintea Domnului.
3: Iar eu ca medic și, pe urmă, ca președinte al juraților.
1: Spuneți, Mr. Morrison, e într-adevăr atât de impresionant?
2: Nu, desigur. Prima oară mi s-a făcut rău de la stomac.
1: Cum adică, ce simte?
2: Condamnatul?
3: Nu, spectatorul.
2: Da, o să vedeți. Da. E adevărat, am avut puțin ghinion. La prima execuție la care am fost trimis de ziar, nefericitul a luat foc.
1: Cum asta?
2: A ars ca un biftec. Probabil că mașinerea era prost reglată. A făcut o flacără enormă în care condamnatul a ars ca o lumânare.
4: Lumânare.
2: Mărturisesc că nu era deloc plăcut de privit. Al doilea a fost la Cleveland, un colos de om, un colos. Îi țâșneau din păr flăcări.
1: Flăcări?
2: Verzi. Apoi s-a prăbușit în mijlocul nostru cu obrazul negru. Negru ca o statuie de lemn lovită de trăsnet. În sfârșit, cu al treilea, totul s-a petrecut absolut normal. A avut o zvâcnire scurtă, scurtă ca de iepure. Și a rămas țeapăn.
1: Țeapăn?
2: Puteți să jur că doarme.
1: În sfârșit, să sperăm că astăzi la noi totul va decurge normal.
3: Unele exemplare umane sunt mai bune conducătoare de electricitate. Altele însă sunt mai rele.
4: Da, e o chestiune de șansă.
2: Iată-l și pe condamnat. Un moment, o fotografie, vă rog. Thank you.
5: Fivar de cap să vă fie cu magherița voastră nenorocită. Pe asta nu-i închisoare, boală curată. încercat să prelinge apa pe toți pereții. Eu cu reumatismul meu numai de igrasie n-am nevoie. Doamne Dumnezeule, ce dureri, ce dureri. Ei, doctore, dăm ceva să nu mai sufăr în halul ăsta.
1: Gregorio Batisti?
5: Am dormit 25 de ani sub cerul liber și n-am avut nici pe dracu. A trebuit să stau 3 luni în hardughia voastră murdară ca să mă îmbolnăvesc de reumatism. Da, faceți dracului ceva, bandă de neputincioși.
1: Gregorio Batisti.
5: Ce vrei?
1: Te numești Gregorio Batisti, emigrant, născut la Sorrento în 28 august 1912?
5: Posibil, nu mi-aduc aminte.
1: Va să zic că te numești Gregorio Batisti.
5: Ce e cu asta?
1: Gregorio Batisti, recursul tău de grațiere a fost respins.
5: Și?
1: Păi, hotărârea judecătorească ar cam trebui executată.
5: Care hotărâre?
1: Aceea care te condamnă la moarte.
5: Durerile astea mănâncă zilele, Doamne Dumnezeu. Ce rău mie, fii rar al dracului.
4: Fiule, nu mânia pe Dumnezeu în momentul în care trebuie să apari în fața lui.
5: Ce spune popa?
6: Spune că nu e momentul să înjuri.
5: Cred și eu, nu sufără de reumatism.
1: Suntem nevoiți, deci, să procedăm la execuție.
5: Hai, nu mai trâncăniți și grăbiți-vă pentru Dumnezeu. Să încetez odată durerile astea groaznice. Cu cât mai repede, cu atât mai bine.
4: Păi pentru dumneata a fost pregătit scaunul electric.
5: Și cu jucăria asta vrei să mă faceți sângere?
4: Da, fiule.
5: E, atunci, mișcați-vă dracului odată, dați-i drumul. Doamne!
1: Imediat. Mai sunt câteva formalități. Ai ceva de declarat?
5: Da, repet că n-am absolut nicio vină. Grăsuna m-a forțat. Durerile astea.
4: Domnule judecător, să sfârșim mai repede.
2: E o chestiune de umanitate.
1: Dă un calmant, doctore.
4: Ar trebui un tratament cu cortizon. Asta durează 3 luni.
1: Gregorio Batisti, ai de formulat vreo ultimă dorință?
5: Da, să se termine odată.
4: Fiule, nu vrei să spui o rugăciune împreună cu mine?
5: Fii liniștit, o să aranjez eu direct cu Dumnezeu. Ei, Bill, Bil, ce mai aștepți? Da. Nu mă așez pe scaun?
7: Ba da, luați loc.
5: Da.
7: Poftim, luați loc.
5: Mulțumesc. Să știți că se șade destul de comod. Mai pune în casca, Bil.
7: Da.
5: Stai, ai, fii atent, dovitocule, îmi bași degetele în ochi.
7: Ascultă-mă, n-am experiență.
5: Să vede, tremur ca o pifti.
1: Gregorio Batisti, dacă mai ai ceva de spus în fața eternității, te somez să vorbești.
5: Vă sfătuiesc să nu suferiți niciodată de reumatism. Goodbye.
1: Ok, Bill, fă-ți datoria.
7: Da.
6: Maleta roșie din dreapta, dobitocule.
8: Opriți!
1: Ce?
8: Opriți!
6: Ce?
1: Ce s-a întâmplat? Cine ne întrerupe, dobitocule?
6: Cred că e vocea grăsanei de Mary.
1: Cine e asta?
4: Victima. Ar trebui să vedem ce vrea.
1: Deschide odată, șerifule.
7: Da.
8: Bine că am ajuns la timp.
1: Locul dumitale nu este aici. Te invit să pleci.
8: Un moment, dumne judecător.
1: Da.
8: Am noutăți. Aduc noutăți. Băiatul ăsta nu e vinovat.
1: Cum e?
8: La proces am mințit.
1: Ce? Ce stai?
8: Adevărul este că eu l-am forțat. El nici n-a vrut.
2: Privind-o pe doamna, lucru pare verosimil.
8: Dacă-ți fleaga, stilcuitule! Ce crezi, dacă sunt puțin grasă, nu mai sunt în stare să trezesc interesul unui bărbat?
4: Numai eu cunosc câțiva care ar putea să certifice că e în stare.
6: Domnilor, n-aveți pic de rușine.
8: Domnule judecător, eliberați-l pe acest om! Îl iau la mine acasă. Mă voi ocupa de el cu devotament, domnule.
1: Și de ce ți-a adus aminte de istorie? Asta tocmai acum.
8: Scuzați-mă! Acum am aflat și eu.
1: Ce-ai aflat?
8: Că tipul e plin de bani. Da, a câștigat 70.000 de dolari.
1: Hai,
8: la ultimul concurs de pronosticuri sportive. Da, poftim.
1: Ce să vedem? 70.000 de dolari?
8: Da, 70.000 de dolari.
2: Dați-mi să văd. Lista câștigătorilor concursului de pronosticuri. Premiul întâi, Gregorio Batisti, fără profesiune. Actualmente detenția închisorii din Pickwick Town. 70.000. E adevărat?
1: Păi vă dați seama,
4: o avere.
2: Din chestia asta este un articol senzațional.
4: Poftim să te mai îndoiești de providență.
1: Ce facem, domnule judecător? Ne facem datoria.
8: Doar nu o să omorâți un om care valorează 70.000 de dolari, domnule.
4: Nu e vinovat.
1: Nu se știe.
8: Nici dacă recunosc eu că am mințit.
1: Vă rog. Există o hotărâre judecătorească.
4: S-ar putea face mult bine cu asemenea sumă. am putea deocamdată să amânăm execuția.
2: Sau să se ordone un supliment de anchetă.
4: O revizuire a procesului.
2: Din moment ce a apărut un element nou.
9: Da. Ce fac cu condamnatul de zec?
1: Dar vă rog, un moment, un moment! Nu pot opri o execuție pe baza unei simple declarații, domnilor. Declarație vizibil interesată.
4: Da, dați-mi voie, domnule judecător. Îmi permit să reamintesc că inculpatul a susținut întotdeauna nevinovăția sa. Declarația actuală a victimii nu face decât să confirme depozițiile președintelui.
8: Jur că spun adevărul.
2: Fiți atent, domnule judecător, le confirmă chiar victima.
4: Da, să întrebăm condamnatul, să vedem dacă va confirma și el mărturia victimei.
1: Oricum trebuie să-i comunicăm vestea.
4: Acum fiind bogat, poate că ar dori să dea unele dispoziții testamentare.
9: Ce fac în dezle?
1: Desleagă-l!
5: Tu stai! Ce scăror, drogule! Sperate-mă să foc sub casca asta împuțită! Dar ce s-a mai întâmplat? Păi te-ai și pe Mary! Tu ce cauți aici, potă?
8: Am venit să te salvez, imbecilule!
5: Asta-i bună! Iar mă apuc!
1: Ascultă, Gregorio Batisti! În ceea ce te privește, au survenit unele noutăți.
5: Da, mă doare în codele. Hai să terminăm o dată.
1: Ai câștigat 70.000 de dolari la concursul de pronosticuri.
5: Mare fericire pe dracu, dar nu să-mi treacă durerea cu banii ăștia. Ce rău mie.
1: Gregorio Batisti, trebuie să te informezi că victima își retrage plângerea. E gata să te recunoască nevinovat și acceptă să conviețuiască de acum încolo alături de dumneata.
8: O să te îngrijesc ca pe un sfânt, sufletelule.
4: Voi binecuvânta eu însumi unirea voastră.
5: Hai, lăsați galeria, ce se întâmpi să-mi duc viața cu durerile mele de reumatici cu vrăjitoarea asta pocită? Prefer scaunul electric.
8: Zi așa, vrăjitoare pocită, firai al dracului. În claia cu fân aveai altă părere.
5: Nu mai pot să... Credeți-mă, nu mai pot să rat.
1: Gregorio Batisti, recunoști că ești vinovat?
5: Recunosc, de câte ori să vă spun.
1: Prin urmare, femeia asta minte?
5: E rușinare.
1: Gândește-te bine.
5: Mă mai țineți mult? Mă nebunesc de durere.
1: Atunci, Gregorio Batisti, înregistrez oficial față de martor că, după părerea dumitale, Mary Mori minte.
5: Minte!
1: Domnilor, în aceste condiții nu mai are sens nicio amânare. Vom proceda la execuție.
8: Și banii?
4: Poate că vrea să facă un testament.
1: Dorești să lași cuiva averea dumitale?
4: O operă de binefacere ți-ar deschide porțile raiului, fiule. Mai ales dacă ai vrea să lași banii spitalului.
8: O să-mi dai și mie ceva, nu-i așa, iubitule?
1: Domnilor, un pic de pudoare, vă rog.
5: Da, și o să mă lăsați în pace? O să se termine repede?
1: Îți promit!
4: Pe cuvântul meu de onoare.
5: Ce mă macină pe dinăuntru. Ei, spițerule?
4: Da, prietene.
5: Se poate vindeca reumatismul ăsta?
4: Din nefericire încă nu. Se fac cercetări, dar un remediu definitiv nu există.
5: Ia toate paralele de la pronosticuri și de la individului care o descoperi leacând.
4: Vrei să spui că lași averea pentru cercetări științifice?
5: Spune cum vrei și hai să terminăm odată. M-am plictisit.
4: Magnific!
9: Formidabil!
4: Un gest frumos. Domnilor, vom fonda premiul Grigoriu Batisti. Îți promit, numele dumitale va figura printre binefăcătorii umanității.
9: Colosal, colosal ce articol. Un condamnat la moarte lasă averea științei. Alege să telefonezi azi.
8: Și eu? Eu ce iau?
1: Tu ieși afară, te-am suportat destul.
9: Hai, ieși.
8: Domnule,
9: ieși afară.
1: Grigoriu Batisti, gestul dumitale a fost admirabil. În numele națiunii te felicit și îți mulțumesc. Și acum, domnilor, putem termina.
9: Ce fac? Îl leg la loc?
1: N-avem ce face, regret. Ești gata, prietene Gregorio Batisti?
5: Ce-ți auzi dacă sunt gata? Păi vă aștept o jumătate de oră. Ta-ta-ta-ta-ți drum.
1: Fii calm, prietene, nu va dura mult.
9: Așa.
10: Fii atent, Bill. Trage maneta roșie din dreapta.
1: Ce se întâmplă acolo?
9: Nu funcționează, domnule judecător.
4: Priviți, curentul totuși trece.
10: Ești sigur?
4: Becul de control este aprins.
1: Nu mai înțeleg nimic.
4: Probabil că acest om este refractar la electricitate.
10: E posibil, oare?
4: Teoretic nu, dar asta nu înseamnă nimic.
1: Bill, ești sigur că toate legăturile sunt corecte?
9: Cred că sunt. Și am spus eu șerifului, n-am încredere în mașinăriile astea. O frânghie bună și totul s-ar fi terminat de mult.
10: Ce hotărâți, domnule judecător?
1: Telefonați după electrician.
9: E plecat din oraș, vine abia mâine.
4: Poate că e vorba numai de un contact greșit.
2: Să verificăm firul.
1: Da, să verificăm. Vă rog, lăsați-mă pe mine, mă pricep puțin. Bine, spate-i casca.
5: Da. Ei, dracu, să vă ia, ce s-a mai întâmplat? Fiule.
1: S-a stricat ceva la instalația electrică.
4: N-ai simțit nimic?
5: Nu! Ascultă, judecătorule, eu sunt un băiat de treabă, înghid multe, dar văd că voi ați început să vă faceți de cap. Aveți de gând să vă hotărâți odată? Da sau nu?
0: Sunt dezolat, sărman prieten, dar nenorocit asta de mașinărie ne face figura.
4: Un scaun care a costat 2700 de dolari.
0: Cred că o să-l trimitem înapoi firmei Smith & Smith.
2: Negustor, ambulanță, o să vadă ei rata următoare.
4: Da, din fericire ziaristul a plecat. Am fi fost ridicoli.
0: Stați, asta era. Ce? Am găsit. S-a rupt un fir. Din întrerupe curentul.
11: Da, l-am întrerupt.
0: În câteva secunde e gata.
5: Hai, mai repede, dă-i bătaie.
0: Fii liniștit, se face imediat.
11: Domnule judecător!
1: Dă-i drumul, Bill.
5: Sper că de data asta să meargă, dacă nu, îmi sare țandăra, vă previn.
11: Scuză-mă, bătrâne, n-a fost din vina mea. N-am experiență. Hai, treci, te rog, sub cască. Așa.
5: Hello, Bill!
0: Priviți, acum merge.
4: Da. Oh, dar e groasnic.
1: N-are aerul că ar muri. Cât timp e necesar de obicei, doctore?
2: În prospect sunt prevăzute 30 de secunde.
1: 30? Ne-au trecut 2 minute.
2: Ori scaunul electric nu lucrează normal, ori individul ăsta e un fenomen al naturii.
4: Oricum nu putem continua, e oribil.
1: Ce spui, doctore?
2: Au trecut 2 minute și jumătate. Nu avem dreptul să aplicăm unui om acest supliciu.
4: Ca reprezentant al lui Dumnezeu mă opun, domnule judecător. Această pedeapsă depășește pe cea prevăzută de lege și trebuie să ne oprim.
0: Bill, întrerupe curentul. Execuția se amână. Desfăl.
5: Să nu mai faceți bancuri idiote.
0: Ce ai simțit?
5: Cum a spus în priză jucăria?
11: Cu toată forța, la maxim.
5: E bine, dragii mei copii, nu prea e pusă la punct mașinăria voastră. Ia stați. Cum e posibil?
0: Ce s-a întâmplat?
2: Nu te simți bine?
5: Din contră, nu mai simt nicio durere. Priviți cum așezat. Priviți, sunt vindecat.
4: E un miracol. Să mulțumim, domnule.
2: Da, nu înțeleg nimic, sunt stupefiat.
0: Un moment, vă rog un moment. Asta era, am legat firul greșit. I-am făcut legătura cu pământul. În loc de 20.000 de volți, au trecut prin circuit numai 50.
2: Atunci se explică, a primit o sarcină electrică copilărească.
4: Cum nu e vorba de nicio minune?
2: Nu, simplă pierdere de voltaj.
5: Nu știu de unde mi se trage, dar sunt fericit că am scăpat de dureri. Hai o țigare, Bill.
11: Da, poftim.
5: Mulțumesc. Bună e. Da. Ei, ce facem acum?
0: Păi să mai încercăm o dată.
5: Aha, spre voi, acum sunt vindecat, se schimbă situația.
0: Dar ești condamnat la moarte.
5: Pe scaunul electric?
0: Da.
5: Și am fost executat, da sau nu?
4: Indiscutabil.
0: E clar.
2: Nu se poate nega.
0: Dar ești vin.
5: Da, dar nu din vina mea. Eu am fost cu minte, m-ați condamnat, mi-am ispășit pedeapsa. Nu mai datorez nimănui nimic, sunt în regulă.
4: Zău că mare dreptate, domnule judecător. N-ar fi cuvincios să-l mai așezăm o dată pe acest aparat îngrozitor.
2: Din care nimic nu sugerează că va funcționa mai bine data viitoare.
0: Bine, și ce să fac cu individul ăsta? Nu pot să-l pun în libertate, nu?
5: De ce nu? De vreme ce sunt mort, morții sunt liber.
11: Eu am susținut întotdeauna. Frânghia e sfântă. O mașinăriile astea...
4: Domnule judecător, telefonează la Washington.
2: Cere ordinul guvernatorului.
0: Totuși, Gregorio Batisti, nu vrei să mai încercăm o dată?
5: Refuz, cer un avocat!
2: Bine că nu l-a curățat. Aveți noroc.
0: De ce?
2: Pedeapsa cu moartea a fost abolită în statul.
0: Ce?
5: Cum numești?
0: Cine a ordonat?
2: Guvernator, o idee mai veche a lui. Când a auzit grație mie despre admirabilul gest al lui Gregorio Batisti, s-a hotărât imediat. Iar dumneata, Gregorio Batisti, ești grațiat fără condiții.
4: Felicitările mele, fiule.
5: Grațiat, vindecat, bogat, celebru, strașnică zi.
1: Pentru dumneata, dar pentru noi, când mă gândesc că ți-a cheltuit pentru porcăria asta de scaun electric.
2: Care abia trebuie achitat.
1: La Smith & Smith plus instalația.
11: Eu o să pierd slujba.
5: Stai cu băicărele. Smițerule, am o idee. În loc să lăsăm gologanii pe mâinile unor indivizi necunoscuți, ne asociem. Transformăm pușcăria în clinică și tratăm reumatismul cu electricitate. O parte din beneficii va reveni ziarului pentru publicitate. O parte guvernatorului.
0: Pentru ce?
5: Pentru că e guvernator. Tu, Bill, hai să te ocupi cu paza.
0: Dar eu?
5: Dumneata, judecătorule, te angajezi consilier juridic.
4: Și eu, fiule.
5: Tu te vei ocupa cu mormântarea clienților care vor avea ghinioane.
4: E bine.
2: E un nas.
0: Un geniu.
4: Soluția asta împacă și morala și binefacerea.
0: Trăiască Gregorio Batisti. Ura!
2: Vă rog, o fotografie, nu mișcați.
5: Stai, zaristule, unde pleci?
2: Mă grăbesc. Trimis ziarului meu fotografia Consiliului de Administrație al Clinicii din Pickwick Town. Ura!

0: Ați ascultat Scaunul electric, adaptare radiofonică de Aurel Storin, după piesa Condamnatul din Pickwick Town de André Paul Antoine. Distribuția a fost următoarea. Condamnatul, Nichi Atanasiu, artist al poporului. Judecătorul, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit. Pastorul, Gheorghe Trestian. Medicul, H. Nicolaide, artist emerit. Ziaristul, Marin Moraru. Șeriful, Nucu Păunescu. Călăul, Sandu Sticlaru. Victima, Tamara Buciuceanu Botez. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Ei bine, dragii noștri, urmează momente de groază la Radio Someș, pentru că vestea și povestea de astăzi este despre vestitul Conte Dracula, vampirul cel sângeros. Transilvania, prin sonorități și semnificații, a reprezentat un loc ideal pentru plasarea acțiunii a numeroase povești, legende, mituri misterioase, magice, crude și insolite, care au făcut deliciu societății intelectuale europene după apariția tiparului și circulația vastă a literaturii de acest gen. Desigur, cea mai cunoscută creație de acest fel rămâne romanul Dracula, scris de Abraham Bram Stoker și publicat în secolul al XIX-lea. Acțiunea romanului debutează cu călătoria în Transilvania a lui Jonathan Harker, un avocat londonez care este invitat la castelul din Munții Carpați al contelui Dracula pentru a aranja condițiile juridice de cumpărare a unei moșii în Anglia, unde Dracula urma să se mute. Acesta, Jonathan, devine cu timpul prizonierul contelui, care are puteri de vampir malefice, fiind, se pare, fiul unui nobil secui din Transilvania. Jonathan Harker reușește să scape din captivitatea castelului din munți. Contele Dracula își urmează planurile și merge cu vaporul până la Whitby, în Yorkshire, unde se află noua lui moșie, luându-și cu el coșciugul și cufere cu pământ din cimitirul familiei. În Anglia, Jonathan Harker și profesorul Van Helsing descoperă adevărul despre pericolul pe care îl reprezintă Dracula. Soția lui Jonathan Harker, Mina, este vânată de Dracula pentru că semăna cu soția lui, pe care o căuta de secole, folosind nemurirea în acest scop. Dacă este să poposim un pic la acest aspect al romanului, îl putem numi unul de dragoste, asemănător cu Adam și Eva lui Rebreanu, unde un cuplu traversează toate epocile istorice pentru a-și împlini iubirea. Dar de la Rebreanu lipsește groaza și sângele. Mă rog, acestea, groaza și misterul, au adus până la urmă succesul occidental al lui Bram Stoker. Dar să revenim. Cei doi, Harker și profesorul Van Helsing, se străduiesc să o salveze pe Mina din mâinile lui Dracula. Finalul poveștii îl transformă pe Jonathan Harker în eroul care îl răpune pe vampirul fioros, înfingându-i un țăruș de lemn în inimă, ajutat de Quincy Morris, un american curajos. Mitul lui Dracula a fascinat generații după generații și continuă să atragă lumea contemporană prin forța romantică a construcției romanului, în care iubirea, cruzimea, blestemul și izbăvirea se împletesc captivant. Pe tot parcursul scrierii pe care Bram Stoker a făcut-o, găsim date semnificative despre Transilvania, fiind citată cetatea Bistriței ca loc al începerii și încheierii poveștii, hotelul Corona de Aur, locul unde a poposit Harker înainte de a merge la Conte, Valea Bârgăului, Borgo Pas și castelul din munți al contelui Dracula. Sigur că pentru roman, documentarea lui Bram Stoker a fost livrescă, scrierea fiind una de ficțiune, adică mizând preponderent pe imaginație. Scriitorul nu a vizitat aceste locuri, ci le-a descris cu date din bibliotecile britanice și adesea incomplet, conținând erori în analogia dintre vampir și domnitorul Vlad Draco, adică Vlad Țepeș, sau în alte privințe istorice. Dar faptul că este o operă de ficțiune îi scuză toate impreciziile și îi lasă doar aura aceasta de farmec să strălucească în timp. Prin notorietatea pe care a câștigat-o povestea, prin numeroase ecranizări, citate și puneri în scenă, ea a făcut mereu servicii de promovare pentru această zonă geografică, stârnind curiozități turistice și culturale. Imaginarul colectiv are nevoie de întruchipări și de repere concrete ale poveștii și această nevoie poate fi exploatată turistic, prin alcătuirea unui pachet de oferte turistice care să satisfacă publicul interesat. Este o mare oportunitate pentru noi să avem și să folosim acest vehicul de imagine pentru a pune, de fapt, în valoare cultura și frumusețile turistice ale Transilvaniei, pentru a face larg și bine cunoscut Ardealul și potențialul lui uman. Și de aceea nu avem decât a fi recunoscători scriitorului Bram Stoker și romanului său Dracula, precum și filmelor hollywoodiene care au localizat în zona noastră cea în care trăim astăzi zi de zi, o poveste cutremurătoare de interes universal. Eu așa zic. Voi ce spuneți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.